Poštovani slušateljice i slušatelji, kao što smo već bili najavili, već će dio drugoga dijela noćašnjeg Euroklasikno turna ispuniti snimka koncerta koje je orkestar La Scintilla pod vodstvom Ricarda Minasija održao u Cirihu 4. listopada 2023. Na rasporedu su se našla dijela niza njemačkih i italijanskih majstora 17. stoljeća. Najprije Batalja Heinricha Ignaca Franza von Bibera. Osim same bitke, u skladbi su opisani i druženje vojnika u krčmi prije nje, ali i žalopojke ranjenika nakon bitke.

Riccardo Minassi vodio je orkestar La Scintilla u izvedbi 15. sonate Daria Castella. A sada zaredom dva hita glazbe 17. stoljeća. Najprije Kanon i žig Johana Pachelbela, a potom i Mačevalačka škola Johana Heinricha Schmelzera.

Čuli smo dvije skladbe plesnog karaktera iz Kajdankitar Kvinija Merule i Johannesa Hieronymusa ili Giovannija Girolama Kapsbergera. Orkestar La Scintilla glazbovao je pod vodstvom Ricarda Minasija. U nastavku dvije skladbe Biagia Marinija, Passacaglia a quattro i Aria a tre.

Orkestar La Scintilla pod vodstvom Ricarda Minasija izvao dvije skladbe Biagia Marinija, četveroglasnu pasakalju i troglasnu ariju La Soranza. Glazbenici su za kraj svojega programa sačuvali živopisan Capriccio Stravagante Carla Farine.

Živopisan Capriccio Stravagante Carla Farine zaključuje koncert koji je orkestar La Scintilla pod vodstvom Ricarda Minassija održao u Cirihu 4. listopada 2023. U nastavku i dalje glazba 17. stoljeća, svečane vespere Johana Heinricha Schmelzera.

Ansambli Gradus ad Parnasum i Concerto Palatino pod vodstvom su Konrada Junghenela izveli svečane vespere Johana Heinricha Schmelzera. Poslušajmo sada polagani stavak glasorske sonate u F-duru K332 Wolfganga Amadeusa Mozarta.

Poštovane slušateljice i slušatelji, kao što je već uobičajeno, narednih sat vremena ispunit će ciklička djela. Ovaj put tri. Prije Bachova moteta Isus mi je radost i teme s varijacijama Dimitrija Nenova, najprije slušamo jedno od najomiljenijih djela mađarskog skladatelja Lea Weinera, Serenadu za mali orkestar u F-molu, opus 3. Stavci nose oznake Allegretto quasi andantino, Lebhaft sehr rhythmisch, Rubato andantino allegretto te Allegro molto. Orkestrom Mađarskog radija ravna Miklos Erdeji.

Mikloš Erdély ravno je orkestrom Mađarskog radija u izvedbi Serenade za mali orkestar u EFMU, opus 3, Lea Weinera. Poslušajmo sada Bachov najomiljeniji motet, Isus mi je radost. Ansambl Vox Lumnis glazbuje pod umjetničkim vodstvom Lionela Meniera.

Ansambl Vox Luminis pod vodstvom Lionela Menijeha izveo motet Isus mi je radost, BWV 227, Johana Sebastiana Bacha. Poslušajmo sada temu s varijacijama bugarskog skladatelja Dimitra Nenova. Dijelu će izvesti skladatelj

Bugarski pijanist Mario Angelov izveo je temu s varijacijama svojega sunarodnjaka Dimitra Nenova. Britanski skladatelj John Tavener često se nadahnjivao bizantskom tradicijom. To svakako vrijedi i za djelo koje ćemo sada čuti, Pogrebni ikos, zborom norveških solista ravna Grete Helgerød.

Bergenska filharmonija pod dirigentskim vodstvom Andrewa Litona izvela prvi simfonijski ples Sergeja Rahmanjinova. Noća smo se već naslušali glazbe 17. stoljeća, ali sad ćemo čuti još dvije skladbe iz tog razdoblja. Autori su im Domenico Pellegrini i Alessandro Piccinini.

Ansambl United Continuo izvoje je jedan kuran Domenica Pellegrinija, a potom jednu čakonu Alessandra Piccininija. Na red sada dolazi jedna tužna priča. Riječ je o naslovu simfonijske poeme poljskog skladatelja Mieczysława Karlowicza.

0: Švedski pijanist David Huang izvoje Andantino iz glasovirske sonate u A-duru D-959 Franca Schuberta. Time smo priveli kraju noćašnji Euroklasik Noturno kroz koje vas je vodio Trpimir Matasović. Budite s nama i sutra, a do tada lijep pozdrav.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Svitanje na trećem.
3: Na početku današnjeg svitanja na trećem slušamo pjesmu Brevis et Facilis Psalmorum Damjana Nembrija. Dijelovi Dixi Dominus, Laudate Pueri, Letatus Sum, Nisi Dominus, Lauda Jerusalem i Magnificat. Nastupa projekt Lazarus pod dirigentskim vodstvom Darijana Ivezi.

Ansambl Hesperion izveo nam je tri četveroglasne fantazije Henrya Purcella. Za kraj slušamo pjesmu The Dove Descending Breaks the Air Igora Stravinskog. Zborom Trinity College-a iz Cambridge-a ravna Richard Marlowe.

Zbor Trinity College-a iz Cambridge-a pod ravnanjem Richarda Marlowa izveo nam je pjesmu The Dove Descending Breaks the Air Igora Stravinskog. Time smo došli do kraja današnjeg svitanja na trećem. Uredila Zrinka Matić.

0: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canzonier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.
1: Irena Matijašević.
2: Krojač, kroj.
1: Društvene igre.
3: Veste se pletu.
2: Samljeveni orasi pred berbu.
3: Pre to ne postoji.
2: Samljeveni prije berbe, poslije berbe.
3: Svakako poslije.
1: Danas od 18...
2: Vrijeme.
3: Mozak gori, suncokreti putuju do sumraka.
1: Na trećem programu Hrvatskoga radija.
2: Začudni zečevi.
3: Hipnoza.

0: dramski program Hrvatskog radija.
1: Radio Roman. Olja Knežević. Strada Fortunata. Četvrti dio.
2: Prema Bloomsburyu idem autobusom broj 19. S njegove početne stanice s južne strane rijeke. Prva sam u redu da uđem. I idem na gornji kat. Sjedam u prvi red iza stakla. Nisam htjela zakasniti, pa sam uvelike poranila na uvodni sat postdiplomskog studija. I to je dobro. Ukućane treba od starta naviknuti na to da me najmanje 4 sata u komadu neće vidjeti. Od 5 popodne do 9 navečer. Barem jednom tjedno, a možda i dva put. Pa makar vani padale čuskije, a ja bez straha ispod njih hodala. Uvijek me je mamila ta četvrt da joj dođem. I evo me, napokon, sad tu pripadam. Imaću čak i svoj Bloomsbury krug. Upiši nešto. Uči, piši. To je uvijek bio moj teritorij. U učionici nas je 12 odabranih, plus mentor. Ništa više i ne moram dobiti od ovog studija. Ova je slika dovoljna. Nas 13 za dugim ovalnim stolom. Sve moji ljudi, odmah to znam. U njih gledam s neskrivenom ljubavlju. Sretna sam, zaljubljena u svoje kolege, u mentora, koji je još uz to i velšanin, koji sliči na Stinga.
3: Ponekad nećete znati zašto nešto što napišete ne ide. Ne radi. Priča može biti savršeno napisana, bez greške. I talent je tu, to nema sumnje, ali ta priča može imati veliku manu. A to je dosada. A kako to izbjeći? Vjerujem da bar jedan dio odgovora leži u tome da se odustane od uobičajenih pravila. Svaka priča ima svoja vlastita pravila i ako se od njih odstupi, pisanje postaje dosadno. Ne vjeruje mu se. Zato se svaka kritika nečijeg pisanja prima duboko osobno, jer ego odmah zaključi, ako ti je dosadna moja priča, dosadan sam ti ja. Dosadna ti je moja suština.
2: Ne, mi nećemo biti dosadni. Sigurna sam u to. Ova je grupa posebna. Zaključujem dok otvoreno gledam u svoje pisce. Čvrsto se držim za moj dijelić dugačkog stola, da od zadovoljstva ne odlepršam kroz prozor. U ovoj sam učionici sigurna. I dok god tu sjedim, ni mojoj se djeci ništa loše ne može dogoditi. Nikome od mojih ljudi, ma gdje bili. Sve nas čuva ova naizgled obična soba 312. U sobi smo iznad svakog zla. Na kraju dugog stola, preko puta mentora, Morris. I on profesor na tom sveučilištu. Profesor prava. Ali mu je prava ljubav oduvijek bilo pisanje. Hannah, Gigi, Ray, Madri, Jay Kwon, Filipa, Doris. Svi oni rođeni Londonci. Tu je i Esther iz Brooklyna. Glasna, duhovita. Alex s Manhattana, a sad friška s Harvarda, maslinasta, mazna brineta. I ja iz najmanje zemlje na svijetu. Sve je tu bilo dopušteno, samo ne do sada. Dok je god potjecalo iz te zajedničke nam ljubavi, što nije bila samo ljubav prema pisanju, književnosti. Bila je to najprije ljubav prema radikalnom oslobađanju. Bilo je dozvoljeno čak se rasplakati. Shvatila sam to jer sam se rasplakala već u prvom semestru, kada su svi u grupi skupa s mentorom komentirali moju drugu priču poslanu grupi, koju sam nazvala Oh, Nina.
4: Ta priča toliko obeća tim odličnim naslovom, a onda jednostavno počne frustrirati.
2: Počela je Hana, glumica koja je cijeloga života željela pisati romane.
4: Mislim, na nekoliko se tu mjesta nagovijestilo nešto baš jako dobro, ono nešto originalno, ali se naša Maggie od toga naglo uplašila i pobjegla u jedan trik. Mislim, baš šteta. Baš ono, frustrirajuće. Kako bi rekla, ja sam stvarno bila spremna s Maggie otići u tu dubinu i istinu.
3: Očekujemo mnogo od tebe, Maggie. Evo, tako treba pisati. S nadom i očajanjem. A ne bez nade i očajanja, kao što je to izjavio neki pisac. Zaboravio sam koji. Zar oni duboko, do najskrivenijih koralja, pa kopa još dublje, ispod njih. I ne brini, mi te čekamo na zraku, na obali.
5: Nije to tako lako.
4: Znamo mi to.
2: Nisam odgovorna samo za sebe, htjela sam dodati. Ali nisam im mogla reći da oni ne razumiju kako je teško potpuno u nešto uroniti kada imaš djecu. S djecom uvijek postoji mogućnost da se mora hitno reagirati, a to se može učiniti samo s površine, iz plićaka. O mužu sam im pričala, najviše o komičnim stranama braka s takvim književnim likom. Svi smo se složili da je književni lik. I blago meni, rekli su, živim s književnim likom. Moji su Bloomsbury pisci pisali o queer životu, depresiji, konjima, hladnim majkama, vrućini na grčkim otocima. A ja sam pisala o svojoj zemlji, korupciji, kriminalu, ponekad i o svom susretu s Londonom. I još, svi ste lijepi. U toj sam grupi mnogo puta izjavila, onako iz nebuha. Tamo, kod kuće, u onom dalekom balkanskom sumraku, svi smo bili lijepi i izgubljeni. Ili preljepi, ili stravični. A sve narcis do narcisa. Pričala sam i pisala o tome, z brda z dola, prazneći se, liječeći se. Svi moji muški likovi derali su se, sačekivali žene po mračnim ulazima, u namjeri da siluju, da ubiju.
3: Nikad ništa slično nisam čitao. Mislim da ti pišeš tako slobodno jer nisi opterećena religijom. Ti si od toga potpuno otpupčena. Da, a otpupčena si od svog prvobitnog identiteta. Bićeš sigurno objavljena. Samo da se pronađe pravi kut lektoriranja, da se ostavi tvoj ton engleskog jezika, opet da taj glas ne zvuči previše egzotično. Ma nije dobro da zvuči previše egzotično, naročito kad je žena pisac. Počne se tumačiti kao nebitno, rogobatno, neuniverzalno. Jednom riječju, neunovčivo.
2: Moji su londonski pisci pazili na mene. Nisu mi zamjerili ni jedan Hereditas Balkanicus. Ni nakon onog mog izlaganja.
6: U mom je rodnom gradu postojao jedan pedofil. Davno, kada sam imala 8 godina. I on je moju tadašnju vršnjakinju zapalio u podrumu. Pa su od te djevojčice bile ostale samo cipelice. Ali taj je čovjek odmah uhvaćen, uhićen i strijeljan. I to je bilo to. Tako smo završili s pedofilima.
2: Svi su iz grupe kasnije godinama to ponavljali. Koristili tu frazu kada je trebalo objasniti kako se nešto brzo privelo kraju. Efektno okončalo.
3: Ono, u Meginom stilu. Imali smo jednog pedofila, strijeljali smo ga i gotovo.
7: Pogledaj ti to čudo. Kako je ovaj grad raskošan u svom zelenilu.
2: Kaže mi Esther dok kroz park na Russell Square-u hodamo prema podzemnoj. Poslije 2 sata radionice kreativnog pisanja, koja su nam, kao i obično, prebrzo prošla.
7: Mislim da to rođeni Londonci ne primjećuju. poželim svima viknuti u lice. Jeste li vi ljudi svjesni koliko je ovaj vaš grad bujan? Na svakom uglu, pokraj svakog ulaza u podzemnu, bujaju parkovi, drveće, sestro. Koliko ogromnog drveća. Kao da se svake godine cijele šumetine moraju obuzdavati da ne bi pojele grad.
2: Ester je rođena i odrasla u Brooklynu. A ni nakon više od 15 godina života u Londonu nije izgubila svoj brooklinski naglasak. Zbog kojeg je njen bivši muž u uši stavljao silikonske čepiće, jer mu je sve što bi ona rekla zvučalo da je ubije. Rastali su se zbog nepremostivih razlika. Opasno nepremostivih. Njezino je srednje ime Enid i sve što piše potpisuje sa I-I-Igan.
7: Mi smo miješani Židovi i Irci. Nikad nisam voljela ni jedno od svojih imena. I kakvi su to inicijali? I-I-I. Kao njakanje. A onda mi je otac ispričao da sam se rodila usred gadne njujorške snježne mečave i da mi se majka rastavljala od života na porođaju. I onda su joj u to stanje, između života i smrti, došle dvije pretkinje. Ester i Enid. Prve doseljenice s obje roditeljske strane. Prikazale su se, obje. Sa strogim mušemama oko vrata, preko njih na jednoj Davidova zvijezda, na drugoj križ s raspećem. Stiže djevojčica koju ćeš nazvati po nama, rekle su ove dvije bruklinske suđenice. I tako sam postala Ester Enid. I znaš, od prvog susreta te nekako vidim u skupini te dvije moje pretkinje, doseljenice. I ti, kao i one, dolaziš u novu zemlju s proročkim akcentom. Mijenjaš energiju, rušiš predrasude, donosiš svoje priče, svoja pravila.
6: Ma nema ti kod mene ničega proročkog. Pomalo pišem na jeziku koji nije moj. Već godinama nemam ni posao na koji se ide. Pa ostajem u kući, imam vremena za pisanje.
7: Slušaj, Maggie, često te uhvatim kako posežeš za unižavanjem sebe jer ne ideš na posao. Pretpostavljam da ti neki ljudi zbog toga prigovaraju. E pa poslušaj me. I svima koji ti počnu na tu temu bullshitirati. Ti lijepo reci da si se raspitala kod svojih prijateljica koje idu na posao, a one su ti rekle da je odlazak na posao precijenjen. Odlazak na posao. Pa zamisli da ja imam samo taj odlazak na posao, a nemam vas. Vas koje mi sigurno nije donijelo moje odlaženje na posao. Donijela mi vas je moja duša, izmučena odlaskom na posao. Duša mi je rekla učini nešto za mene ili umri. I kad god mi je teško, kroz glavu provrtim sve porodične priče iz naše grupe, jednu po jednu. Razvodi, ovisnost, samobojstva, bankrot, disfunkcionalnost. Sve je to naše, sve smo to prošli. I svi smo totalno svoji. Ne bi ja tu ništa mijenjala. Niko od jednog od vas. Pazi tebe. U grlo si si upravo prsnula parfem iz reklamne bočice da se kući ne bi osjetilo da si pušila. Ludo! Samo pomislim hvaljen da si, gospode, dobro da je usta prsnula parfem, a ne dezodorans.
2: Majka mi je opet, kao kad sam bila mala, najljepše lice na ulaznim vratima. Najbolja vrsta turista. Kako je samo dovukla toliki kofer, i to podzemnom, s Heathrowa. Dolazi u moj londonski život prvi put. I vidimo se prvi put nakon što su me s djecom odveli iz njezinog stana. Odlučila je doći kad sam je pozvala. On je otputovao, neće ga biti cijeli tjedan u Londonu. Stigla je. Snažno smo se zagrlile. Šetamo Londonom. Neće priznati da joj kad god prelazimo ulicu spasim život, jer gleda u pogrešnom smjeru dok je ja za rukav bunde vučem natrag na pločnik.
8: Ne vuci me, znam.
2: E pa ne znaš.
8: Oh, Bože, teška li si.
2: I djeci je zabavna. Dok im priča priče o meni, dok sam bila njihovih godina.
8: Jednom je zidove svlačionice za fizičko iškrabala stihovima. Smrdljivi grad, muda se vuku po cesti, sve tako nešto. Ko je to bio razred? Šesti, sedmi. Zvali mene u školu da platim krečenjem. A ona ništa. Sjedi ovako za stolom, mudruje, gleda u nas ispod šiški koje sam joj jašišao. Kaže, pričala je sa školskim pedagogom, neće više. A otac ne da nije bio ljut, nego da umre od smijeha. Megice, velio je otac. Drugi put ti napiši na engleskom da dovedu i prevodioce. I eto, ona fino, onda drugi put na engleskom.
2: Sin me gleda ispod oka. Smije mu se mladi brk. Kćerka mi traži da joj samo malo prevedem. Oni hoće još ovakvih priča. Ne odrastaju tamo gdje su im rasli roditelji. Ne vide nas kroz oči onih što nam poznaju barem 5 života. Od ukupnih 9. Prije nego što je otišla, majka je promijenila razmještaj u dnevnoj sobi. Muž se vratio, pobjesnio. Morala sam s njim opet premještati namještaj, vraćati sve na stari položaj. Onda 2 noći nije mogao na miru zaspati, pa bi ujutro frktao na mene.
9: Ta tvoja majka. Ne shvaćaš, ovo je njezin znak meni. Umjesto da si joj rekla, ne miči namještaj, ej, ženo, ovo nije tvoj stan. Ne, ti se nje plašiš. Ne vidiš na što je spremna. Ti se plašiš svega. Ona mi je i sama to za tebe rekla. Kaže takvu stvar za tebe koju navodno voli, onda dođe u moj stan i za mojih leđa sprovodi svoje feminističke smicalice.
2: Magistri smo kreativnog pisanja. Što u stvarnom svijetu ne znači ništa, a nama znači sve. Na početku smo studija htjeli impresionirati mentora, onda jedni druge, pa tek na kraju sami sebe. A i to je evoluiralo u ne toliko impresionirati, više raditi na sebi, uz konstruktivnu podršku i kritiku. Što je zarazno. I onda je došlo vrijeme da se rastanemo. Taman kada smo ulovili taj pravi motiv za sastajanje. Ne, to nismo mogli dopustiti. Morris je profesor na tom koleđu. Ima svoj kabinet, dovoljno velik da možemo svi stati. Pala je odluka. Okupljati se kod Morrisa u kabinetu. Petkom u 6 popodne.
4: Jesi okej, Maggie?
6: Ne znam kako će moji kod kuće to prihvatiti, taj petak popodne. Možda ćete morati nastaviti bez mene.
4: Ma daj. Ne može se nastaviti bez tebe, pa ti si naš tonik.
2: Tu me noć muž budi u 3 ujutro.
9: Maco. Maco.
2: Tako me obično zove kad dobije u kazinu.
9: Izgubio sam. Nešto malo. Nekoliko tisuća.
2: To znači barem 20.
9: Vratit ću ja to. A da li su mi ovo za tebe? Vidi.
2: Na prekrivač mi stavlja kutiju. Ne reagiram, pa je on sam otvara. Iz nje vadi plastičnu cigaretu.
9: Povuci.
2: Povučem i zakašljem se.
9: To ti je električna cigareta. Da pušiš, a ne smrdiš. S vremenom se odvikneš. Jest da će ovo biti najskuplje odvikavanje u povijesti, ali baš dobro, zar ne? Baš dobro što si.
2: Petak je, na večer. Vraćam se kući.
9: Iscrpljen sam.

0: ja sam njegova sjena. Pljunuće u sjenu. Nakon popijene nove boce vina idemo kući. Muž vozi. U fulamu nam pred farove automobila poput utvare izleti biciklist koji padne ispred prednje lijeve gume. Ostane ležati na cesti. Pozvana policija odmah se tu stvori. Biciklist je pregledan. Izgleda da baš nimalo nije ozlijeđen, premda hramlje dok hoda, ali ja primjećujem da hramlje na pogrešnu nogu. Na onu koja ništa nije mogla dodirnuti, ni auto, ni asfalt. I shvaćam da su njegovo iskakanje i pad ispred automobila inscenirani. Muž sjedi u policijskom autu gdje su ga testirali na alkohol i sada ga ispituju. Djeca se živa ne čuju sa zadnjeg sjedišta. Srce mi potone u grudima. Poželim nekako nekome tu pomoći. Valjda bi bilo najbolje pomoći vlastitom mužu. Njemu je to sada najpotrebnije, pomislim. Pa otkucam i pošaljem mu poruku.
1: Biciklist šepa na pogrešnu nogu. Barem se oko tog dijela ne moramo brinuti. U pitanju je obični prevarant.
0: Pročitao je poruku. Evo, podiže oči s mobitela. I dugo iz policijskog vozila gleda u mene, nasmiješenu iza šofer šajbe. Zatim brzo nešto otkuca. Na mom se telefonu pojavi njegov odgovor.
2: Donosiš nesreću i ja se moram razvesti od tebe.

0: U današnjoj emisiji slušali ste četvrti dio romana Strada Fortunata, Olje Knežević. Režirala i za radio adaptirala Hana Veček. Igrali su Petra Svrtan, Dado Ćosić, Gordana Gađić, Doris Šarić-Kukuljica, Frano Mašković, Zoran Čubrilo, Nikolina Prkačin i Maja Posavec. Tonmajstor Tomislav Šamec. Glazbeni dramaturg Maro Market. Urednica Nives Madunić-Barišić. Hrvatska radiotelevizija. Dramski program Hrvatskog radija. 2025. godina.
1: Emisiju Radio Roman potražite i na Google i Apple podcastu. Redovito primajte obavijesti o novim emisijama, a slušajte ih onda kada to vama odgovara. Pretplata na podcaste HRT-a ne naplaćuje se.

0: Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, srdačno vas pozdravljamo na početku ovotjedne emisije Kozmos Ethos. Hvala vam što ste i ovoga četvrtka s nama na trećem u programu Hrvatskoga radija. Ja sam Marito Mihovil Letica, autor i voditelj.
1: U središtu zanimanja.
0: U današnjoj emisiji govorimo o odnosu idiomske raslojenosti jezika i hrvatskih biblijskih tekstova. Daćemo sažet pregled raznolikosti vrsta hrvatskih idioma kojima su sastavljeni hrvatski biblijski tekstovi. Govorimo uz ostalo o opsegu te građe koja svojim primateljima opojmljuje Bibliju određenu vremenom, prostorom, društvom, stilom, situacijom, sredstvom i vrijednošću.

0: časopisu Bogoslovska smotra objavljen je 2025. godine izvorni znanstveni članak Hrvatski biblijski tekstovi u jezičnoj raslojenosti. Autorica je Zrinka Jelaska. Čitamo prvi dio uvoda. Tijekom ljudske povijesti nema ni jedne druge knjige osim Biblije, koja se toliko dugo pojavljivala u dijelovima ili cijela, bilo u rukopisima, bilo tiskana. Nijedna ne postoji u toliko različitih prijevoda i drugih inačica. Novi Zavjet dosad je do ožujka 2025. godine preveden na 1726 jezika, a bar neki dio Biblije na 3756 jezika. I na hrvatskom jeziku Biblija je najprevođenija knjiga. Neki hrvatski prijevodi obuhvaćaju cijelu Bibliju, drugi Novi Zavjet, neki pojedine biblijske knjige poput Pjesme nad pjesmama ili tek nekih tekstova, poput jednoga od Evanđelja, svih ili jednoga psalma. Teško je točno reći koliko je cjelovitih Biblija na hrvatskome, svakako ih je više od 20. Još je teže odrediti broj prijevoda Novog Zavjeta ili samo Evanđelja, raspon je od 60-ak do 100-tinjak, bez uključivanja mnogih biblijskih tekstova iz drugih vjerskih knjiga. Prijevodi kao najčešća vrsta hrvatskih biblijskih tekstova mogu biti različita opsega. Lekcionari i evanđelistari imaju odabrane tekstove Biblije, često s izostavljenim dijelovima. Dosta su se prevodili i psalmi. Pronađeni su rukopisni prijevodi psalama iz 16. stoljeća, ali i više pjesničkih parafraza i prijevoda pojedinih psalama ili cijelog psaltira. Zbirke propovjedi znaju donositi neka čitanja ili samo evanđelje dana. U časoslovima se navode samo pojedine rečenice, odnosno redak iz Biblije, na primjer kao antifone. Biblijski tekstovi namijenjeni jasno određenoj publici često imaju odabrane teme iz Biblije, iz obaju zavjeta ili samo jednoga. U prepričavanjima se riječi, rečenice ili dijelovi znaju izostavljati, dodavati, zamjenjivati. Hrvatski su govornici u povijesti, otkako su pokršteni, a to se zbivalo u razdoblju od 7. do 9. stoljeća, Bibliju primali na tri jezika. Na latinskome, crkveno-slavenskome, otkako je oblikovan u 9. stoljeću, i hrvatskome, o čemu akademik Josip Bratulić kaže. Tako je i s hrvatskim narodom, u njegovoj kulturi koja je karakteristična po višestrukom trojstvu, tropismenost, trojezičnost, trodijalektalnost, trojičnost državnog povijesnog prostora. Bibliju i njezinu tradiciju Hrvata promatramo u trojičnom trajanju, na latinskom, staroslavenskom i nacionalnom hrvatskom jeziku. Prvi su hrvatski biblijski pisani tekstovi izrastali iz crkveno-slavenskoga prijevoda, prolazeći crkveno-slavensko-hrvatskim razdobljem, čiji su najstariji spomenici sačuvani iz 11. i 12. stoljeća, jer su se u njih postupno unosile riječi, oblici i druga svojstva hrvatskog jezika, pa je teško postaviti granicu između jednih i drugih. A sačuvani fragment korčulanskog lekcionara pisan latinicom na čakavskom narječju iz 14. stoljeća svjedoči da je već tada postojao hrvatski lekcionar. Govoreni biblijski tekstovi u propovjedima i drugim oblicima navještanja bili su najprije prevođeni s latinskoga, potom i s crkveno-slavenskoga, jer su u propovjedima popovi i glagoljaši jamačno govorili hrvatskim, njime navodeći i biblijske rečenice. U propovjedima, tumačenjima liturgijskih odlomaka kao i u brevijarskim homilijama, jezik pročitanoga teksta nametao se kao kultivirani jezik izgovorene propovjedi, objasnio je Josip Bratulić. Na prvom crkvenom saboru u Splitu 925. godine, kada je ustanovljeno i Hrvatsko kraljevstvo krunidbom kralja Tomislava, zabranjeno je bogoslužje na narodnom jeziku, koje je dotada već očito bilo vrlo prošireno da se trebalo zabranjivati. Pojedini su svećenici prevodili, bar za propovjedi, latinske i crkvenoslavenske tekstove na hrvatski.
1: Tko smo mi? Sa zadovoljstvom pozdravljamo našu cijenjenu gošću. S nama je danas profesorica doktorica znanosti Zrinka Jelaska, redovita profesorica u miru. Školovala se u Njemačkoj i Sjedinjenim Američkim Državama, bila Fulbrightov stipendist 2 puta. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je kroatistiku i fonetiku, stekla znanstveni magisterij na fonetici, a doktorat na kroatistici, gdje je radila do prošle godine. Istraživala je fonologiju, morfologiju i semantiku hrvatskoga, hrvatski kao materinski i ini jezik, hrvatske biblijske prijevode, nazive za boje. Objavila je 50 knjiga, od toga 25 kao autor ili suautor, a 25 kao urednik. Napisala više od 200 radova, od toga 150 znanstvenih. U Hrvatskoj i inozemstvu sudjelovala je na više od 200 skupova, od toga oko trećinu, 62, kao pozvani predavač. Održala je i više od 100 javnih izlaganja, vodila ili sudjelovala na 30 projekata, trenutačno na jednomu egzegetski instrumentari Novoga Zavjeta. Vodila je kao mentor 20 doktoranada te 73 diplomanata u Zagrebu i Mostaru. Osnovala je znanstvene skupove Hidis i Biblijana, biblioteku Kroatini, časopis Lahor. Više od 30 vodila je Sveučilišnu školu hrvatskoga jezika i kulture, bila je voditeljica doktorskoga studija glotodidaktika i 30 drugih akademskih, stručnih i državnih tijela. Dobila je povelju Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za životno djelo. Poštovana profesorice Jelaska, hvala vam što ste naša gošća na 3. programu Hrvatskoga radija. Dobrodošli na 3. program.
2: Hvala vam što ste me pozvali. I pozdravim sve slušatelje.
1: Profesorice Jelaska, za početak nam recite kako je nastao vaš znanstveni rad koji je tema naše emisije.
2: Pa, ja sam sad sudionica toga znanstvenog projekta Hrvatske zaklade za znanost koje vodi Taras Barševski i osim njega još 12 suradnika na njemu. I mi zapravo proučavamo 8 otprilike tih biblijskih prijevoda i to na takav način da se zapravo najvažniji dio projekta u jednom smislu to računalna obrada, tako da svima budu dostupni poveznice sa grčkim izvornikom i usporedbe hrvatskih tih prijevoda. I onda u okviru toga kao jezikoslovac ja si malo biram teme i na jedan način sam zapravo radeći na tome shvatila da su i one male dječje Biblije koje se tako zovu isto u biti biblijski tekstovi. Ne možemo reći da su prijevodi baš, ali imaju dovoljno riječi da kažemo da su biblijski tekstovi i onda sam htjela pokazati kako ima jako puno hrvatskih biblijskih tekstova, da nas oni okružuju na razne načine.
1: Recite nam najvažnije o vašem znanstveno-istraživačkom projektu.
2: Ja sam jedna od sudionica znanstveno-istraživačkog projekta Hrvatske zaklade, Nacionalne zaklade za znanost, koji se zove Egzegetski instrumentari Novoga Zavjeta. Taj projekt traje 4 godine, počeo je u prosincu 2003. a završit će po prosincu 2007. Vodi ga, dakle, izvanredni profesor dr. Taras Barševski sa Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Zagrebu, a osim njega, baš zanimljiva brojka, ima nas 12 znanstvenika koji na tomu surađujemo. I taj projekt zapravo želi napraviti gramatičku i leksičku analizu hrvatskih prijevoda. Odabrani su, dakle, Jeruzalemska Biblija, to ona koja se nalazi u liturgiji, Zagrebačka Biblija koja je prevedena 68. a poslije joj kršćanska sadašnost otkupila, koja se smatra čudom. I zamislite, Zagreb je glavni grad, a ona je bila prva koja je prevedena, izdana u Zagrebu. Osim njega Franjevačka koja je sastavljena od Raspudićeva prijevoda Novog Zavjeta i Grubišićeva prijevoda koji je izlazio u Americi u dijelovima Staroga Zavjeta. onda Šarićeva, i to baš prava pravcata Šarićeva, koja jedina bi se smjela tako zvati, koja je nastala, izišla s 42. i 43. Zatim Škarićeva Biblija, koja je jako lijepa, samo je on odabrao štokavsku ikavicu, pa zato nije zaživjela, ali toliko ima prekrasne, vrlo
1: ona
2: pametne.
1: Ona je starija, ona je Škarićeva.
2: Ona je starija, ona je da 1858. do 1861. izlazila isto u dijelovima, imala je pretplatnike iz Dalmacije. I ona ima sjajna tumačenja. Pater Duda mi je rekao da se on jako služio njegovim prijevodom. Katančićeva Biblija, koja je prva tiskana, nažalost prva jer je trebala Kašićeva Biblija, koju smo također uključili, biti tiskana, ali zbog spletki i ljudskih mana nije izašla na vrijeme, da jest naša bi povijest ne samo biblijskih prijevoda, nego hrvatskoga književnog jezika bila sasvim drugačije. I onda još taj jedan novi standardni prijevod Biblije uključeni su. Mislim da je kolega uključio jedan kajkavski također. No, u svakom slučaju, ono što je dobro za svekoliku javnost koja Biblija zanima, moći će se usporediti kako su pojedini od tih prevoditelja prevodili pojedine biblijske dijelove, to će sve biti, znači, na internetu pretraživo.
1: Svaki se jezik sastoji od različitih vrsta idioma, ali je u najširemu smislu i jezik određena vrsta idioma. Idiom je višeznačna ili semantički metaforična riječ, on je obuhvatan, ali samim time i neprecizan kao pojam. Objasnite nam što je idiom i kako bismo tu riječ imali razumijevati u suriječju ili kontekstu raslojenosti hrvatskih biblijskih tekstova.
2: Pa ovako, idiom je neutralan naziv za jezik. Tako da je i hrvatski jezik idiom, i makarski govor je idiom, i čakavsko narječje je idiom. Dakle, da ne biste govorili da je nešto jezik ili govor ili tako nešto, pogotovo u svjetlu činjenice da mnogima, tako su i nama Hrvatima, uopće spore da ono čime on govori da je to jezik, nego tvrde da je to dijalekat, varijanta, varijetet, što li već. Kad kažete idiom, nemate ovu društvenu i političku natruhu. To samo kažete da je to neki, dakle da je to jezik neki koji je proglašen jezikom ili nije proglašen jezikom, smatra se dijalektom i varijantom, ali da on po nečemu poseban, jedinstven, i tako možete jednim izrazom obuhvatiti sve moguće vrste pojavnosti jezika, bio to dijalekat, govor, mjesni govor i tako. Znači, to je jedan neutralni i u tom smislu vrlo korisni naziv. Sad samo napominjem da oni naši govornici koji su malo kolonijalnog mentaliteta, pa je sve englesko bolje ili ne, oni često preuzmu, to smo mi zvali u gimnaziji integralni prijevodi, preuzmu englesku riječ skup s njenim značenjem i utrpaju je samo nekom fonološkom prilagodbom. Njima idiom znači ono isto što kod nas znači frazem. Dakle, tako da to treba maknuti to loše ili nepotrebno ili zbunjujuće značenje. Znači, idiom, još jednom, to je neutralan opći naziv za svaki oblik jezika, bez obzira kakav je njegov pojam. Tako da kažemo i standardni idiom. Englezi, odnosno Amerikanci, oni govore za standardni jezik da je to dijalekat. I opet ovi koji prevode integralno bi rekli da je kao standardni dijalekat. Međutim, u hrvatskom za standard reći da je dijalekat, to je toliko u neskladu sa tradicijom, toliko je u neskladu sa značajem riječi dijalekat, djeluje podcjenjivajući, djeluje kao da je književni ili standardni jezik samo jedan od onih, jest, to je jedan od idioma, ali vrlo poseban. Onaj koji služi za cijeli narod, kojem se cijelo, zapravo svi građani hrvatski gdje on službeni jezik mogu sporazumijevati, pa ipak drugačiji od mjesnih govora, dijalekata, narječja, regiolekata i tako.
1: Da, a neki koji prevode riječi idiom i dijalekt sa engleskoga, naravno obje su riječi grčkoga podrijetla, riječi o grecizmima, a onda pogriješ. Eto, vi ste rekli kako dijalekt i idiom nemaju isto značenje u engleskom i u hrvatskom, pada mi na um riječ bilion, pa onda kad to prevedu na hrvatski kao bilijun, onda su pogriješili 1000 puta, ništa manje nego 1000 puta, jer to treba prevesti kao milijarda.
2: Znam. I zato bi bilo, mislim, zaista korisno da ljudi koji samo tako preuzimaju engleske riječi bez razmišljanja, da se nauče što znači lažni parovi, dakle, i da onda ne greše, zbog nekakvog slijeđenja engleskog jezika zapravo griješe u vlastitom jeziku protiv vlastitih govornika.
1: Ne treba posebno isticati da se svaki jezik s vremenom mijenja, pa se tako mijenja i jezik biblijskih prijevoda. Što ste u članku pisali o vremenskome ili dijakronijskome raslojavanju?
2: Vremensko je raslojavanje najpoznatije svima, svi mi znamo za stare prijevode, starije prijevode i tako dalje. Jezik se kod svih naroda, svih govornika, on se mijenja s vremenom, pa je drugačiji. Engleski ima naravno sreću što se Shakespeare jezik smatra kao najpoznatiji književnik Shakespeare, što se to smatra starom inačicom engleskog jezika, čiji je suvremeni engleski nasljednik. Kod nas je to bilo malo drugačije, jer se na nekoliko mjesta u povijesti uspostavljao književni jezik, pa su i biblijski prijevodi na početku bili i na štokavskom i na kajkavskom i pokušavalo se napraviti kajkavski književni jezik i takve prijevode. I ono što je zanimljivo, a to sam pokazala na konkretnom tekstu Marijina pohode Elizabeti i nešto malo navještenje Marijino, da kad gledate neke stare tekstove, recimo dubrovačke, oni puno više sliče današnjima nego što recimo kajkavski ili gradišćansko-hrvatski sliče današnjima. Ali taj pojam starijega jezika, novi jezika, među hrvatskim je govornicima dosta poznat. Tako da možda samo neka zanimljivost, zapravo na taj konkretne primjere koje sam odabrala. Stariji su prijevodi govorili kako je na Marijin glas, kako se djetešce uzradovalo, onda poslije krenulo sa obradovati. Uzradovati bi značilo početi se radovati, a obradovati bi značilo cijeli bit u radosti, znači cijeli uronjen u to obradovanje. Znači, i ono što je zanimljivo, to bi se moglo jedno i drugo i danas upotrebljavati. Katančić je rekao da je mali Ivanić zaigrao od radosti u Marijinoj utrobi. E sad, to nekako sam opisala kako vjerojatno to zato što majke mogu osjetiti pokrete djeteta. Prije se mislilo da dijete oživi kad majka osjeti pokret, da prije toga nije živo. No, u svakom slučaju, onda je od Katančića, koji je znači 1831. počelo sa zaigrati, u smislu zaplesati od radosti. E sad, naravno da je jasno da ako je on plesao u Elizabetinoj utrobi, da ga ona mogla osjetiti, a ako se on obradovao ili uzradovao, počeo radovati, to je morala biti duhovna veza, ne toliko tjelesna. E, pa sad je zanimljivo u biti hoće li neko od novih prevoditelja ipak se vratiti na te staru riječ ili staro rješenje pa govoriti o tome da se uzradovao ili će govoriti tradicionalno da je zaigrao.
1: Imate li još neki primjer?
2: Pa ovako, zanimljivo mi je bilo da su stariji prijevodi, a i kajkavci su imali pozdravljenje, dakle, a u novim je prijevodima pozdrav, znači da je Elizabeta začula Marijin pozdrav. Ako bismo se zapravo na temelju tih što starijih, što kajkavskih prijevoda pitali, možda bismo mogli reći čime počela čuti Marijino pozdravljanje. U čemu bi bila razlika? Pa ako je čula Marijin pozdrav, on je mogao glasiti, na primjer, blagoslovljena ili dobar dan ili zdravo. A ako je pozdravljanje, onda je to možda mogao biti neki pozdrav kakve imaju u pojedinim kulturama, na primjer, kad neko dođe i kaže mir kući ovoj i svima koji pribivaju u njoj. U tom bi slučaju značilo da na prvu riječ, na riječ mir, je već mali Ivanić u Elizabetinoj utrobi, dakle, počeo plesati od radosti.
1: Dakle, Ivana Krstitelja, dok je bio u majčinoj utrobi, vi zovete Ivanić. Rabite deminutiv. Od milja.
2: Pa da, zato što je Ivan Krstitelj bio djetešce u Elizabetinoj utrobi, pa ga mu ja malo tepam. Volim ga, on je meni važan svetac i onda je Ivanić, jer je bio mali, mali.
1: Jezici se redovito razlikuju prostorno. Recite nam najvažnije o prostornome ili diatopijskome raslojavanju.
2: Prostorno je raslojavanje prirodno, opet ga imaju svi jezici svijeta. Hrvatski je poseban po tome što su nam narječa kajkavsko, čakavsko i štokavsko vrlo različita. Različita su i leksički i gramatički, tako da je postoje naravno seoski ili ruralni govori, gradski ili urbani govori, postoje mjesni ili topolekti, pokrajinski ili regiolekti, recimo dalmatinski je takav jedan pokrajinski idiom. U biblijskim je prijevodima zanimljivo opet to što katkada su ti prostorni idiomi na koje su prevođeni biblijski tekstovi nama donekle poznati današnjim Hrvatima. Recimo, umjesto kuća hiža, umjesto grad varoš, među ženama, pa pojde umjesto pođe, pa Ditić. Evo, imamo Ditić, u biti nisam samo ja, Ivanić sam rekla, ali Ditić postaje kao, i onda čak vizam naprišno, koje upotrijebio Škarić, kojega ima još u Hektorovićem u ribanju i ribarskom prigovaranju. Dakle, svi ti su nama više manje Hrvatima danas poznati. Malo je Ulize, recimo. Malo je jedino koje je bilo na neki način nepoznato, to je kod Vrameca i Gradišćansko-Hrvatskoga sad, koji se čak piše ZAAD, to znači plod. Dakle, iako da netko malo razmisli, bi se mogao osjetiti, dakle sad, ono što se posadilo, recimo po tome bi mogao znati značenje, i ono što meni nije bilo poznato, to je popašćiti u značenju pohititi. To imaju i Kajkavci i naravno Gradišćansko-hrvatski prijevod. Ali mislim da je to prostorno ili diatopisko da je to jako poznato Hrvatima, baš zato što smo toliko različiti u svojim mjesnim govorima.
1: Vi ste uporabili riječ hiža i kad gledamo danas po sinkronijskoj osi, to je najčešće doživljavano kao kajkavska riječ, kao isključivo kajkavska riječ, ali ako gledamo dijakronijski, dakle u povijest hrvatskog jezika, onda ne možemo ne primijetiti da su riječ hiža rabili i Marko Marulić, i Petar Hektorović, i Petar Zoranić. Primjerice, padaju mi na um stihovi iz Judite: hiža svetinj tvojih vavik sveta daje i u narodih svih da te svak poznaje. To je bila najnormalnija riječ nekada u Dalmaciji, dakle u hrvatskih pisaca iz Dalmacije. Danas se to smatra kajkavskom riječ.
2: Upravo tako, je baš dobro da ste to primijenili, jer je u lekcionaru Bernardina Splićanina na to mjesto također hiza. Piše hiza, sad valjda se čita hiža. Ja do sad, a lijepo da ste vi to istaknuli, to nisam niti znala, ali da, kako se jezik mijenja, onda su prestali Dalmatinci i Čakavci govoriti hižu, par mislima, možda i nisu, i onda mi doživljamo da je to kajkavski.
1: Imamo riječ hiža u poljskome, u ukrajinskome, u ruskome i u drugim slavenskim jezicima, dakle njezino je podrijetlo zasigurno praslavensko, ali je ishodište u pragermanskom, u gotskom jeziku, pa onda možemo naći sličnost hrvatske riječi hiža i drugih slavenskih jezika u kojima se rabi ta riječ sa, recimo, engleskim house. Uh-huh. To nije teško zamijetiti, ovo početno h i ovo s, ž, koje se često izmjenjuju. Tako da on, u toj indoevropskoj porodici jezika imamo, dakle, riječ za kuću u dijalektalnu danas hiža, koja je srodna s riječi za kuću u njemačkom, engleskom, švedskom i drugim germanskim jezicima, ali to je bilo samo zanimljivo spomenuti. Idemo dalje.
2: Jeste, zanimljivo je.
1: Idemo dalje s pitanjima. Dospijevamo do funkcionalnog ili dijafazijskog raslojavanja. Koje su njegove značajke?
2: Ovako, uobičajeno da se dijele na pet različitih, dakle, idioma, književno-umjetnički, čak se ni oni ne zovu uvijek jednako, novinarski, nekad se zove novinarsko-publicistički, znanstveni, administrativni i razgovorni. Moram reći da se meni nimalo ne sviđa ovaj naziv razgovorni, ja predlažem da se, i to u članku isto, da se zove svakodnevni, zato što je problem što razgovorni, valjda i standardni jezik ima osim čitanja, pisanja, govorenja i razgovaranja, pa morate moći na standardu razgovarati. Tako da on ne bi smio biti poseban, svakodnevni je ovaj malo opušteniji. Međutim, postoje razni teoretičari koji dodaju još takvih stilova, na primjer sakralni, reklamni, stripovni, retorički, eseistički, scenaristički, a neki imaju podstilove, recimo književno-umjetnički ima prozni, pjesnički, dramski, moglo bi naravno i eseistički biti. A imaju miješanih ili hibridnih podstilova koji onda dijele obilježja nekolicine, na primjer eseistički pripada i novina publicističkom i književno-umjetničkom, ovisi kakvi su eseji. Tako da je, recimo, i ono što mislimo, to je dosta poznato, da znamo te razne stilove, oni su ipak još uvijek tako, evo, ne do kraja jasno određeni, jer za sam biblijski stil neki misle da je podvrsta književno-umjetničkog, a drugi smatraju da je to vlastiti stil.
1: Društvene okolnosti također utječu na proizvođenje jezika, tako da se u različitim društvenim okolnostima jezik i različito proizvodi. Objasnite nam u osnovnome društveno ili dijastratičko raslojavanje.
2: Biblija baš dobar primjer, iako naravno se to odnosi i na druge vrste tekstova. Dakle, pojedini su prijevodi usmjereni na određene čitatelje ili slušatelje. Tako da postoji ovo što mi zovemo, jer kako se ja puno bavim time, morali smo imati neke kraće i razlikovne nazive, a ne svaki put govoriti puno imena prevoditelja, urednika, godine i tako. Dakle, Novosvjetova Biblija je zapravo prijevod namijenjen Jehovinim svjedocima. Onda postoje, dakle, određene biblijske priče koje su pak namijenjene židovskoj zajednici. Naravno, to je samo Stari Zavjet. Ima ih jako puno, mene oni vesele jer su mnogi lijepi, koji su namijenjeni djeci, ali kako je dijete obuhvaća vrlo širok raspon godina, neke su zaista namijenjeni za jako malu djecu, pa se tako i zovu za malene i najmanje. I ono što je zanimljivo kod takvih prijevoda, zapravo su to prijevodi napravljeni za čitanje i to tako da ih odrasli čitaju, a djeca slušaju. A onda ima, kako djeca rastu, bivaju zreli, onda ima prijevoda koji su napravljeni da ih sama djeca mogu čitati, a ima i prijevoda koji su za djecu ili mlade koji su jednostavno uzeli neke postojeće prijevode za odrasle, samo su smanjili broj rečenica pa ih na takav način pokazuju. Evo, to je za sad ono što postoji, koliko ja znam, od tih društveno ili dijastratički raslojenih tekstova biblijskih.
1: Jeste li primijetili što zanimljivo u tim biblijskim tekstovima namijenjenima djeci?
2: Pa jesam, hvala na ovom pitanju, zapravo sam malo gledala, uspoređujući sa prijevodom Duda i Fučaka, koji je meni najdraži i najljepši, ujedno je liturgijski, i gledala sam kako mogu povezati riječi iz dječjih slikovnica sa riječima iz toga prijevoda. Recimo, dijete se pojavljuje kao djetešce, čedo, rođenče, novorođenče ili samo zamjenica ona. Elizabeta je prema dječjim slikovnicama bila tetka Marina, rodica Marina, rođaka Marina i sestrična Marina. To baš nije isto. E sad, jadna Elizabeta, dok nije začela Ivana, osim što su ju zvali nerotkenja, zvali su je neplodnom, neplodnica, besplodnica, bez poroda ili opisano da ne može imati djece. Bog, svevišnji, je nazvan previšnjim, višnjim, najvišim i previsokim, dakle previsokim. A Božje prijestolje je prijesto, stol ili stolica. Dom je kuća, hiža, ali i pokoljenje, rod, loza. I možda jako zanimljivo, jer je našim čitateljima, slušateljima malo nejasno kako bi Marija bila isprošena, odnosno zaručena, opet da ima i muža i trala trala. Uglavnom, kažu za nju da je bila isprošena i da je postala ženom, da je bila vjenčana i udata. Dakle, nije baš niti točno jer nije bila još udana, ali naravno poteškoća je u tome što se židovsko brak sklapa u ta dva koraka, u kojima je jedan kad su se, ono što bi kod nas bilo možda slično zaručivanju, ali kad već jesu muž i žena, samo još nisu, još on nije pozvao k sebi. Otprilike kao razlika u vremenu između samoga vjenčanja i toga da se onda taj brak konzumira kad počnu skupa živjeti. Pa su se očito ti prevoditelji malo mučili kako da djeci to predoće, a da pri tome ne pogreše ili da učine da im je danas razumljivo.

0: Uglavnom se može govoriti o dva tipa prevođenja ili dva pristupa prevođenju, interpretativno i rekonstruktivno. U ovom slučaju kada se prevodi za djecu, onda bi trebalo bi biti interpretativno, ali tako da je krajnje pojednostavljeno i lišeno svega suvišnog da djeca to mogu razumjeti na pravi način.
1: Ima jedna zanimljivost, to mi se jako svidio, ta jedna slikovnica u kojoj je djeci prihvatljivim jezikom, pojednostavljenim sa puno ponavljanja, parafraziranja i tako, napravljen prijevod koji bi roditelj trebao čitati, a onda mala nagradica za roditelje jer u samom sitnim slovima na vrhu, dakle nije namijenjeno da čitaju roditelji naglas djeci, su zapravo stavljene te rečenice iz prijevoda za odrasle.
0: To je odlično, tako da se može usporediti. Približite nam sljedeće raslojavanje, sredstveno ili diamezijsko. O kakvom je raslojavanju riječ?
1: Pa, ljudi su rijetko svjesni toga da su govorni jezik i pisani jezik zapravo dosta različiti. Lako se to može dokazati činjenicom da, recimo, ima riječi koje se samo govore, a ne pišu, ima riječi koje se pišu, a jedva se kada govore, naravno kad se čita naglas, ali i drugo što je jezik i govor imaju jezik i pismo imaju drugačiji način kako dopiru do svojih gledatelja. Hrvatski jezik, hrvatski književni jezik, njegova norma, ona je zapravo ne voli zalihost. Ideja je sljedeća. Ja ću napisati sa što točnije, što preciznije, sa bez ponavljanja, bez praznoga hoda, a ako ti nije posve jasno, ti čitaj dva put, tri put koliko treba, vraćaj pogledom po stranici i shvatit ćeš. U govoru toga nema i zato je govor općenito zalihosniji i zato se i događa da katkada normativci muku muče sa onim kako ljudi govore, zato što u govoru treba malo i praznoga hoda, treba vremena da govornik smisli što će reći, a onaj koji ga sluša da uspije obraditi i razumjeti to što je htio. No, to su samo dva načina, pismo i govor. Međutim, postoje i druge vrste sredstava, recimo oni gluhi se služe znakovanjem, znakovnim jezikom, dakle oni gledaju, a gluhoslijepo njemi se služe dodirivanjem. To su isto različita sredstva. Onda u pismu imate grafičke načine, velika slova, sve velika slova, debelo, masno, ukošeno. U govoru postoje uzgovorna i negovorna sredstva kojima možete olakšati razumijevanje. Ali nije to sve. Postoje biblijski tekstovi koji su i u stripu. Biblije male, ove za djecu, su ilustrirane. Biblijski tekstovi se čuju u kazališnim predstavama. Mogu i na slikama, kada recimo Josip Boteri Dini često zna napisati nekakav mali tekstić, pa je to onda biblijski tekst. Biblijski se tekstovi pjevaju. Smatra se da Hrvatska ima najljepše božićne pjesme. Snimaju se. Pasija je potpuno promijenila naše poimanje i razumijevanje pojedinih biblijskih tekstova. A onda postoji različito tiskane Biblije, recimo sa velikim slovima za malo starije osobe koje, to su neka izdanja Zagrebačke i Jeruzalemske Biblije, koje slabije vide, a naravno ona mora biti teža pa ju ne možete držati u rukama prije spavanja. Postoji velika Bečka Biblija, ja sam ju nabavila, jako skupa, koja ima ilustracije sa zlatnim prahom pa ju morate čitati u rukavicama. Dakle, to su sve Biblije koje su različita sredstva, koja donekle utječu na njezino poimanje.
0: Jezik se diashezijski raslojava u različitim situacijama. Kakvo je situacijsko ili diashezijsko raslojavanje?
1: Pa ovako, ono čega, za razliku od funkcionalnih stilova, čega mnogi nisu svjesni, to je da postoje različiti situalekti. U svjetskom jezikoslovlju postoje recimo dva neformalna, od kojih su jedan prisni, drugi je opušteni, onda jedan poluformalni, to je poučavateljski, i tri formalna, službeni, svečani i okamenjeni. Prisni je način koji uključuje mjesne govore, obiteljsko sporazumijevanje. Njime se služe dvoje ljudi ili više koji se jako dobro poznaju, koji ne moraju sve suvislo reći i on zna biti i negramatičan kad ga promatrate sa stajališta standarda i ljudi ga drugi ne razumiju. Recimo, u mojoj obitelji postoji riječ pinaten, a to znači kad netko kaže za osobu da mu je prijatelj, a zapravo ga je možda samo vidio na cesti ili ima neke sličnosti s njim, ili se, a nastalo je tako što se moj sin igrao sa djecom i rekao da su mu to pinateni, a ne bi znao ni ime. Dakle, taj pinaten, do danas ljudi koji nas ne poznaju ne bi razumjeli. To je obilježje ovoga prisnoga. opušten je malo više gramatičan, dakle, ali još uvijek je osoban i ljudi ga mogu donekle razumjeti, ali još uvijek nedovoljno. Moram reći da, kad već smo na radiju, da mnogi ljudi misle da bi spikeri i ljudi koji govore na medijima, posebno nacionalnim, trebali imati pravo moći govoriti opuštenim situlektom, a ja mislim da to nije pravedno prema slušateljstvu, zato što oni uvijek imaju elemente u tom prisnom svoga mjesnoga govora, a to nije razumljivo, barem ne jednako dobro razumljivo na cijelom području hrvatskome. Poučavateljski je poluformalan, što znači on je dijelom formalan, ali ne uvijek. On je, dakle, situlekt u kojem uvijek govori netko tko više zna, onom tko manje zna, pa učitelji, učenici, liječnik i pacijenti njegovi. Dakle, i kad kada zapravo i hoće da poučava baš kako bi trebalo, a kad kada se spušta i pokušava građu učiniti razumljivim, zato nije uvijek formalan. Formalan je služben jezik, to je standardni jezik. Svečani je situlekt koji se govori u svečanim situacijama. E to opet poneki koji napadaju zapravo standard smatruje da on presvečan, da tako nitko ne govori, odnosno samo kuratisti, dakle profesori hrvatskog i još neki drugi, ali on se, njime se služi u svečanim situacijama, okamenjeni njime se služe mnogi, to su izrazi, recimo to su poslovice, neke poznate pjesme, mi svi znamo gle malu voćku poslije kiše, puno je kapi pa šte njiše. Dakle, tekstovi koji se uvijek govore na isti način i ne mogu se mijenjati. Budući da su ti situlekti manje poznati, sad ću vam možda dati primjere, ne vezano uz Bibliju, nego neke druge, da se vidimo koja je razlika, jer se oni, njima može govoriti i unutar standardnog jezika, pa onda naravno ovaj prisni i opušteni ga narušavaju, ali u dijalektu možete govoriti i prisno da vas nitko iz vaše obitelji ne razumije. Recimo, Bog, bum ti došla, javim kad, si doma, ću doć. To su primjeri prisnoga, kao štaš s njim, piće. Dakle, to, ili ne znam, kava, a ljudi uopće ne piju kavu. Znači, to se može razumjeti samo ako poznajete ljude i znate na što misle. Drugo bi bilo, recimo, taj svakodnevni ili neformalan. E, to je taj za koji bi zapravo trebalo govoriti o svakodnevnim, a ne razgovornom, jer, kažem, razgovara se i na standardu. On je i privatan i javan, njima se služe prijatelji, ali i znanci. Pa bi, recimo, mogao biti donekle razumljiv jer je ponuđena pozadina, odnosno okolnosti značenja. Recimo, on je često i slikovit. Dok sam se dovlačila do faksa, presrela me Maja. Čuo sam da cijeli razred markira. Više ih brine kulja nego neopravdani. Ja se ispričavam mladim slušateljima ako ima takvih, ako je to sad neki stari sleng, a ne nedovoljno sad razumijem. Jel bi ti s nama na kavu? Tajnica se raspitala među kolegicama i shvatila da Dekit ne misli ozbiljno. Dakle, tu su dosta se razume za razliku od ovih prethodnih. Savjetodavni je, kao što rekao smo, on je često pun definicija, onda aha, da, shvaćam, ponavljanja, parafraza i katkada u nastavi profesori znaju i prevoditi, kao što i liječnici znaju prevoditi, pa latinske nazive onda prevedu pacijentima i u tom smislu svi smo zapravo se susreli s njim. Službeni je ova prethodna rečenica dok sam se dovlačila do faksa, presrala me Maja, glasila bi dok sam išla na fakultet, naišla je Maja. Pa onda čuo sam da cijeli razred markira, čuo sam da cijeli razred bježi sa sata ili s nastave. Onda više ih brine kulja nego neopravdani, više ih brine moguća negativna ocjena nego neopravdani sati. Bili ti išla s nama, bili ste li popili s nama piće, oš na piće, dakle to su te razlike. Svečani je, možda da pročitam dio izgovora Stjepana Radića koji ima onu najpoznatiju rečenicu ne srljajte kao guse u magli. Može?
0: Izvolite.
1: Gospodo, najstrašnija stvar, najveći je grijeh i najveća politička pogreška je svoj rođeni narod stavljati pred gotove činjenice, to jest voditi politiku po gubotsko svojoj voljici, bez naroda i protiv naroda. Ako to ne vjerujete, dao Bog svima poživjeti toliko, a to neće biti dugo, da vidite kako će hrvatski narod u svojoj republikanskoj i čovječanskoj svijesti vas otpuhnuti baš u času kada ćete misliti da se narod smirio, a vi da ste ga dobro zajahali. I okamenjen je, tko nema u glavi ima u petama, boj se onog tko je viko bez golema mrijeti jada, oko za oko, zub za zub. Dakle, oni često pokazuju kulturu nekoga naroda.
0: Jezik, odnosno mnogi njegovi idiomi, uključuju različite društvene vrijednosti. Što je najvažnije reći za vrijednosno ili dijakirosko raslojavanje?
1: Važno je znati da se na cijelome svijetu prijevodi Biblije, barem nekih dijelova Biblije, nekih tekstova, smatraju trenutkom kada se velikom broju jezika, naravno manje poznatih, priznaje da su poseban jezik. Tako da je zapravo biblijski prijevod moglo biti u životu nešto drugo, ali eto baš je tako, na jedan način mnogima koji nisu imali standardni jezik, odnosno čiji jezik ili čiji idiom nije imao dobar politički i društveno-politički položaj, da im se u tom trenutku priznaje da imaju status jezika kada je neki biblijski tekst, Novi Zavet, cijela Biblija, ali to je rijetko, obično kreće sa kraćim tekstovima, kada je on dakle preveden na njihov jezik. I u tom smislu je biblijski prijevod za Hrvate posebno, s obzirom da su većinom katolički narod, pa čak i ljudi koji nisu vjernici, oni su kulturno katolički. To se mnogi šokiraju kad im se dogodi, ako smijem reći, moj suprug koji nije bio kršten kao dijete, on je bio ljut kad je saznao da je zapravo uvijek bio kulturni katolik, iako nije bio vjernik svojedobno. Dakle, kao što rekoh, Hrvatska je bitno, hrvatski je Biblija, biblijske prijevode i katolička vjera nije samo vjerski odredila hrvatski narod, nego i pojmovno. Nama razne pomisli, čak i onima koji nisu vjernici, zapravo koji imaju u hrvatskim riječima, u biti sadržavaju katoličku, odnosno svakako kršćansku kulturu, za razliku od drugih naroda i drugih jezika. To je jedno. Drugo je, pomoću biblijskih prijevoda se zapravo katkada i pokušavalo djelovati na narod, bilo tako da im se uspostavi standard, odnosno književni jezik koji bi bio uzoran, tako da su mnogi katolički prijevodi, ne svi, zapravo pisani izrazito lijepim stilom, mnogi biblijskim, ali biranim jezikom. S druge strane ima onih koji žele približiti biblijske tekstove po svekolikom pučanstvu i to raditi na dakle baš svakodnevnim jezikom, vrlo jednostavnim jezikom, ne drže se obično onda biblijskoga stila, odnosno gotovo nikada, i biblijski jezik, dakle ajmo reći to tako, pojednostavljuju. Nešto što nije sasvim jasno u izvornoj Bibliji, oni čine da bude jasno pa se izgubi trag da je zapravo možda taj izvornik složeniji. S druge strane, naravno da je onda igru igrala i politika, pa su tako neki od naših prijevoda napravljeni upravo zato što je Budimpeštanska Biblija, a tako mi zovemo Bibliju koju su preveli Đuro Daničić i Vuk Karadžić, a onda je Rešetar to kao malo pohrvatio, samo nazivlje, imena i tako dalje.
0: Bogoslav Šulek je također to pohrvačivao.
1: Ali Bogoslav Šulek, jedan kolega je doktorirao na tome, dokazao je da je njegov Novi Zavjet novi prijevod, da to nije samo kroatiziranje ove Budimpeštanskog Novog Zavjeta, nego da on zapravo, da to se smatra novim prijevodom, kolega Kovačević. No, kako bilo da bilo. I ono što je zanimljivo, kad vi znate da je, znači, Štadler je dobio zadatak da prevede na hrvatski, preveo i izdavao je svako nekoliko godina po jednog evanđelista, a onda je 19. očito Šebu Čebušnik zapravo mijenjao tekst Novog Zaveta, odnosno stavljeno još su djela apostolska, i to tako da ga je usklađivao sa vukovskim načelima, znači odhrvačivao ga na neki način. A baš je bio zadatak Štadlerov da hrvatski prijevod, i taj se Budimpeštanski prijevod širio do nekakvih kasnih 70. godina, izlazio uglavnom vani, zvao se Croatian Bible i nije uopće pisao od koga je preveo, niti koje izdanje. Znači, očito se pokušavalo u toj ideji kad su htjeli spojiti hrvatski sa srpske, tvrdeći da je to jedan jezik, pokušavalo se i djelovati da taj jezik i bude, znajući kakav je ugledan, i meni je zanimljivo kad su i neke druge prijevode zapravo hrvatski čitatelji dobivali, posebno taj izvornu budimpeštansku, da su se čitatelji bunili jer su bile potpuno nepoznata imena, dakle nije bilo u skladu s njihovom kulturom. Tako da je, znači, vrijednosno neki prijevodi su vrijedni zbog svoga jezika, neki su prijevodi vrijedni jer su jako dobro teološki napravljeni, a neki su prilično bezvrijedni. Kad gledate na internetu, recimo, nisu napisani niti hrvatskim književnim jezikom, još manje standardnim, nego su zapravo međujezični. Recimo, Martinjak koji je živio u Kanadi, on kako valjda dugo, ja ne znam puno njemu, nije dobro znao hrvatski, pa ima puno pogrešaka. Ili ovaj Dretarov prijevod koji ne možete smatrati hrvatskim, ono, ko da je prevodio lijevom nogom. Mislim, jako puno ima pogrešaka, odstupanja od standarda i tako dalje. A neki prijevode se previše drže što crkvenoslavenskog, ruske redakcije koja je bila srpski književni jezik, biblijski prije, ili se pak imaju neke druge jezike kojima zapravo umeću neke dijelove u te svoje prijevode, pa onda nisu baš jezično vrijedni, a niti kulturno vrijedni.
0: Vi ste spomenuli u odgovoru na prethodno pitanje da, neovisno o tome je li netko vjernik, da je on uronjen u kršćansku kulturu. Pa tu je zgodno spomenuti kada je riječ o Bibliji i biblijsku antroponimiju, dakle imena koja su gotovo svakidašnja, odnosno vrlo su česta, najčešće se ne doživljavaju kao biblijska, a ona to doista jesu. Ana, Marija, Stjepan, Josip, Ivan, Matej, Elizabeta, Jakov, Luka, Marko, Pavao, Šimun, ili da se vratimo malo u Stari Zavjet, David, Sara, Rebeka, Rahela, Tamara. Sva ta imena ćemo naći na stranicama Staroga i Novoga Zavjeta.
1: O da, ali znate kad ljudi to nekako shvate, ja sam to počela običavati. Naravno, vjernici slave imendane i onda su i davali svojoj djeci barem jedno od dva imena, neko svetačko ime, i onda se zna točno kad mu čestitaš ime. Jer zapravo je teško pamtiti rođendana, imendane u općem kalendaru znaš, pogotovo kod velikih svetaca, Petrovo i Pavlovo ili Sveti Ante, kao najpoznatiji svetac. Međutim, kad vi osobama koje nisu svjesne da im je ime biblijsko, kad im čestitate ime da niste pronašli i kad im malo nešto kažete o tom njihovom svecu koji je njihov zaštitnik, onda svima bude drago. Tako da je to jedan od načina kako ljudi koji su samo bili, ajmo reći tako, kulturološki vjernici, pa nisu možda njihovi roditelji bili svjesni, niti barem nisu s namjerom da mu daju svećevo ime, biblijsko ime, nisu svi sveci, naravno biblijski imaju puno više poslije, ali i onda zapravo kad počnu slaviti svoj imendan, onda i vide upravo tu kulturološko katoličanstvo, jer katolici slave i pravoslavni, naravno slave svece.
0: Spomenuli ste neke pogreške pri privođenju Biblije, koje su zapravo, možemo ih smatrati znatnim odstupanjima, koje od biblijskog prijevoda čine loš prijevod. Koje su to pogreške?
1: Da, čine ga zapravo nedovoljno vrijednim, bar u jezičnom smislu. Pa evo, samo ću navesti primjer. Kad prevoditelji ne paze na hrvatski jezik, čak i ako teorijski gledano paze na teološku, iako to malo teško meni pojmljivo, ali pretpostavljam da to postoji, pa onda zapravo upotrebljavaju netočno hrvatski jezik, onda svakako učine svoj prijevod manje vrijednim. Recimo kad kažu da je ona došla kasnije umjesto poslije. Kasnije znači kasnije od vremena kada je morala doći, a poslije znači u vremenu nakon ovoga sadašnjeg trenutka. Ili reći da ona ispred svih žena. Mislim, to je administrativni stil, ona što je, stoji ispred svih žena, ne, ona je nad svim ženama, tako mi pragmatički govorimo. Ili da će on biti određen za najmoćniju Božju slavu. To potpuno krši pragmatička pravila. Mi donekle razumijemo mutno što bi to značilo, ali tako nitko ne govori, to nije u skladu sa hrvatskom normom.
0: Imate li još neki primjer?
1: Pa imam, recimo, da je Elizabeta ispustila jedan snažan krik. To jednostavno, ili da je pošla u hitnji. To nije pragmatično, to razumijemo, ali tako ne govorimo. Ili zazvonilo je u mojim ušima, ili recimo, to je samo pitanje, dakle, njezino umjesto njenoj bi trebalo, ili bi trebalo mojega umjesto moga. Onda reći od strane gospodina.
0: To je
1: administrativni stil, tako je. A naravno, u tim prijevodima koji su malo jezično vrijedni, ima i zatipaka, piše i umjesto u i tako dalje.
0: I naposljetku zaključite ovu temu.
1: Pa ovako, kao što se nadam da su oni koji su uspjeli izdržati, slušati cijelu ovu emisiju, shvatili da postoje jako, zapravo zaista jako puno tekstova koje se možemo reći da su biblijski povezani sa prijevodom. Naravno, prijevodi su prototipni biblijski

0: u Bibliju. Ono što je isto važno znati, ja to mogu sama reći, ja sam na početku bila ljuta što ima toliko prijevoda, posebno što sam mislila da mi je glavni zadatak da izaberemo one koje najbolje i najljepše. Naravno, imam svoje sklonosti, čak bih mogla i objektivno opravdavati, ali shvatila sam da su i ovi jednostavniji prijevodi, da su i oni jako korisni, jer ljudi koji tek počinju učiti se vjeri, bili oni djeca pa im trebaju dječje slikovnice, dječji prijevodi, prijevodi za mlade, ili bili odrasli ljudi koji su se tek obratili, zapravo je dobro da na početku razumiju. A tek onda poslije, kad postanu malo zreli vjernici, da onda imaju te tekstove, kao što recimo u Ivanovu evanđelju, koje nisu baš razumljivi jer im treba tumačenje, trebaju čitati, trebaju pitati teologe da im to razumiju i trebaju biti svjesni da je Biblija kao Božja riječ knjiga u kojoj stalno se može i treba čitati, uranjati, jer ona i djeluje bez obzira na naše razumijevanje, ona je moćna, uvijek se vraća Bogu, ali i nas stalno hrani, jer je kao neka trajna oporuka koja nam je on dao preko biblijskih pisaca.
1: Poštovana profesorice Jelaska, hvala vam lijepa što ste bili naša gošća na trećem programu Hrvatskog radija.
0: Hvala vama što ste me slušali. Ja ispričavam se ako sam bila malo preširoka povremeno, ali mene to toliko raduje, pa se nadam da će bar neke naše slušatelje radovati.
1: Tema je obuhvatna i mi smo je raščlanili. Vjerujem da će biti zanimljiva našim slušateljima. Došli smo do kraja ovotjedne emisije. Bilo je riječi o odnosu idiomske raslojenosti jezika i hrvatskih biblijskih tekstova. Govorili smo o opsegu te građe koja svojim primateljima, odnosno čitateljima, opojmljuje Bibliju određenu vremenom, prostorom, društvom, stilom, situacijom, sredstvom i vrijednošću. O tome je govorila naša gošća, profesorica doktorica znanosti Zrinka Jelaska, umirovljena profesorica Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, hvala vam što ste i ovoga četvrtka bili s nama. Emisija Kozmos svjetos na rasporedu je i za 7 dana u isto vrijeme. Ostanite na trećemu programu Hrvatskog radija. Danas su s vama bili i srdačno vas pozdravljaju majstor tona Toni Bertović, spikerica Ivana Vukić, urednica emisije Nevenka Dujmović, autor i voditelj Marito Mihovil Letica. Do slušanja.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Irena Matijašević.
2: Krojač, kroj.
1: Društvene igre.
3: Veste se pletu.
2: Samljeveni orasi pred berbu.
3: Pa to ne postoji.
2: Samljeveni prije berbe, poslije berbe.
3: Svakako poslije.
1: Danas od 18...
2: Vrijeme.
3: Mozak gori, suncokreti putuju do sumraka.
1: Na trećem programu Hrvatskog radija.
2: Začudni zečevi.
3: Hipnoza.
4: Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskog glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: In modo classico.

Dobro jutro, poštovani slušatelji. Današnja emisija In modo classico urednice Darije Hodnik-Marinković posvećena je jednom od slavnih dirigenata 20. stoljeća Wilhelmu Furtwängleru. Za početak slušamo prvu simfoniju u C-duru opus 21 Ludviga van Beethovena. Slušamo stavak Adagio molto allegro con brio. Bečkom filharmonijom ravna Wilhelm Furtwängler.

0: Bila je to uvertira operi Vesele žene Vinzorske Ota Nikolaja. Bečkom filarmonijom ravnao je Wilhelm Furtwängler. Time je zaključena emisija In modo classico koju je uredila Darija Hodnik-Marinković.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.

0: Gvido Kvijen, Ptice.
1: Neki dan, među mojim mnogobrojnim papirima, zamijetio sam zametnutu bilježnicu. Otvorio je i pročitao sljedeću bilješku. Sreo sam Danu Dragojevića. Kaže da bih mu mogao napisati nešto o pticama za njegovu emisiju na radiju. Ja odgovorim da ne volim u javnost s time. I drugi su već kod mene pokušavali s tom temom. Dane nastavlja. To o pticama ne egzaktno, nego literarno. U tom smislu. Ja pomislim, još gore. Rekao sam kako ću kad su mi ptice sada. Da je bar prošlo 5 ili 10 godina. Dakle, fali mi distance. No neka sjedne ova ideja. Vidjet ćemo. Dane i dalje. Ono, zašto ptice? Kako ptice? Čemu? Ili napiši pismo nekome o pticama. Pismo dozvoljava svašta. Trebam jedno 10 kartica. To je emisija od pola sata. Bilo bi dobro jednom što tko voli, a ne uvijek ono mudro. Pozdravimo se, a ja dalje hodajući mislim, pismo. A kome bih pisao pismo o pticama nego sebi? Tako bar ne treba biti izmišljeno, jer je riječ o stvarnosti osobnog vremeplova. I za početak sam naslovio Dragi mali Gvido. A hoću li nastaviti i kako, vidjet ćemo. No, na tome je ostalo. Prošlo je puno više od 5 ili 10 godina dok su ptice postale, ako jesu, literarne. Kad je došlo vrijeme, same su uletjele u sjećanja, koja sam dobrim dijelom i objavio, dok je navedena bilješka ležala zaboravljena. Sada se nenadano pojavila, držim, jer je konačno vrijeme da ostvarim tu nemudru ideju. Naime, napišem ono naslovom načeto pismo. Dragi mali Gvido, nisam te zaboravio. Dapače, još si dio mene. Evo ti o tome jedne prisne ispovijesti.

0: Djetinjstvo. Jučer sam, kao što običavam, pisao do kasno u noć. Pisao sam priče koristeći ponajviše sjećanja na djetinjstvo. Kada sam za tu noć završio, pomislio sam, žao mi je djetinjstva, zlorabim ga, mijesim li mijesim to vrijeme do sadašnje priče. Otišao sam spavati, no čim sam zaspao, u san mi je došlo djetinjstvo. Zatečen, kažem djetinjstvu, zasigurno se ljutiš da te toliko maltretiram. Djetinjstvo, nipošto, dapače, drago mi je. Ja, zaista, a režem te, uzimam samo ono što mi koristi, pa te mijesim s primjesama. Djetinjstvo, ipak, opet sam to ja. Ja, znači, ne ljutiš se što te mijesim. Djetinjstvo, ne, iz sjenovitih zakutaka primit ćeš me svjetlu. Ja, da, prije smo u doba igre bili jedno, no onda sam se ja udaljio. Djetinjstvo, o tome nisam brinuo, znao sam da ćeš se vratiti. Ja, ali promijenio sam se. Djetinjstvo, nisi se promijenio, isti si. Ja, kako? Djetinjstvo, i dalje se igraš, pišeš priče. No ovdje bih ti, mali Gvido, ponudio nekoliko priča o pticama, jer s pticama sam započeo dok smo bili jedno, a drži me do danas. U nekim je od tih priča vidjet ćeš poveznica ranih i poznih dana, ona krhka, sve duža nit koja nas spaja. I ne samo malog i velikog Vida, nego i naše drage, za koje si mislio da će uvijek biti na okupu.
1: Netko. Netko. Koliko ptica imate? Ja. Točno. Netko. Znam, a koliko je to? Ja. To je točno. Netko. Već pomalo nervozno. Je li to 10, 50 ili 100? Ja. Nisam ih tako nikad izbrojio. Netko. Zašto? Ja. Jer nema potrebe. Netko. Kako to mislite? Ja. Pa kad baš hoćete, reći ću vam. Kanarinka ne broji koliko jaja ima u gnijezdu, no kad joj uzmem iz gnijezda jedno jaje, vrlo dobro zna da jedno jaje fali. Netko. A koliko je jaja bilo u gnijezdu? Ja. Točno.
0: Barba Giorgio. Barba Giorgio i teta Danica bili su generacija mog djeda i bake. No ja sam s Barba Giorgiom imao posebnu poveznicu. I on je volio ptice. Stanovali smo u istoj kući. Jednog dana pozvao me telefonom da dođem. Odmah sam krenuo uza skale vidjeti šta ima novoga. Zaista, donio je kući novoga kanarinca. Ma guarda che bello, šta ti se čini? Zaigrano je pitao Barba Giorgio. Ja, mogao bi biti dobar, ali imaš porko perje. Barba Giorgio, ma che perje, kad se okupa vidit ćeš, sjajit će se soba. Kupio sam ga od šorbare na pazaru. Je koštalo, ma merita. U to se začuju koraci tete Danice, pa mi Barba Giorgio na brzinu kaže. Slušaj, nemoj ništa reći Danici. Teta Danica uđe pa vidjevši krletku s kanarincem reče, Madonna mia, ancora una spesa. Ma imaš ih već 10. Barba Giorgio, je, ali jedan prijatelj je svakako htio da ga uzmem. Kaže mi da nikad ništa nije darovao, a ja sam njemu bio našao namještenje. Teta Danica, ne vidim ure da se riješim toga, reče i ljutito izađe. Barba Giorgio, likujući, slabo je izbrojila, da 10, a šta su ovi gore? I zajedno pogledamo gore prema nizu zidnih satova. Skupljao ih je od mladosti. U tom trenutku kukavice su počele iskakati iz svojih kućišta i u zboru javljale točno vrijeme. Barba Giorgio, sad vidi koja je ura.

0: Veličasni. Veličasni u kući o Božiću zastane pred regalom ptica. A što je to? Ja. Ptice. Veličasni. Pa što radite s njima? Ja. Remetim Božji plan. Veličasni. Molim? Kako? Ja. Bog je stvorio različite, ali određene oblike, te zadane oblike križam protiv Božje nakane. Veličasni. Pa nije moguće. Ja. Vidite, veličasni, to vam je kao u životu. Bog dozvoljava igru, ali onda rekne. Dosta. Naime, ti moji križanci ne mogu dalje, neplodni su. Tada veličasni zdušno nastavi s blagoslovom kuće. Blagoslovio je i ptice. Na godinu je to veličasnoga k nama u Podbrežnicu, osvrće se pa vedro pita. A gdje su ptice? Ja, na tavanu. Veličasni, premjestili ste ih, zašto? Ja, da budu bliže Bogu. Veličasni, znači gotovo je. Ja, kako gotovo? Veličasni, tako, gore nema križanja.
1: Policajac. Krenuo sam napokon autom iz Velike Gorice prema Braču s pticama i psom. U Splitu sam parkirao u lučici Labud, prebacio u brod prtljagu te odmah zaplovio. No nakon po kanala nisam mogao odoljeti. Skrenuo sam s rote, bacio panulu i ubrzo počeo potezati. Kad vidi vraga, prema meni pjeni se policijski gliser. Ne znam odakle se stvorio. Ja skupim panulu, gliser pristane uz bok i policajac zakorači u moj brod. Za pegulu zagazio je baš tamo gdje je falio pajol. Još žive skuše skakale su u siću. U kabini su bile kutije s pticama, a pas je u čudu gledao snad kabine. Policajac. Dobar dan, gospodine. Imate li dozvolu za ribolov? Ja. Koju dozvolu? Policajac. Znate vi dobro koju dozvolu. Ja. Po ovom Božjem vrimenu vi mene pitate za dozvolu. Policajac. Gospodine, molim vašu osobnu kartu. Ja. Ma tek sam došao na dopust, sve mi je još u kuferu. Policajac se nagne u kabinu da vidi kufer, a ptice, koje se često prepadnu nekoga u kapi, naglo prhnu i odjednom je perje lepršalo po kabini, tako da sam se na trenutak pobojao da nije koja izletjela. Policajac se trgne i uspravi, no pas mu s nad kabine zareži na uho. Policajac se opet trgne pa odmakne, skine kapu, počeše se po glavi i upita me. Kako je vama konačno ime, gospodine? Ja. Moje ime je beskonačno. Policajac. Oho, kako to da čujemo? Kako se zovete? Ja. Noe. Policajac. Gospodine Noe, moram vas upozoriti da vam, osim jedne daske, fali i jedna ptica. Ja. Ma nije moguće. Koja ptica? Policajac. Golubica. Adio.
0: Šaka u oko. Kada bi se trajekt sa Brača približio Splitu, običavao sam popeti se na palubu i pogledati Split s mora. Pogled sam ponajprije usmjeravao prema Bačvicama, prema prvoj kući u Jadranskoj ulici, kamenoj višekatnici, u čijem je potkrovlju stanovala moja baka. Naime, None. Posjećivao sam je od malih nogu pa sve do mature, odnosno odlaska u Zagreb. Došao bih u njeno potkrovlje, presvukao se u kupače i spustio se do Bačvica igrati picigin. Povremeno bih pogledavao krov Nonine kuće. Naime, dok sam se ja kupao i igrao picigin, ona je pripremala ručak. Kada je ručak bio gotov, podigla bi abajin, krovni prozor, i o njega objesila kanavacu, kuhinsku krpu, bijelu, da se bolje vidi na crvenom krovu. To je bio znak da je ručak gotov. Nakon ručka znao bih često do večeri ostati, pa smo uz razgovor slušali lijepu muziku iz obližnjeg hotela Matić. Već prvi put dok sam gledao Amarcord pomislio sam na Hotel Matić, taj mini Paradiso sul mare. Mnogo godina kasnije, kada više nije bilo ni none ni kanavace na Bajinu, ukazala mi se prilika da i službeno posjetim Bačvice. Naime, ja sam ornitološki sudac, a takmičenje uzgajivača ptica održavalo se u Splitu na Bačvicama, u prostoru zvanom akvariji. Još na aerodromu dočekala su me autom dva dodijeljena mi pomagača. Oni su mi za sudački stol donosili i odnosili gajbe, ali i bili na usluzi za sve ostalo, odgovarajuće ocjenske liste, ali i kava, čaj, sok, marenda. Pitali su me, da li još što želim? Rekao sam, želim. Nemojte mi kave i marende donositi ovdje za radni stol, nego molim vas, iznesite jedan stol na teracu ispred izložbene dvorane, pa ću tamo za pauze piti kavu. Odgovorili su, evo odma, kako se prije nismo sitili, dobro je za koncentraciju malo friške arije. Rekao sam, tako je, premda je razlog bio drugi. S te terace lijepo se vidjela kamena višekatnica sa Bajinom na kosom krovu, pokrivenom kupama kanalicama. Činilo mi se kao da vidim i onu kanavacu, a i onoga žgoljavog dječaka kako se baca za lopticom u pješčanom pličaku. Sve u svemu, ocjenjujući ptice na Bačvicama u Splitu, osvježio sam drago sjećanje, odnosno, zahvaljujući izložbi u akvariju, na dlanu mi je bio prisni akvatorij. I opet, mnogo godina kasnije, trajekt sa Brača približavao se Splitu, a ja, dakako, penjem se na palubu. Pogled usmjeravam prema Bačvicama, kad tamo šaka u oko. Pred kamenom višekatnicom natisnulo se čudno bijelo zdanje bez krova. Doznao sam iz novina da je to hotel Villa Harmony. Neko vrijeme Slobodna Dalmacija pisala je o tom skandalu, o upadu u definirani i skladan prostor, o tome tko je primio mito za građevinsku dozvolu, tko je pritvoren i slično. Onda je ta halabuka splasnula, Slobodna je pisala o drugim temama dana, a čudno zdanje ostalo je nedirnuto. Subjektivna i objektivna harmonija zbrisana je, ostaje šaka u oko. Naime, s palube trajekta sad vidim nad Bačvicama Hotel Wild Harmony. Sudac. Ponekad sam morao, htio, ne htio, biti na sudu, na takozvanim ročištima. U početku bih kratio vrijeme slušajući nezgrapan jezik odvjetnika ili sutkinje kad diktira tipkačici. To je za mene bio neki čudan govor, no ja sam u njemu ipak nastojao naći određenu logiku. Pretpostavljao sam da nadzirem kretanje mu poputanje zakonskih uporišta. No i toj zabavi istekao je rok. Brzo mi je dosadilo. Uvijek isto, kako se zovem, gdje radim, što sam po struci. Tako jednom da ubrzam stvar, zapravo da osvježim gulijadu, pribjegnem igri, izvučem asa iz rukava. Kad je došlo na red pitanje sutkinje, vaše zanimanje, odgovorim sudac. Sutkinja se blago nakloni i diskretno nasmiješi te ubrza postupak. Po završetku ročišta kolegijalno me upita, na kojem sudu radite? Ja, ne radim na sudu. Sutkinja, onda ste odvjetnik? Ja, ne, ne, sudac sam. Sutkinja, a koja vam je specijalnost? Ja, sudac ornitološki. Sutkinja zakoči ljubazno lice, ja se blago naklonim, osmijehnem i izađem iz sudnice.
1: Kanarinci Stasa. U blizini Notre Dame u Parizu nekoliko je manjih parkova. Jedan od njih bio mi je posebno zanimljiv. Naime, u tom se parku svaki dan u tjednu nudi drugi sadržaj. Voće, riba, cvijeće. Mene je privlačio dan ptica. Uzgajivači bi donijeli svoje ptice, prodavali ih, ali i raspravljali o njima. Došao sam, pažljivo razgledao izložene ptice. Zaustavio sam se kod uzgajivača koji je nudio glostere, koronu i konsort, koje i ja uzgajam. Popričali smo pa zatim krenuli u raspravu o kanarincima stasa, posebno o grupama oblika te onih s kukmom. Border, Fife, Norwich, Yorkshire, Berner, španjolski minijaturni, Jarget Espanjol te Gloster, njemački kukmasti, Krest, Lancashire. Oko nas su se okupili kibici koji bi i sami uživljeno ubacili poneko svoje mišljenje. Na kraju izgleda da sam pobjedio jer meni su pljeskali, a moj protivnik kolegijalno mi je pružio ruku i čestitao. Međutim, tu se ova priča nije završila. Ima i drugi čin. Po završetku rasprave pristupila mi je jedna djevojka, pristalog stasa i kukmaste frizure, te rekla da sam suvereno govorio, da sam un vrai connoisseur, pravi znalac, i da je šteta što je gotovo. Nadovezao sam se koneserski da ne mora biti gotovo, pa encore, ne još. Otišli smo u obližnji kafe. Brbljajući, malo pomalo, bez nomenklature, zbližili smo se. Hvala pticama.

u uskladnu Firencu ili sjetnu Sijenu. Radim raspored obilazaka, slušam vatikanska zvona, pijem kavu na Piazza Navona, pješačim poljima prema Asizu i mislim na svetoga Franju. Odletjele su ptice, otpadaju autostrade.

Eto, mali Gvido, to su ti moje, zapravo naše priče o pticama. Nemam više ptice. Fale mi, kao da su se još jedna vrata zatvorila. Ipak, za kraj ovog pisma zabilježit ću ti još jednu priču bez ptica. Pričaj mi priče. U slobodno vrijeme pišem priče. No sve češće pomišljam kako to nije u redu, jer unuka malo viđam i bilo bi puno bolje da se ostavim priča i njemu posvetim to vrijeme. Jer on bi se sa mnom utrkivao, brao voće i jeo sladoled. Ručali bismo zajedno, odmorili se pa onda pregledavali njegove igračke ili listali obiteljski album. I ostavio sam se priča, uputio unuku. Veseli se malac kad vidi da dolazim, trče mi u susret, skače u naručje. Pitam ga, hoćemo li se utrkivati? On, ne. Ja, hoćemo li brati voće? On, ne. Ja, hoćemo li na sladoled? On, ne. Ja, no, pa što bi ti? On, pričaj mi priče.

Dobar dan, drage slušateljice i slušatelji. Dobrodošli u još jednu emisiju Na pragu uspjeha, u kojoj svakog četvrtka predstavljamo mlade perspektivne glazbenike, pratimo njihova postignuća i nastupe. Od 7. do 9. studenog 2025. u Osijeku je održan memorijal Darko Lukić, Međunarodni susret mladih pijanista. 24. izdanje te ugledne manifestacije duge tradicije, koja svake druge godine u Osijeku okuplja uspješne mlade pijaniste od osnovnoškolske i srednjoškolske preko studentske dobi do mladih glazbenih umjetnika s karijerom u usponu, održano je u Arheološkom muzeju u Osijeku u organizaciji Glazbene mladeži Osijek. U današnjoj emisiji slušat ćemo skladbe Ludviga van Beethovena i Frederika Chopina u izvedbi pijanista Petra Klasana, zabilježene na završnom koncertu memorijala Darko Lukić. Petar Klasan, rođen u Zagrebu 1992. glazbeno obrazovanje započeo je u glazbenoj školi u Novskoj, u klasi Svjetlane Karabuve i Lidije Vujović-Pišpek. Nakon završene osnovne glazbene škole upisuje pripremni studij na Sveučilištu za glazbu i izvedbenu umjetnost u Beču u klasi Noela Floresa. Preddiplomski studij završio je 2014. u klasi Olega Meisenberga, a magisterij s najvišim ocjenama 2017. u klasi Štefana Vladara. 2021. godine upisao je poslijediplomski studij u klasi Jasminke Stančul-Cernko na Sveučilištu za glazbu i izvedbene umjetnosti u Beču. Od 2017. do 2024. godine predavao je klavir u Centru za glazbu Barenboim Said, a od 2024. docent je na Odsjeku za klavir, orgulje i čembalo na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu. Sustavno se usavršava na majstorskim tečajevima kod svjetski poznatih pijanista i pedagoga. Dobitnik je brojnih nagrada na državnim i međunarodnim natjecanjima. Nastupa kao solist, član raznih komornih sastava te uz orkestar u Hrvatskoj i inozemstvu. Bilježi nastupe uz Zagrebački orkestar mladih pod ravnanjem Igora Tatarevića, Simfonijski orkestar HRT-a pod vodstvom Mladena Tarbuka, Vladimira Krančevića i Uroša Lajovica, te Zagrebačke soliste pod vodstvom Roberta Lerbaumera. U Moskvi je nastupio uz Ruski nacionalni orkestar Leonida Nikolajeva pod ravnanjem Vasilija Valitova u izvedbi prvog koncerta za klavir i orkestar Petra Iljića Čajkovskog. Nastupio je i uz Bečki simfonijski orkestar Tonder Jugend u Bečkom koncerthausu, gdje je po prvi put u Austriji izvedena koncertantna fantazija za klavir i orkestar u D-molu opus 48 Dore Pejačević pod vodstvom Andreja Vesela. 2023. debitirao je u Sjedinjenim Američkim Državama, izvevši uz komorni orkestar iz Bouldera i dirigenta Bamana Salesa treći koncert za klavir i orkestar Ludviga van Beethovena. Petar Klasan dobitnik je priznanja Gradskog vijeća grada Novske za doprinos na području kulture te priznanja za doprinos razvoju i promicanju ugleda Sisačko-moslavačke županije. Dosad je snimio dva solistička nosača zvuka. Sa snimke recitala pijanista Petra Klasana održanog u Arheološkom muzeju u Osijeku 9. studenog 2025. za početak ćemo čuti 23. sonatu u F-molu opus 57 Ludviga van Beethovena. Stavci su Allegro assai, Andante con moto i Allegro ma non troppo presto.

Na početku današnje emisije na pragu uspjeha u izvedbi pijanista Petra Klasana čuli smo 23. sonatu u F-molu opus 57 Ludviga van Beethovena. Sa snimke njegova koncerta održanog u Arheološkom muzeju u Osijeku u sklopu 24. memorijala Darko Lukić slijedi druga balada u F-duru opus 38 Frederika Chopina.

Bila je to druga balada u F-duru opus 38 Frederika Chopina u izvedbi Petra Klasana za klavirom. U nastavku svog recitala održanog u Arheološkom muzeju u Osijeku 9. studenog 2025. u sklopu 24. memorijala Darko Lukić, Petar Klasan izveo je 31. sonatu u As-duru opus 110 Ludviga van Beethovena, koju ćemo čuti za nekoliko trenutaka. Stavci su moderato cantabile, molto espressivo, allegro molto i adagio ma non troppo, allegro ma non troppo.

Čuli smo drugi skerco u bemolu, opus 31, Frederika Chopina u izvedbi pijanista Petra Klasana, kojim je priveo kraju svoj recital na 24. memorijalu Darko Lukić, održanom u Arheološkom muzeju u Osijeku 9. studenog 2025. a koji je snimio Branimir Bošnjak. Budite uz Mlade glazbenike i sljedećeg četvrtka u isto vrijeme, a do tada vas na kraju još jedne emisije Na pragu uspjeha srdačno pozdravljaju Srđan Nogić i Bojana Plečaška-Lebota. Ugodan nastavak dana.

Poštovani slušatelji, slijedi emisija Portreti znanstvenika. Jednom kartom koja je otkrila surove, rascijepljene dubine Atlantika, Marie Tarp promijenila je sve što smo mislili da znamo o Zemlji. Marie Tarp bila je geologinja i oceanografkinja koja je izradila karte koje su promijenile način na koji zamišljamo 2/3 svijeta. Od 1957. Tarp i njezin istraživački partner Bruce Heasen počeli su objavljivati prve sveobuhvatne karte koje su prikazivale glavne značajke morskog dna. Planine, doline i jarke, te su utrli put za razvoj teorije tektonike ploča. O toj istaknutoj geologinji i oceanografkinji govori znanstvena novinarka Elise Katz.

0: Prošlo je više od 160 godina od kako su Charles Darwin i Alfred Russel Wallace postavili temelj moderne biologije teorijom evolucije. No geologija, Darwinovo izvorno područje proučavanja, morala je čekati još gotovo jedno stoljeće, sve do 1950-ih, da bi dočekala vlastitu zoru. Dok je teorija evolucije preobrazila biologiju, teorija tektonike ploča uvela je geologiju u moderno doba i jednom zauvijek srušila ugodnu iluziju o vječnoj nepromjenjivoj zemlji. Od tada se sve, od rasporeda potresa i vulkana diljem svijeta, preko visina Himalaje, do paralelnih nizova planina i dolina u zapadnom dijelu Sjeverne Amerike, Basin and Range, moglo objasniti kao dijelovi iste temeljne teorije. Planet je napokon počeo imati smisla. Vanjski kameni sloj zemlje, litosfera, nije čvrsta ljuska, već slagalica od stijenskih ploča koje plutaju po oceanu vruće stijene, nalik gustoj smjesi. Tamo gdje je topli materijal iz unutrašnjosti plašta izbija prema gore, ploče se razdvajaju i nastaje novo kopno, dok lava izlazi iz raspukle kore. Gdje se ploče sudaraju, izdižu se nova planinska gorja, a hladna, gusta oceanska kora potiskuje se natrag u plašt. To je beskonačan ciklus stvaranja i uništenja. Svakih nekoliko stotina milijuna godina svaka stijena na morskom dnu bit će zamijenjena, a konture kontinenata iznova iscrtane.
1: Geologija je dugo čekala svoju revoluciju, no da nije bilo jedne karte i izvanredne žene koja ju je stvorila, znanost o zemlji morala bi čekati još dulje. Oceanografkinja Marie Tarp svojom je kartom Sjevernog Atlantika iz 1957. godine preokrenula geologiju na glavce, otkrivši topografiju morskog dna, koje su znanstvenici dotad smatrali uglavnom ravnom, beživotnom provalijom. Tarpin prikaz presjecaju dvostruki lanci potopljenih vulkana, koji se uzdižu uz bokove rascijepa dubokog i širokog poput Grand Canyona, protežući se od Grenlanda sve do ruba Antarktike. To je srednjoatlantski hrbat, dugačak planinski lanac i rasjedna dolina koju danas poznajemo kao nemirnu granicu između velikih tektonskih ploča s obje strane Atlantika.
0: Zahvaljujući Tarpinim ručno nacrtanim prikazima morskog dna, možemo zamisliti kako hodamo kroz Atlantski ocean od Njujorka do Lisabona. Putovanje bi nas odvelo preko epikontinentalnog pojasa, zatim dolje prema abisalnoj ravnici Zom. Morali bismo zaobići podmorske planine. Potom bismo počeli polagano uspinjanje na srednjoatlantski hrbat, podvodni planinski lanac koji se proteže u smjeru sjever-jug. Nakon što bismo se popeli do vrha hrbta, 2500 metara ispod razine mora, spustili bismo se nekoliko stotina metara, prešli središnju rasjednu dolinu i ponovno se uspinjali na istočni rub hrbta. Potom bismo se vratili dolje prema oceanskom dnu, sve dok ne bismo počeli uspon prema europskom kontinentalnom nagibu do Lisabona. Ukupna šetnja bila bi duga oko 6000 kilometara.
1: Tarpina prva karta prikazivala je samo jedan dio te podmorske topografije, a ona i njezini kolege uskoro su otkrili da je riječ o samo jednom dijelu većeg globalnog sustava srednjooceanskih hrbata, koji obavija cijeli planet. Između 1952. i 1977. Tarp i njezin kolega Bruce Heasen mapirali su čitavo morsko dno, prvi put u povijesti prikazavši taj golemi lanac u cijelosti i povezavši ga s rasjednim dolinama na kopnu, poput Velike rasjedne doline, to jest istočnoafričkog rascijepa. No već je odsječak Sjevernog Atlantika iz 1957. bio dovoljan da uvjeri geologe da razmotre dotad prezrednu mogućnost, da se kontinenti zapravo pomiču. Ta ideja desetljećima bila kontroverzna i ismijavana kao znanstvena besmislica. Revolucija tektonike ploča upravo je započinjala.
0: U svojem biografskom eseju Marie Tarp je zapisala: "Ne može mnogo ljudi reći ovo o svojem životu. Cijeli svijet bio je prostret predamnom, ili barem onih 70% koje prekrivaju oceani. Imala sam prazno platno koje sam mogla ispuniti izvanrednim mogućnostima, fascinantnu slagalicu koju je trebalo sastaviti, mapiranje golemog, skrivenog morskog dna svijeta. Bila je to prilika koja se događa jednom u životu, jednom u povijesti svijeta, za bilo koga, ali osobito za ženu 1940-ih. Priroda toga vremena, stanje znanosti i događaji veliki i mali, logični i nelogični, zajedno su pridonijeli da se sve to ostvari."
1: Sve do Drugog svjetskog rata ta masa vode, nekoliko milja duboka i stotine tisuća milja široka, predstavljala je golemu prepreku koja je sprečavala ljude da stvore sliku o tome što leži na dnu. Na svakoj karti svijeta, 3/4 zemlje bile su jednolična, bezlična, plava granica oko kontinenata. Znanstvenici su mislili da je oceansko dno gotovo jednako bezlično, ravna, nepromjenjiva ravnica, odlagalište koje se polako puni sedimentima koji erodiraju s kopna. Rani mjerni podaci dubine, prikupljeni s pomoću užadi i olovnih utega poput topovskih kugli, ipak su sugerirali da je morsko dno nešto složenije. S 200 mjerenja dobivenih na taj način, mornarički časnik Matthew Fontaine Maury na svojoj karti iz 1854. označio visoravan usred Sjevernog Atlantika. Tijekom 1870. povremena mjerenja dubine zabilježena tijekom legendarne ekspedicije broda HMS Challenger upućivala su na široko uzvišenje u središnjem Atlantiku, a mjerenja temperature koje je proveo voditelj ekspedicije Charles Wyville Thompson pokazala su da postoji prepreka između istočnog i zapadnog bazena Atlantika, objasnila je TARP.
0: Vještine koje su TARP učinile tako jedinstvenom i važnom kartografkinjom bile su izravni proizvod njezina vremena i okolnosti. Rođena je 1920. u Ypsilantiju u Michiganu. Da je rođena nekoliko desetljeća kasnije, možda bi se odmah posvetila znanosti. Odrasla je putujući s ocem, geodetom, koji je radio za Američko ministarstvo poljoprivrede i rano razvila zanimanje za geologiju. No na fakultetu je prvo studirala likovnu umjetnost. Žene tada nisu bile dobrodošle na studije tehničkih znanosti. Intelektualno nemirna, često je mijenjala smjerove i na kraju diplomirala s dvostrukom diplomom iz engleskog i glazbe, te s 4 sporedna smjera, uključujući geologiju. Naučila je i tehničko crtanje. TARP je mislila da će na kraju postati učiteljica poput svoje majke. No, 1941. godine Japan je bombardirao Pearl Harbor, a SAD je ušao u rat. Budući da su mnogi mladići otišli u borbu tijekom Drugog svjetskog rata, institucije koje su dotad odbijale žene, odjednom su ih počele aktivno tražiti. Sveučilište Michigan, koje je ranije primalo samo muškarce u svoj geološki program, objavilo je plakate po drugim fakultetima pozivajući žene da se prijave na magistarski studij geologije. I TARP se prijavila. 1943. upisala je magistarski studij na sveučilištu Michigan, program namijenjen obuci žena za rad u naftnoj geologiji tijekom Drugog svjetskog rata. Djevojke su bile potrebne da popune poslove koje su dečki napustili odlaskom u rat, kasnije se prisjetila. Diplomirala je 1944. a 1948. stekla je i diplomu iz matematike.
1: Te godine preselila se u New York i počela tražiti posao. Nakon što je se ponuda da radi na čišćenju fosila u Američkom prirodoslovnom muzeju učinila previše dosadnom, odlučila je pokušati dobiti zanimljiviji istraživački posao na sveučilištu Columbia. Njezina diploma iz matematike omogućila joj je susret s Mauriceom Ewingom, geofizičarom i osnivačem tada novog observatorija Lamont Doherty. No posao joj nije donijela matematika, nego njezina vještina crtanja. Ewing, kojeg su kolege zvali jednostavno Doc, pripremao se za kartiranje srednjoatlantskog hrbata i trebao je kartografa. Kad je čuo za moju diplomu iz matematike, Doc je bio iznenađen i nije znao točno što bi sa mnom. Na kraju je izustio, znaš li crtati tehničke nacrte? S obzirom na to da sam radila honorarno kao tehnički crtač u Michiganu, zaposlio me. Uskoro je na Columbiju stigao i Bruce Heasen. U početku sam radila za svakoga kome je trebala pomoć. No nakon nekoliko godina Bruce mi je davao toliko posla da sam na kraju radila isključivo za njega, crtajući i crtavajući profile morskog dna, ispričala je TARP.
0: Tajanstveno podmorsko uzvišenje otkriveno je sredinom 19. stoljeća, kada su mornari s broda USS Dolphin bacali u more kugle vezane užetima da bi izmjerili dubinu. 1872. ekspedicija broda HMS Challenger pronašla je sličan hrbat u Južnom Atlantiku. No desetljećima nakon toga to je bilo sve što se znalo. Jedini način da se nacrta morsko dno bio je baciti nešto teško prema dolje. Sve što je ležalo ispod nekoliko kilometara vode bilo je jednako nedostupno kao i mjesec. Zatim je 1912. Titanic doživio svoj ledeni kraj u Sjevernom Atlantiku. Taj veliki svjetski povijesni događaj slučajno je potaknuo novo doba istraživanja morskog dna. Samo nekoliko mjeseci nakon katastrofe, engleski polihistor i mirotvorac Louis Fry Richardson prijavio je patent za uređaj koji je mogao otkrivati podvodne sante leda pomoću zvučnih valova. Drugi su inženjeri ubrzo usavršili tehnologiju i razvili snažnije načine gledanja pomoću zvuka. Podmorničko ratovanje u Prvom svjetskom ratu ubrzalo je razvoj akustične tehnologije, a nakon rata poboljšani ehosonderi počeli su se koristiti za traženje ruta za transatlantske telegrafske kabele i s vremenom za mapiranje dubina oceana. 1920. istraživači su sve više vjerovali da srednjoatlantski hrbat doista postoji i da bi se mogao protezati duž cijelog Atlantika, što je naposljetku potvrdila njemačka ekspedicija Meteor između 1925. i 1927. No unatoč tom napretku, početkom 50. godina prošloga stoljeća nitko još nije uspio pretvoriti te prve odjeke potopljenih krajolika Zemlje u cjelovitu sliku.

0: Godine 1948. Ewing je golemi zadatak crtanja morskog dna povjerio mladom diplomantu Bruceu Heasonu. Heason je trebao nekoga tko bi mogao pretvoriti nepregledne nizove podataka dobivenih eho sonderom u točne dijagrame topografije morskog dna, a TARP je ubrzo dokazala da je dorasla tom izazovu. TARP nije mogla pratiti Heasona na more jer ženama tada nije bilo dopušteno sudjelovati na istraživačkim ekspedicijama. Ostala je u laboratoriju Lamont Doherty, gdje je obrađivala podatke. Heason joj je davao profile morskog dna koje je trebala iscrtati. Ti dugi papirnati svijici prikazivali su dubinu morskog dna duž linije kretanja broda, mjerene sonarom. Počinjala bi s velikim praznim listom papira na koji bi ucrtala paralele i meridijane. Zatim bi pažljivo označila putanju broda. Potom bi očitala dubinu na svakoj točki s profila sonara. Označila je na karti rute broda i stvorila vlastiti skraćeni profil, koji je prikazivao dubinu morskog dna u odnosu na prijeđenu udaljenost. Jedna od njezinih važnih inovacija bilo je stvaranje skica koje su prikazivale kako bi morsko dno izgledalo u stvarnosti. Ti prikazi olakšali su vizualizaciju topografije morskog dna i omogućili izradu fiziografske karte. Tarpino pažljivo ucrtavanje 6 profila od istoka prema zapadu preko Sjevernog Atlantika 1952. godine otkrilo je nešto što nitko dotad nije opisao. Udubinu u obliku slova V, pukotinu u središtu oceana, kilometre široku i stotine metara duboku. TARP je sugerirala da se radi o rascjepnoj dolini, vrsti dugog jarka za kakve se znalo da postoje na kopnu.
1: Kao školovana geologinja, TARP je odmah shvatila što gleda. Rascjepnu dolinu, udolinu u zemljenoj kori koja nastaje kad se njezina površina razdvaja. No, Heason je isprva odbacio njezino tumačenje kao nemoguće, podrugljivo ga nazivajući ženskim brbljanjem. Jer ako se zemljena površina doista razdvaja duž srednjoatlantskog hrbata, to bi značilo da se kontinenti na obje strane Atlantika odmiču jedan od drugoga, a teorija pomicanja kontinenta ili kontinentalni drift tada se smatrao gotovo znanstvenim svetogrđem. No TARP je bila uvjerena da je u pravu, ponovno je sve izračunala i precrtala. No rascjepna dolina i dalje je bila tamo i Heason je naposljetku promijenio mišljenje. Iste te, 52. godine, zadužio je da započne rad na cjelovitoj karti morskog dna Sjevernog Atlantika. Paralelno s tim, angažirao je jednog diplomanta koji je trebao ucrtati epicentre podmorskih potresa na kartu istih razmjera kao TARPina karta. Kad su dvije karte položili jednu preko druge na osvjetljenom stolu, epicentri potresa točno su pratili TARPinu dolinu oblikovanu u obliku slova V. Heason i TARP shvatili su da su se epicentri potresa nalazili unutar rascjepne doline. To otkriće bilo je presudno za razvoj teorije tektonike ploča, sugeriralo je da se u toj dolini događa gibanje i da se kontinenti zapravo razmiču.
0: Daljnje ekspedicije otkrile su da se srednjoatlantski hrbat proteže u Indijski ocean i povezuje s istočnoafričkim rascjepom na kopnu, pa je Heason zaključio da je atlantski hrbat samo jedan krak golemog rascjednog sustava, dugog 40.000 milja, koji obavija čitav planet. To je bilo revolucionarno otkriće. Kada je Heason 1956. prvi put predstavio te rezultate, dočekali su ga s mješavinom oduševljenja i podsmijeha. Kada je kao svježi doktor znanosti 1957. održao predavanje na sveučilištu Princeton i prikazao rascjepnu dolinu i epicentre, predsjednik odjela za geologiju Harry Hess rekao je: "Uzdrmali ste same temelje geologije." Još godinama kasnije znanstvenici su raspravljali o tome je li rascjepna dolina stvarna i predstavljali dokaz za pomicanje kontinenata. TARP nije ulazila u rasprave. "Bila sam toliko zauzeta izradom karata da sam ih pustila neka se prepiru," prisjetila se. U to je vrijeme neumorno radila na pretvaranju Heasonovih podataka u fiziografsku kartu koja bi prikazala srednjoatlantski hrbat kao da ga gledate iz nisko letećeg zrakoplova. "Pomislila sam, pokazat ću im sliku gdje se točno nalazi rascjepna dolina," ispričala je. 1957. upravo je to i učinila. Trebalo je još nešto više od desetljeća da se razrade svi detalji teorije tektonskih ploča i da se skeptici napokon uvjere i priznaju njezinu ispravnost. No još je duže trebalo da Marie TARP, kao rijetka žena u znanosti 1950-ih, dobije priznanje za svoj presudni doprinos toj revoluciji.
1: 1959. godine Geološko društvo Amerike objavilo je rad Dna oceana, prvi dio Sjeverni Atlantik, čiji su autori bili Heasen, Tarp i Doc Ewing, direktor observatorija Lamont gdje su radili. Rad je sadržavao Tarpine oceanske profile, ideje i pristup njezinim fiziografskim kartama. Neki su znanstvenici smatrali rad briljantnim, ali većina mu nije vjerovala. Francuski podmorski istraživač Jacques Cousteau odlučio je dokazati da Tarp nije u pravu. Na svojem istraživačkom brodu Calypso namjerno je prešao preko srednjeatlantskog hrbta i spustio podvodnu filmsku kameru. Na Cousteauovo iznenađenje, snimka je pokazala da rascjepna dolina doista postoji. Ima istine u staroj izreci da slika vrijedi tisuću riječi i da vidjeti znači vjerovati, rekla je Tarp u retrospektivnom eseju 1999. godine. Što je moglo stvoriti taj rascjep? Hess s Princetona predložio je neke ideje u radu iz 1962. Pretpostavio je da se vruća magma iz unutrašnjosti zemlje uzdiže u području rascjepa, širi dok se hladi i gura dvije susjedne ploče dalje jednu od druge. Ta je ideja bila ključni doprinos teoriji tektonike ploča, ali Hess u svojem radu nije kao referencu naveo temeljni rad Dna oceana, jedno od rijetkih dijela u kojem je Tarp bila koautorica.
0: Tarp je nastavila surađivati s Heasenom kako bi oživjeli morsko dno. Njihova suradnja uključivala je kartu Indijskog oceana, koja je objavljena u časopisu National Geographic 1967. te kartu Svjetsko morsko dno, World Ocean Floor, iz 1977. koja se danas čuva u Kongresnoj knjižnici u Washingtonu. Nakon Heasenove smrti 1977. Tarp je nastavila svoj rad sve do smrti 2006. U listopadu 1978. Heasen, posmrtno, i Tarp nagrađeni su medaljom Hubbard, najvišim priznanjem Nacionalnog geografskog društva. Pridruživši se redovima istraživača poput Ernesta Shackletona, Lewisa i Mary Leakey, te Jane Goodall. Danas brodovi koriste metodu nazvanu SWOT mapping, širokopojasno kartiranje, kojom se mjeri dubina u pojasu, a ne duž jedne linije. Ti se pojasevi mogu povezati u preciznu kartu morskog dna. No budući da se brodovi kreću sporo, jednom bi brodu trebalo 200 godina da potpuno mapira morsko dno. U tijeku je međunarodni projekt detaljnog mapiranja čitavog oceanskog dna do 2030. koji vode zaklada Nippon i istraživači iz projekta Opća batimetrijska karta oceana. Unatoč svim dubokomorskim ekspedicijama i uzorcima uzetima s morskog dna tijekom proteklih 100 godina, ljudi i dalje znaju vrlo malo o najdubljim dijelovima oceana. A postoje dobri razlozi da saznamo više. Većina tsunamija započinje potresima ispod ili blizu morskog dna. Morsko dno stanište je ribama, koraljima, te složenim zajednicama mikroba, rakova i drugih organizama. Njegova topografija kontrolira morske struje koje prenose toplinu i time pomažu u regulaciji zemljine klime. Ti su podaci ključni za početak razumijevanja izgleda morskog dna na lokalnoj razini. Marie Tarp bila je prva osoba koja je pokazala bogatu topografiju morskog dna i njegovih različitih susjedstava.
1: Danas su Tarpine revolucionarne karte morskog dna napokon dobile pozornost koju zaslužuju, iako nisam sigurna da se isto može reći za samu teoriju tektonike ploča. Kada sam 2010. studirala geoznanosti na Caltechu, nitko mi tu teoriju nije predstavio kao revoluciju. Na kolegijima iz fizike i biologije učili smo o povijesti i važnosti ideja koje su promijenile svijet, poput Boltzmannove statističke mehanike i naravno Darwinove teorije evolucije. Učili smo i o tektonici ploča, ali ne s istim oduševljenjem. Ne sjećam se da sam ikada slušala neko ushićeno predavanje o tektonskoj revoluciji. Pretpostavljam da je to zato što je sve to još uvijek zapanjujuće novo. Dok biolozi već više od stoljeća i pol razvijaju teoriju evolucije, teorija tektonskih ploča prihvaćena je tek prije manje od 60 godina. Tek kad sam se počela zanimati za podrijetlo života i mogućnost da ga pronađemo negdje drugdje u svemiru, počela sam shvaćati pravu važnost Tarpina otkrića. Kad sam učila geologiju, pretpostavila sam da su tektonske ploče jednostavno ono što planeti rade. No zapravo je zemljina geologija iznimno neobična, možda čak jedinstvena. Nijedan drugi svijet u našem sunčevom sustavu nema tektoniku ploča. A upravo ta razlika može objasniti mnogo toga, primjerice, zašto je naš svijet u toliko pogleda poseban svijet. Tektonika ploča objašnjava zašto mnoge stijene koje su uobičajene na zemljinoj površini drugdje gotovo ne postoje. Granit, najzastupljeniji sastojak zemljinih kontinenata, gotovo da ne postoji u svemiru. Njegovo stvaranje zahtjeva taljenje i kristaliziranje stijena, što je nemoguće postići bez tektonskih procesa. Zato su istraživači bili toliko iznenađeni kada su 2023. godine otkrili granitni uzorak na mjesecu. Još uvijek ne znamo kako je tamo dospio. Tektonika ploča objašnjava i zašto na Zemlji nalazimo bijeli kvarcni pijesak, a gotovo nigdje drugdje, te zašto Merkur, Venera i Mars uopće nemaju kontinente.
0: Kretanje i sudaranje ploča možda je i razlog zbog kojeg naš planet uopće može podržavati život. Mnogi znanstvenici vjeruju da Zemlja ne bi ostala pogodna za život kroz geološko vrijeme da nije bilo tektonike ploča. Neprestano obnavljanje kore regulira Zemljin ugljikov ciklus kroz milijune godina i sprječava klimatske katastrofe. Plodnost naših oceana ovisi o hranjivim tvarima koje erozijom dolaze s kontinenta. Sudari ploča vjerojatno su uzdigli kontinente u prvim fazama zemljine povijesti, a i danas neprestano izdižu svježe stijene iznad razine mora. Kad bi se kretanje ploča zaustavilo, kontinenti bi se tijekom vremena izravnali u ravne ploče, erozija bi prestala, a oceani bi ostali bez hranjivih tvari. Naravno, ne znamo bi li život na Zemlji doista bio nemoguć bez tektonike ploča. I podrijetlo života i sam početak tektonskih procesa i dalje su velike zagonetke, o kojima se žestoko raspravlja. Dogodili su se toliko davno da stijene koje bi mogle svjedočiti tim ključnim događajima više ne postoje.
1: Djelomične tragove zemljine izgubljene prošlosti možda možemo vidjeti u sadašnjosti drugih svjetova. Znanstvenici proučavaju Jupiterov vulkanski mjesec Io i njegovu izvanzemaljsku tektoniku, kao moguću analogiju za ranu Zemlju, prije nego što se njezina kora razlomila na ploče. Ako pogledamo još dalje, prema egzoplanetima, jednog bismo dana mogli otkriti izravne paralele sa Zemljom. Tek smo na samom početku egzoplanetarne geologije. Uz pomoć svemirskog teleskopa James Webb, istraživači danas mogu dobiti dragocjene podatke o stjenovitim površinama svjetova koji kruže oko slabijih zvijezda. Možemo izmjeriti njihove temperature i početi otkrivati što prekriva površine drugih bezzračnih, golih, stjenovitih egzoplaneta. Jednoga dana možda ćemo tražiti dokaze o izvanzemaljskoj tektonici ploča i pitati se ovisi li nastanjivost planeta o tom fenomenu. Na neki smo način još uvijek u 19. stoljeću. Bacamo kugle na užetu u more da bismo otkrili gdje završava voda. Teleskopi posebno izgrađeni za potragu za nastanjivim svjetovima neće stići još nekoliko desetljeća, no kad stignu, omogućit će nam da prvi put izravno promatramo svjetlost s planeta nalik Zemlji koji kruže oko zvijezda sličnih Suncu. Tada ćemo dobiti prve slike, makoliko mutne i nejasne, drugih zemalja. I kao što pokazuju nevjerojatne karte Marie Tarp, prava slika može sama po sebi biti revolucija.
0: Marie Tarp u svojem biografskom eseju zaključuje: tijekom godina proučavanje geoznanosti toliko je napredovalo da tradicionalni geolog planinar s čekićem za stijene sada može uzimati uzorke s morskog dna u podmornici. No Bruce je umro od srčanoga udara tijekom tog istraživačkog putovanja, samo nekoliko mjeseci prije nego što je panorama svjetskog morskog dna objavljena 1977. godine. Mislim da su naše karte pridonijele revoluciji u geološkom razmišljanju, koja se na neki način može usporediti s Kopernikanskom revolucijom. Znanstvenici i šira javnost tada su prvi put dobili relativno realističnu sliku golemog dijela planeta koji nikada nisu mogli vidjeti. Karte su se objavljivale diljem znanstvene zajednice. Dovele su teoriju pomicanja kontinenata u područje racionalne spekulacije. Mogao se vidjeti svjetski sustav srednje oceanskih hrbata i kako se oni podudaraju s potresima. Granice tektonskih ploča počele su dobivati oblik, što je brzo dovelo do sveobuhvatnije teorije tektonike ploča. Većinu svoje karijere znanstvenice radila sam u pozadini, ali ne žalim zbog toga. Smatrala sam se sretnom što imam posao koji je bio tako zanimljiv. Utvrditi postojanje rascjepne doline i srednjeoceanskog hrbta koji se proteže cijelim svijetom, dugim 40.000 milja, to je bilo nešto važno. Takvo što možeš otkriti samo jednom u životu, ne možeš pronaći ništa veće od toga, barem ne na ovom planetu.

U današnjoj emisiji Portreti znanstvenika predstavili smo američku geologinju i oceanografkinju Marie Tarp. Spikeri Šimun Miloš i Ana Marija Štorga. Snimio Renato Drvodelić. Autorica emisije Sandra Plavec-Pomper. Hrvatski radio, 3. program.

0: U svijetu opere i baleta. U svijetu opere.
1: Poštovani slušatelji, dobar dan. Nedavno je 6. veljače u Slovenskom narodnom kazalištu u Mariboru premijerno izvedena opera Lakme Lea Deliba. U današnjoj emisiji slušat ćemo neke ulomke iz te produkcije, odnosno s izvedbe u Mariborskoj operi 14. veljače ove godine. Sredinom 19. stoljeća završava razdoblje francuske velike opere, čiji su najistaknutiji predstavnici bili Giacomo Meyerbeer, Daniel François Auber i Jacques Alévy. Ta operna forma razvila se kako bi zadovoljila potrebe aristokratske i građanske publike, koja nije imala većih estetskih zahtjeva, nego je tražila efektnu glazbu, zanimljivo i uzbudljivo vođenu scensku radnju te kazališni spektakl. U francuskoj velikoj operi prvenstveno su se isticali avanturistički sadržaji, briljantni solisti, bogata scenska oprema i mnogobrojno ljudstvo u radnji. Osim francuskih skladatelja, za njom su povremeno posezali Italijani, Rossini, Bellini, Donizetti i Verdi. 80. godina 19. stoljeća, nakon prijeđenog vrhunca velike opere, francuski skladatelji traže nove puteve. U to vrijeme pišu Reje, Paladi, Vidor, Leroux, ali jedini će Leo Delib izbjeći opernom zaboravu, i to zahvaljujući ponajviše svojoj Lakme. Vremenskom okruženju nastanka te opere dodajmo i podatak da je godinu dana prije nje, 1882. proizveden Wagnerov Parsifal. Lakme je po svojim glavnim obilježjima i strukturi lirska opera, premda u njoj ima elemenata nefunkcionalne pompoznosti Meyerbeerovskog tipa i mnogo slikovitih pojedinosti, koje su rijetko u prirodnom srodstvu s atmosferom glavnog zbivanja. Usprkos tome, motiv samoodricanja, ljubavi i žrtve, kojega je nositelj glavna junakinja Lakme, dosegao je mjestimice lirsku pročišćenost najljepših i najnadahnutijih stranica francuske operne literature i romantične glazbe, a to je i razlog što Delibovo djelo uvijek može animirati i angažirati i izvođače i publiku. Opera Lakme skladana je od međusobno nepovezanih glazbenih brojeva sa simetričnim oblikom svakoga od njih i s orkestrom koji cijelo vrijeme ima podređenu ulogu pratnje. Ona posjeduje melodijsku lakoću koju nisu mogli odoljeti ni pjevači ni slušatelji, te prozračnu građu i francusku otmjenost koja je smještena na sasvim suprotan kraj od ono vremena vagnerijanskog utjecaja kojemu su bili skloni Delibovi dalekovidni sunarodnjaci. S operom Lakme, tada već priznati skladatelj zapaženih melodioznih baleta, ispunio je vlastitu želju da načini uspješnu, ozbiljnu operu. Njezina se radnja temelji na slijepoj mržnji brahmanskih svećenika prema engleskim osvajačima Indije u 19. stoljeću, koji su im zabranili ispovjedanje vlastite vjere. Poslušajmo ulomke iz prvog čina. Podjela uloga je sljedeća. Lakme, Nina Dominko, sopran. Malika, Irena Petkova, mezzosopran. Gerald, Martin Sušnik, tenor. Nila Kanta, Andrea Tabili, bas. Hadži, Dušan Topolovec, tenor. Gospođica Ellen, Andrea Zakonšek Krt, sopran. Gospodarica Benson, Dada Kladenik, mezzosopran. Prorok, Tomaš Planinc, tenor. Gospođica Rose, Mojica Potrč, sopran. Kineski trgovac, Sebastian Čelofiga, bariton. I Frederik, Jaki Jurgec, bariton. sudjeluju zbor i orkestar Mariborske opere, dirigentica je Mojca Lavrenčić.

L'Acmè je proizvedena 14. travnja 1883. u operi Comique. Naslovna uloga bila je povjerena američkoj pjevačici Marie Van Zandt, a Geralda je pjevao tenor Talazac. Pripremanje praizvedbe pratile su uobičajene intrige, ali je opera uspješno izvedena i požnjela je velik uspjeh zahvaljujući zavodljivom egzotičnom sižeu i glasovnoj paradi naslovne junakinje. S muzikološkog gledišta partitura L'Acmè ne donosi ništa novo, ali su francuski skladatelji nakon Deliba i hrabrije se ugledali na njezinu harmonijsku svježinu. Deliba su njegovi suvremenici nazivali Wagnerijancem, iako su i oni uvidjeli nedostatak vještine kontrapunkta. Njegova je zasluga što je pripomogao nestanku sa scene pseudopovijesnih velikih opera izvanjskog sjaja i što je izvukao melodiju iz glomaznih ansambala, toliko omiljenih kod Meyerbeera. Poslušajmo sada nekoliko ulomaka iz drugog čina.

Daleka Indija sa svojim specifičnim obilježjima čini okvir za ljubavnu priču o Lakme, mlađoj kćeri indijskog svećenika i engleskom oficiru Geraldu. Taj sadržaj neobično podsjeća na Puccinijevu Madamu Butterfly, ali dok Puccinijevo djelo u svim bitnim i izražajnim pojedinostima pripada europskom i mediteranskom mentalitetu, dotle je Delibova opera karakteristična upravo po nastojanju da istakne posebnosti egzotične sredine i mentaliteta daleke Indije. Prvi je čin neophodna ekspozicija radnje, tijekom koje se upoznajemo s glavnim likovima. U drugom činu težište je preneseno na područje socijalnih prilika i uvjetovanosti. Nesporazum nastaje i razvija se do kritične kulminacije zbog oštrih i nepomirljivih razlika u shvaćanjima, doživljavanju i reagiranju. Treći je čin najviše intiman i ezoteričan, te predstavlja krajnje emocionalan tragični ljubavni rasplet. Tu se gube i postaju beznačajne sve razlike koje su do njega dovele. Što se tiče autentičnosti, ambientalna i glazbena karakterizacija nisu izvorne. No budući da se radi o izuzetnoj epizodi iz malo poznate i egzotične sredine, Lakme je redovito bila prihvaćena s razumijevanjem i simpatijama, unatoč nekim manjkavostima. Sadržajem i glazbom ne izdvaja se iz pomodne operne produkcije koja je bila preplavila Pariz u drugoj polovici 19. stoljeća. To djelo zahvaljuje svoje održanje na repertoaru ponajviše iznimno postavljenoj naslovnoj ulozi napisanoj za visoki koloraturni sopran. Leo Delib izrazit je melodičar s razvijenim smislom za orkestralni zvuk i ritam. Imao je jasan i bistar duh, široku inteligenciju, fin, radoznao i gibak ukus te tananu osjećajnost. Njegov stil je nezavisan i nov. Pisao je o njemu francuski glazbeni pisac i kritičar Henri de Courson. Delib je pisao laku i ljupku, ali ipak ne i trivialnu glazbu, dok se njegova baletna glazba odlikuje simfonijskom razradom. Od godine 1881. bio je profesor kompozicije na konzervatoriju, a postao je i članom Francuske akademije i Legije časti. Poslušajmo ulomke iz trećeg čina.

U današnjoj emisiji slušali smo ulomke iz opere Lakme Lea Deliba, koja je nedavno premijerno postavljena u operi Slovenskog narodnog kazališta u Mariboru. Premijera je bila 6. veljače, a slušali smo ulomke s izvedbe 14. veljače. Podjela uloga bila je sljedeća. Lakme, Nina Dominko, sopran. Malika, Irena Petkova, mezzosopran. Gerald, Martin Sušnik, tenor. Nila Kanta, Andrea Tabili, bas. Hadži, Dušan Topolovec, tenor. Gospođica Ellen, Andrea Zakonšek Krt, sopran. Gospodarica Benson, Dada Kladenik, mezzosopran. Prorok, Tomaš Planinc, tenor. Gospođica Rose, Mojica Potrč, sopran. Kineski trgovac, Sebastian Čelofiga,

0: bariton i Frederik Jaki Jurgec bariton. Sudjelovao je zbor i orkestar Mariborske opere. Dirigirala je Mojca Lavrenčić.
1: Završena je emisija U svijetu opere i baleta. Pripremio Davor Šopf.
2: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
3: Irena Matijašević.
4: Krojač, kroj.
3: Društvene igre.
5: Veste se pletu.
4: Samljeveni orasi pred berbu.
5: E, to ne postoji.
4: Samljeveni prije berbe, poslije berbe.
5: Svakako poslije.
3: Danas od 18...
4: Vrijeme.
5: Mozak gori, suncokreti putuju do sumraka.
3: Na trećem programu Hrvatskoga radija.
4: Začudni zečevi.
5: Hipnoza.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Etički ataše. Filozofija svakodnevice.

0: Dobar dan, poštovane slušateljice i poštovani slušatelji. Pozdravljam vas na početku emisije Etički ataše u kojoj se bavimo primjenom filozofsko-etičkih ideja o svakodnevici kroz razgovore sa stručnjacima s područja društveno-humanističkih znanosti. Ja sam vaš etički ataše Kristijan Vujičić, a u današnjoj emisiji pod naslovom Smisao života, gost emisije, filozof Matej Sušnik, pokušat će nam definirati naslovnu sintagmu, odnosno objasniti razlike ili odnos između smisla života i smisla u životu. Promislit ćemo je li dobar ili sretan život smislen život, odnosno postoje li neke stvari ili vrijednosti, kao što su prijateljstvo, sreća, ljubav, moralne vrednote i postignuća, koje život čine smislenim. Usto ćemo se upitati može li čovjek, ako i ne postoji smisao života kao takav, ostvariti određen smisao u okviru vlastita života. Pritom ćemo kritički raspravljati o različitim konceptima smisla i svrhe postojanja tijekom povijesti u djelima i učenjima pojedinih filozofa od antike do danas. Razgovarat ćemo i o tome postoji li subjektivni i objektivni smisao, to jest možemo li primjerice imati osjećaj da nam je život smislen i suvisao, a da to nije slučaj. Ali i obrnuto. Razmotrit ćemo je li smisao života određen različitim oblicima povezanosti, kao i pitanje postoji li smisao iz perspektive vječnosti. Na kraju razgovora kritički ćemo razmisliti je li smislen život, u stvari moralan život, te čini li smrt ljudski život besmislenim. Povod našem razgovoru djeluje Smisao života u svijetu bez smisla filozofa Mateja Sušnika, objavljeno 2026. godine u izdanju Instituta za filozofiju u Zagrebu, a čija temeljna poruka glasi da je ovaj svijet bez smisla, ali da je u njemu moguće živjeti smisleno. A što je smisao života? Je li ljudski život kao takav smislen ili apsurdan? Doznaćemo uskoro u emisiji Etički ataše.
1: Etički ataše.
0: Sa mnom je dakle u studiju dragi cijenjen gost, filozof Matej Sušnik, koji je od 2005. godine bio zaposlen na odsjeku za filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci kao znanstveni novak u suradničkom zvanju asistenta. Godine 2011. obranio je doktorsku disertaciju na temu Etika i praktično rasuđivanje, razlozi i problem moralne motivacije i stekao naziv višeg asistenta. Od 2017. zaposlen je kao znanstveni suradnik na Institutu za filozofiju u Zagrebu, sudjelovao je kao istraživač na nekoliko domaćih znanstvenih projekata, a bio je i voditelj projekta Šteta, namjere i odgovornost koji je financirala Hrvatska zaklada za znanost. Trenutno je suradnik na projektima Etika i društveni izazovi, umjetna inteligencija, autonomija i pravednost, te moralni napredak, individualni i kolektivni. Sudjelovao je na izvođenju većeg broja kolegija na Filozofskom fakultetu u Rijeci, izlagao je na više domaćih i međunarodnih filozofskih konferencija, te je objavio veći broj znanstvenih radova u domaćim i inozemnim časopisima. Područje njegova znanstvenog interesa je moralna filozofija, filozofija djelovanja i moralna psihologija. Član je Udruge za promicanje filozofije te Hrvatskog društva za analitičku filozofiju, a nedavno je objavio spomenutu knjigu Smisao života u svijetu bez smisla. Pravi gost za razgovor o našoj današnjoj temi, o smislu života, poštovani Matej, dobar vam dan.
2: Dobar dan i vama i hvala vam na pozivu.
0: Drago mi je da smo zajedno u studiju, tema je zanimljiva, pa krenimo na početku razgovora. Potrebno je, kao i obično, odrediti određene pojmove, odnosno sintagme. Što bi uopće bio smisao života, kako biste ga definirali?
2: Mislim da je teško definirati smisao života. Točno. Kao što je... ovdje se mogu nadovezati na jednog filozofa u jednom drugom kontekstu. Jednom kada date definiciju, onda definicija već sadrži određeno razumijevanje, ali mi do razumijevanja tek želimo doći. Tako da ako sad unaprijed definiramo smisao života, onda razgovor naš više, neće više imati smisla. Možda možemo krenuti od načina na koji ljudi upotrebljavaju taj izraz u svakodnevnom životu. Dakle, mislim da su prvo psiholozi identificirali tri različita načina na koji ljudi govore o smislu, a onda su filozofi to preuzeli. Jedan je, recimo, kad kažemo da je nešto smisleno ili želimo reći da je to važno. No. Što znači da je nešto važno? To znači da čini razliku. Naprimjer, imamo antibiotik. Postojanje antibiotika čini razliku. Bez antibiotika ljudi bi umirali od bakterijskih infekcija i tako dalje puno više. Dakle, postojanje antibiotika čini određenu pozitivnu razliku. Dakle, to je jedan način na koji govorimo o smislu. Sad isto možemo postaviti to, dakle, kad govorimo o važnosti, ima li ljudski život važnost? I ako ima, na koji način je ljudski život važan? ima li moj pojedinačni život, vaš pojedinačni život važnost? Pa svakako da ima. Dakle, postoje ljudi kojima je do vas stalo, dakle, vi kada ne biste postojali ili da se recimo uopće niste rodili, onda bi svijet izgledao drugačije nego izgleda sada kada ste ovdje. Isto tako možemo reći za čovječanstvo u cjelini. Ili ima li čovječanstvo, imali čovjek ljudi u cjelini, imaju li njihovo postojanje, imali važnost. Tako da to je jedan način ako govorimo o smislu. Drugi način je, to je zapravo najčešći način, govorimo kao o svrsi. Da je nešto smisleno ako je svrhovito. Zašto svrha? Pa zato što, možda za ilustraciju recimo, ako vi ne znate, na primjer, čemu služi olovka, niste nikad vidjeli, najbolji način na koji ćete upoznati smisao olovke, ako vidite zapravo koja je svrha olovke, da ona piše. Na taj način isto možemo reći ima li ljudski život svrhu. Znači, zašto smo ovdje? Zašto postojimo? I to možemo postaviti na dvije različite razine. Možemo govoriti opet o individualnom životu ili možemo govoriti o životu u cjelini. I još jedan način na koji govorimo o smislu jest suvislost. Recimo, kažemo na primjer da je nekakva rečenica suvisla ako su riječi u njoj povezane na odgovarajući način, ili recimo neki tekst je suvisao ako su njegovi dijelovi povezani na određeni način, ili recimo brojevni niz, vidite nekakav brojevni niz, onda morate pogoditi koji broj dolazi sljedeći u nizu. To ćete najbolje učiniti ako vidite kako su ovi prethodni brojevi povezani, onda će, dakle ovaj broj dolazi, onda nekako cijeli taj niz će postati na jednom suvisao, imaće nekakvog smisla. To su otprilike, grubo rečeno, tri različite načina na koji ljudi danas govore o smislu.
0: Da, dobro za uvod. Čini li vam se da ljudi na svakodnevnoj razini razmišljaju o smislu života?
2: Pa ja mislim da ne. Ja mislim da ne, i to je recimo zgodno, baš sam nedavno isto o tome razgovarao u jednoj drugoj prilici. Mislim da su ljudi previše okupirani samim životom. I ljudi jednostavno žive život i nemaju vremena. A onda, mislim, onda obično, mislim, kada imaju vremena, onda su recimo preumorni. Znači, ali upravo je taj moment, i mislio sam da ćemo, vjerojatno ćemo se vratiti na to i kasnije. Ono što je jedna specifična karakteristika čovjeka, to je da on ima jednu mogućnost distanciranja. Distanciranje od trenutka u kojem se nalazi, on može nekako objektivno ili nepristrano sagledati okolnosti u kojima se sad nalazi, donijeti nekakav sud o tome što će učiniti i što neće učiniti. Može razmišljati o smrti, može razmišljati o prošlosti, može razmišljati o budućnosti itd. Upravo ta mogućnost distanciranja jest ono, ja bih rekao, što je glavni razlog zašto pitanje smisla života se postavlja. Zato što čovjek na neki način se može toliko distancirati da se pita ima li moj život u cjelini nekakav smisao i tako dalje. Da.
0: A o tome ćemo svakako još i razgovarati. A sad, jedna stvar koja je u vašoj knjizi također jako bitna, pa da nam je probate objasniti, koja je razlika ili kakav je odnos između smisla života, s jedne strane, i smisla u životu s druge.
2: Da, to je,
0: razlikujte to da, u knjizi.
2: Okay. To je temeljna distinkcija danas u raspravi. I mislim da je jako korisna, jer nam omogućuje da se lakše snalazimo zapravo u cijelom tom nizu argumenata koje filozofi razvijaju. Dakle, smisao života bi bio smisao kada govorimo o životu u cjelini. Kada govorimo recimo, možemo govoriti o smislu svemira. Nekad se čak i govori o kozmičkom smislu, premda ja mislim da taj način izražavanja nije sasvim precizan, zato što mislim da je puno bolje govoriti, i tome ćemo vjerojatno isto kasnije nešto reći, o smislu iz perspektive vječnosti, zato što iz perspektive vječnosti kozmos možda uopće nije trebao postojati. To je, on postoji, ali možda i nije trebao postojati iz perspektive vječnosti. Dakle, možemo reći da je pitanje smisla života globalno pitanje. Međutim, postoji i lokalno pitanje, a to je pitanje, dakle, smisla u okviru pojedinačnog života. Dakle, to je individualno pitanje. Da. Nekad se čak i govori o osobnom smislu. Dakle, ako se nadovežemo sad na ono o čemu smo malo prije razgovarali, a to je da smisao povezujemo sa važnošću, svrhom ili suvislošću, onda možemo reći ima li moj pojedinačni život smisao u smislu, je li moj život važan, koja je svrha mog vlastitog života kako se moj život uklapa u nekako malo veću priču i tako dalje. Tako da te dvije razine su temeljne danas u raspravi. I ja bih rekao da ono što sam malo prije isto spomenuo, ta mogućnost distanciranja nam omogućuje da upravo putem tog distanciranja zapravo dođemo do te distinkcije. Jer mi možemo se distancirati u okviru vlastitog života. Ja recimo mogu distancirati tako da razmišljamo, ne znam, zadnjih 10 godina svog vlastitog života, ali mogu se distancirati tako da razmišljamo o svom životu u cjelini, o vašem životu ili o životu čovjeka kao takvog. Mogu razmišljati u cjelini i onda na neki način postoji taj spektar. Ja zapravo iz trenutka u kojem razmišljam o svom vlastitom životu postepeno dolazim do toga da razmišljamo o smislu života u cjelini. Tako da je to jedna jako važna distinkcija i još bih samo napomenuo da recimo u današnjoj literaturi, i to neki smatraju da je to na neki način promjena teme, jako puno filozofa se uglavnom fokusira na pitanje smisla u životu, a pitanje smisla života ostavlja po strani.
0: Jasno mi je da. I zašto, sada na ovo što
2: ali ja mislim da to nije, mislim, možemo o tome još i nešto da. Kasnije reći.
0: U uvodu kažete kako je temeljna poruka vaše knjige da je ovaj svijet bez smisla, ali da je u njemu moguće živjeti smisleno. Može li, dakle, čovjek, ako i ne postoji smisao života kao takav, ostvariti određen smisao u okviru vlastite života i na koji način je to ostvarivo ili moguće?
2: Pa jednom kada smo uveli tu distinkciju između smisla života i smisla u životu, onda naravno postoje različite kombinacije. Možemo tvrditi da postoji smisao života, ali da ne postoji smisao u životu. Ili možemo tvrditi da postoji smisao života i da postoji smisao u životu. Teza da nema smisla života u cjelini, ali da je život može biti smislen, nije specifično i originalno moja. To je zapravo teza koja se najčešće veže uz poziciju koja se naziva naturalizam. I danas jako puno autora brani tu poziciju. Oni koji se tome suprotstavljaju su oni koji smatraju pa ne, nije moguće da možete tvrditi da je vaš život smislen, da postoji smisao u životu ako cijela priča nema smisao. I sad se naravno vodi tu diskusija, ja bih rekao da je to temeljna diskusija između te dvije pozicije. Ja naravno naginjem ovoj prvoj. Ja bih rekao da čak i ako ne postoji smisao života u cjelini, da nema nikakve dileme da čovjek može živjeti smisleno. Evo nekih razloga. Temeljna pretpostavka je da kada smo već ovdje, mi naravno imamo neko vrijeme na raspolaganju, ali mi imamo izbor kako ćemo to vrijeme provesti, kako ćemo ga iskoristiti. Dakle, čisto nekako zdravo razumski gledajući, ljudi mogu svoj dan provoditi na način koji je besmislen, ali mogu ga provoditi na način koji je smislen. I mi kritiziramo način na koji ljudi provode svoje vrijeme može biti podložno kritici. Dakle, mi pretpostavljamo da ljudi mogu živjeti smisleno i da neke stvari mogu biti besmislene. To je jednostavno, ta pretpostavka je toliko duboko ukorijenjena u naše razumijevanje svijeta da ja ne vidim kako bi netko uopće mogao negirati da ne možemo govoriti o smislenom životu. S druge strane, postoje oni koji to negiraju, ali oni će reći ovako, vi vjerojatno mislite da, ok, možete živjeti smisleno i postoji smisao u okviru života, ali to nije zapravo u konačnici smisleno. To nije objektivno smisleno. Vi na neki način sami sebe zavaravate. Jer budući da cijela priča nema smisao, onda i ovo što vi smatrate da je smisleno, to ste vi izmislili da je smisleno. To je subjektivna nekakva, neki subjektivni proizvod. To nije objektivno tako. I sad mislim da je glavna diskusija upravo u tome, malo sad postaje kompleksnija rasprava, ja bih rekao da je da se ona može riješiti ako se prebacimo u sferu vrijednosti. Zato što smisao je vrijednost. Mi kada govorimo da je nešto smisleno ili nije smisleno, mi tome pripisujemo određenu vrijednost. I sad imamo cijelu tu teoriju vrijednosti koju možemo imati, što vrijednosti jesu, jesu li vrijednosti objektivne, jesu li subjektivne itd. Onda kada dođemo do nekakvih rezultata u toj sferi, onda možemo jednostavno to primijeniti u kontekst pitanja o smislu i govoriti možemo li mi zapravo govoriti o objektivnom smislu unatoč tome što smisao kao takav možda, možda ne postoji. Ja mislim da možemo.
0: Pa dobro, evo kad sam već kod toga nešto ste objasnili, da postavim to pitanje, ako ne postoji smisao života, slijedi li iz toga da je ujedno besmisleno i sve što činimo? Mm-hmm. Odnosno, može li uopće pojedinačan život biti smislen ako život u cjelini nema smisla, ili u tom slučaju čovjekov život kao takav, kamijevski rečeno, apsurdan?
2: To je veliko pitanje, je li apsurdan? Ali da bismo na to pitanje mogli odgovoriti, potrebno je razjasniti što zapravo znači apsurd. Ljudi često poistovjećuju apsurd i besmisao, ali ja mislim da to nije sasvim precizno, zato što apsurd nužno uključuje određeni konflikt. Dakle, mora postojati, kad govorimo o apsurdu ili da je nekakva situacija apsurdna, mi govorimo da postoji nekakav sukob, nekakav nesklad ili nekakav konflikt. I sad, naravno, priroda tog konflikta je različita ovisno o tome, recimo, ne znam, kojeg autora čitate. Ako čitate, recimo, suvremene autore, kao što je, na primjer, evo samo da spomenem jedno ime koje je tu izuzetno važno, to je Thomas Nagel, on će reći da apsurd upravo proizlazi iz te naše mogućnosti distanciranja, zato što mi s jedne strane uvijek nam je dostupna ta perspektiva iz koje vidimo da stvari nemaju smisla, ali mi se i dalje ponašamo kao da imaju. I onda kao da na neki način zatvaramo oči pred činjenicom da nemaju smisla, i onda je to zapravo apsurdno. Znači, recimo životinje, na primjer miš, on nema sposobnost distanciranja, on ne može svoj život sagledati na taj objektivan i nepristrani način, i onda će reći Nagel, njegov život nije apsurdan. Apsurdan je ljudski život, čovjekov život, zato što imamo upravo tu sposobnost koju imamo. Camus, s druge strane, govori o konfliktu na način da je u ljudskoj prirodi da traži odgovore o svom položaju u svijetu, traži razloge, traži svrhu i tako dalje, a svemir, odnosno kozmos ili svijet, s druge strane, odgovara šutnjom. Znači, vi postavljate odgovore, ali svijet odgovore ne daje.
0: On kaže, nemo što nebo, kaže.
2: Tako. I onda je to zapravo, onda kad mi smatra da je rješenje da mi prihvatimo to i da se pobunimo, jednostavno da živimo u skladu s tim apsurdom, da prihvatimo da je život apsurdan, ali da nastavimo živjeti upravo na taj način. Dakle, ne da negiramo apsurd, nego evo, život svijet je apsurdan, ali to je toliko duboko u našoj prirodi da mi moramo pronaći nekakav smisao i jednostavno nam ne preostaje ništa drugo nego da nastavimo živjeti.
0: Da.
2: To bi Camus.
0: Točno, smatrao. I to je naravno složena tema, evo, samo ću zato što ni Camus u svom eseju Mito Sizifu nije do kraja definirao zapravo apsurd, je li tako? Pa tu smo u većem problemu. U emisiji Etički ataše izbor glazbe prepuštamo našim gostima, pa je došlo vrijeme da čujemo i prvu pjesmu današnje emisije. Mate, što ćemo poslušati?
2: Inače, samo da spomenem da mi se jako sviđa ova ideja da mogu vaši gosti izabrati muziku.
0: Da, mislim da je to dobro.
2: Da. Ja sam izabrao pjesmu jednog francuskog američkog pjevača poznata, zove se Esi tu n'existe pa, iz 1970. pjeva je Jean Dassin. I ja mislim da se jako dobro nadovezuje na naš razgovor do sada u smislu, kad govorimo o smislu kao važnosti, jel, na koji način su drugi ljudi za nas važni i šta bi bilo, recimo, da tih drugih ljudi koji su nam važni nema.

0: etički ataše.
1: Poštovani slušatelji, ja sam Kristijan Vujčić, vaš etički ataše u istoimenoj emisiji posvećenoj primjeni filozofsko-etičkih ideja u svakodnevici. Vraćamo se filozofskom razgovoru o smislu života, a sa mnom je i dalje u studiju filozof Matej Sušnik, autor knjige Smisao života u svijetu bez smisla. Matej, drugo poglavlje vaše knjige nosi naslov Smisao i perspektiva vječnosti. Pa evo i jednog kratkog, ali složenog pitanja. Postoji li smisao prema vašem mišljenju iz perspektive vječnosti? Spomenuli ste to nešto na početku, ali sad da uđemo dublje.
2: To je veliko pitanje. Nisam siguran da mogu baš jasno odgovoriti sa da ili ne. Postoji li smisao iz perspektive vječnosti? Ja mislim da ne postoji, ali ne mogu to sad decidirano tvrditi konkluzivno da ne postoji. Dakle, postoje neki ljudi koji tu mogućnost ne isključuju, međutim trebalo bi prvo jasno precizirati što mislimo kad govorimo o smislu iz perspektive vječnosti. Kao prvo, vječnost nema perspektivu. Kad govorimo recimo o žabljoj perspektivi ili ptičjoj perspektivi, onda uvijek postoji netko tko tu perspektivu ima. Vječnost perspektivu nema. Međutim, što bi zapravo to bilo? Opet se vraćamo na ovaj našu mogućnost distanciranja. Recimo, zamislimo da vam netko kaže kako mu se dogodila neka nezgoda i sad vi njega želite utješiti. Sad mu vi kažete, pa dobro, za 2 tjedna ćeš vidjeti da ovo što sada smatraš da je važno, da drugačije ćeš gledati na ovu situaciju za 2 tjedna. Za godinu dana nećeš se možda ni sjećati. Međutim, ako mi nastavimo na taj način razmišljati, onda ćemo doći do toga da zapravo onda ni moj život u nekom trenutku više neće biti važan, ali ne samo moj život, nego život svih nas, čovječanstvo u cjelini neće biti važan, zato što ako dovoljno vremena prođe, onda ćemo shvatiti da ništa nije važno. To je najbliže, recimo, kako bih ja opisao perspektivu vječnosti. Zato što iz perspektive vječnosti se čini da je čovjek samo jedan treptaj ili neki kratak, neki trenutak u nekom kozmičkom vremenu. I sad, naravno, postoje tu različite dimenzije. Autori ukazuju, oni raspravljaju, dakle, o prirodi perspektive vječnosti, onda ukazuju na različite dimenzije koju ta perspektiva ima, recimo prostorna dimenzija, mi smo na periferiji određene galaksije, ali to je samo jedna od, ne znam, 2 bilijuna različitih galaksija koje postoje u opažljivom svemiru, ili recimo sve stvar slučajnosti, mi smo se mogli i ne roditi, ništa što se odvija u svijetu ne odvija se zbog nekog posebnog razloga, barem se tako nama čini. Dakle, čini se da je svrha, je svemir je lišen nekakve svrhe, onda je svemir također indiferentan prema nama. Dakle, čovjek u svijetu vrlo često, gotovo uvijek, mislim, to je nešto što se ne može izbjeći, a to je različiti oblici patnje, smrt, bolesti. I sad je pitanje nekako zašto se to sve nama događa. I sad čovjek naravno opet traži odgovore, ali iz perspektive vječnosti, da se vratimo na Kamija, odgovore ne nalazimo. Tako da izgleda da upravo iz te perspektive ništa nema smisla. Tako da postoje neki autori naravno koji tvrde drugačije. I naravno tu je, ja nisam o tome još ništa do sada rekao. Ako zamislimo da je perspektiva vječnosti Božja perspektiva, onda se stvari mijenjaju. Međutim, Božja perspektiva, recimo, onda može biti tako da, naravno, Bog nije prema nama indiferentan, postoji nekakva svrha zbog koje smo ovdje, mi smo Bogu važni i tako dalje, onda naravno postoji taj kozmički smisao. Međutim, to je sad jedna komplicirana rasprava, ja mislim da ne možemo sada detaljno u nju ulaziti, međutim, rekao bih samo ovo, da ako i postoji nekakva svrha koja je nama nametnuta, to ne znači nužno da mi tu svrhu moramo učiniti svojom svrhom. Dakle, sad neko vama kaže, vaša svrha je X. Međutim, vi se ni na koji način ne poistovjećujete sa tom svrhom. Tako da, čak i ako postoji neka svrha koja je vama nametnuta, još uvijek potrebno da vi na neki način internalizirate tu svrhu i da učinite svojom, i onda ćete u tome pronaći smisao. Ukoliko do toga ne dođe, onda postojanje svrhe i dalje neće vam pružiti odgovor na pitanje koje tražite.
1: Da, evo, spominjemo stalno ta 2 pojma, pa onda malo još dublje, koja je razlika između smisla i svrhe života? Može li tako čovjek težiti otkrivanju vlastite krajnje svrhe umjesto smisla života?
2: Da, to je isto sad zanimljivo pitanje. Ja bih rekao da je razlika između svrhe i smisla, za neke ljude ne postoji nikakva razlika. Jednostavno, to su ono, sinonimi. Jel? No. Je li moj život svrhovit ili je moj život smislen? Međutim, s druge strane, postoji jedna izuzetno važna razlika, ja bih rekao, a to je razlika između objašnjenja i opravdanja. Zato što čak i ako imamo, znači mi kada upoznamo svrhu nečega, recimo nekog predmeta ili recimo nekog ljudskog djelovanja, recimo sad zamislimo, evo ilustracije radi, vidimo nekog čovjeka kako sumanuto trči negdje. I sad mi ne možemo to objasniti, ali u onom trenutku kada saznamo svrhu te radnje, onda nam ona postane razumljiva. Aha, onda možemo nekako to učiniti smislenim. Međutim, svrha u ovom kontekstu objašnjava radnju, ali ne nužno i opravdava. Jer netko vama može reći koja je njegova svrha, ali da ta svrha nije nužno i opravdanje. Međutim, pitanje smisla jest, ja bih rekao, prvenstveno pitanje opravdanja. Mi ne želimo samo objašnjenje zašto smo mi ovdje. Objašnjenje. Zato što to objašnjenje nam daje prirodna, daje nam znanosti. Dakle, evo, bio je veliki prasak, pa onda se razvio se čovjek putem evolucije putem prirodne selekcije. Imamo nekakvo objašnjenje kauzalno kako je došlo do nastanka života i tako dalje. Međutim, mi s tim objašnjenjem nismo zadovoljni. Mi želimo nešto više, mi želimo opravdanje. I to je zapravo pitanje smisla. Tako da mislim, ako ne razlikujemo dovoljno jasno i precizno opravdanje i objašnjenje, onda nisam siguran da možemo poistovjetiti svrhu i smisao. To bi onako bio grubi odgovor.
1: Da, ali odgovor je dobar, o tome pišete u knjizi. Postoji li subjektivni i objektivni smisao? Možemo li primjerice imati osjećaj da nam je život smislen i suvisao, a da to nije slučaj i obrnuto?
2: Ja mislim da možemo. Sad, jednom kada kažemo da život nema smisao, onda se postavlja pitanje, pa dobro, u čemu se sastoji smisao u životu? I sad postoje tri opcije. Jedna opcija je da je smisao u životu isključivo subjektivna stvar. A druga opcija je da je to objektivna stvar. A treća opcija je nekakva mješavina te dvije pozicije. Subjektivne, znači, smisao je nešto što sadrži i subjektivni i objektivni element. Mogu kratko reći o svakoj poziciji dvije, tri rečenice. Dakle, ako kažemo da je smisao subjektivna stvar, onda imamo problem što neke ljudske djelatnosti, neke ljudske postupke možemo kritizirati kao besmislene. Ali onda, ako je sve subjektivno, onda to ne bismo bili u stanju činiti, zato što ti misliš da je to besmisleno, ali za mene nije, dakle, rasprava završava. Ovdje je klasičan primjer Sizifa. Dakle, Sizif gura kamen na vrh brda, onda se on otkotrlja natrag, onda on ponovno započinje sa tim pothvatom i onda se on ponovno otkotrlja natrag i tako u beskonačnost. I sad zamišljamo, i sad postoji jedan filozof, Richard Taylor, on zamišlja situaciju da je Sizifu, bogovi su se nekako smilovali nad Sizifom i oni su htjeli njemu olakšati na način da mu ubrizgaju želju da gura kamen. I sad imamo Sizifa koji jedino što želi raditi je gurati taj kamen. I sad, on iz njegove subjektivne perspektive je to smisleno, ali mi dalje mislimo da se ništa nije promijenilo. To što ti želiš gurati taj kamen i dalje ne čini tu cijelu tvoju aktivnost smislenom. Ona i dalje ostaje besmislena. Tako da, ako prihvatimo subjektivizam u pogledu smisla, ja bih rekao da je to glavni problem. Ako prihvatimo objektivizam i kažemo da je smisao objektivna stvar, onda se postavlja pitanje, ono o čemu sam prethodno i malo čas govorio, nekako usvajanja tog smisla, i neko može reći da je to smisleno, ali vi jednostavno kao pojedinac to ne vidite. Onda ste na neki način otuđeni od toga. Nije to vaš smisao. Tako da i tu postoji problem. A postoji naravno i treća pozicija, to je da čovjek mora imati neki taj subjektivni element prisutan prema onome što radi, ali to što radi mora imati nekakvu objektivnu vrijednost. Znači, jako je potrebno da, ako želite ostvariti smisao u okviru vlastitog života, onda je potrebno na neki način da slijedite svoju strast, da imate neki pozitivan stav prema onome što radite, ali s druge strane, to što radite mora imati neku vrijednost koju su u stanju prepoznati i drugi ljudi. Jel? Ja mislim da i ta pozicija ima neke svoje probleme. Ne bih sad detaljno ulazio nekako da u te argumente, ali u načelu čini se da sam taj osjećaj subjektivni nije nužan uvijek da bismo rekli da je neka aktivnost smislena. Moguće je da neko radi nešto što je sasvim smisleno, ali da nema pozitivan stav prema tome. Čini mi se da je to sasvim moguće.
1: Da. Zanimljiv odgovor. Evo samo da prokomentiram kako je Camus na kraju svog eseja Mit o Sizifu zapisao nešto tipa valjalo bi Sizifa zamisliti sretnim, jel tako?
2: Tako je, tako je. I upravo to... je to na tom tragu da. I ovaj filozof Richard Taylor tako to govori. Tako
1: o čemu ste pričali. Prema nekim shvaćanjima da bi ljudski život imao smisao, uh-huh, čovjek mora biti povezan s nekim stvarima i vrijednostima izvan sebe, što bi zapravo značilo to da su stvari ili vrijednosti izvanjske, odnosno trebamo li se usmjeravati na stvari i vrijednosti koje nadilaze naše zadane granice i okvire?
2: Da bismo rekli što znači da su vrijednosti izvan nas, moramo prvo odrediti nekakve granice. I mislim da se pitanje smisla pojavljuje upravo zato, i to je i tu ja u knjizi između ostalog pružam jednu interpretaciju filozofa, to je ideja koju je razvio Robert Nozick. Ja se oslanjam na tu ideju i razvijam tu ideju možda malo više, ili barem na način na koji ja razumijem. Riječ je o tome da je čovjek, ja mislim da je to možda najvažnija stvar, čovjek je ograničen na različite načine. Dakle, ograničen je vremenski, dakle mi ne živimo vječno, imamo neko ograničeno vrijeme na raspolaganju na ovom svijetu. Mi smo ograničeni veličinom, ograničeni smo intelektualno, moralno, psihološki, emocionalno, kako god želite. I sad, radi se o tome da, evo, uzmemo za primjer, recimo, mi smo ograničeni vremenski. I sad, kako mi možemo se povezati s nečim izvan te naše granice? Pa možemo, recimo, tako da ostavimo trag u svijetu. Naprimjer, dakle, kad nas više neće biti, možda će postojati nešto čime smo se mi bavili što će nastaviti postojati nakon nas. Onda se mi na taj način povezujemo s nekim vrijednostima koje se nalaze izvan naših granica. To bi recimo bio jedan primjer. Naprimjer, ne znam, glazbenik koji je poznat po svojim kompozicijama, njegove kompozicije nastavljaju živjeti nakon njegove smrti i onda ljudi slušaju te kompozicije. Mi često kažemo on nastavlja živjeti kroz svoju glazbu. Znači, on je ostavio nekakav trag o svom postojanju na svijetu i tako dalje. To bi recimo bio jedan način na koji se čovjek, meni se čini, može povezati sa vrijednostima koje nadilaze njegove granice. Međutim, ovdje je izuzetno bitno spomenuti, mislim da je to jako važno za pitanje o smislu, da nadilaženje tih granica i povezivanje sa vrijednostima nije uvijek jednostavno. Zato što ljudska priroda nas vuče u jednom smjeru, a mi želimo... A mi bismo trebali napraviti nešto u drugom smjeru. Da. I onda mi mora, dakle, uvijek je nekako sa pitanjem smisla se uvijek javlja ta nekakva patnja ili nekakva težina. Nije jednostavno. Ako razmišljate o bilo kojoj aktivnosti koju ćete intuitivno proglasiti smislenom, onda ćete uočiti da ono što je zajedničko svim tim aktivnostima je to da je u njima prisutan nekakav oblik patnje. Naučiti svirati dobro gitaru nije jednostavno. Vi morate uložiti napor, vi morate uložiti trud. Naučiti pričati dobro neki jezik, vi morate uložiti napor. Ne znam, brinuti se za svoju djecu. To može biti isto strahovito naporno. Dakle, svaka aktivnost koja nam se onako čini intuitivno, koja nam se čini smislena, vidjet ćete da je teška. I čini mi se da je to, ako je nešto poruka, onda bih rekao da je to poruka i u ovoj misiji.
1: Dobro, malo pomalo, došlo nam je vrijeme za još jednu pjesmu, po izboru našeg gosta. Mate, ponovo ste vi, ja volim reći, DJ, što ćete nam zasvirati?
2: Pa postoje neke kompozicije koje imaju, ja bih rekao, ne znam, sad možda postoje opasnost da zvuči malo patetično, transcendirajuću moć, kao da kod slušatelja stvaraju neki osjećaj beskonačnosti, nekog beskraja. U tom kontekstu sam izabrao kompoziciju koja se zove The Lonely Shepherd, koju svira panflautist, rumunjski panflautist Zamfir. I mogu reći, ako perspektiva vječnosti nekako zvuči, onda zvuči tako.

0: etički ataše.
1: Poštovani slušateljice i poštovani slušatelji, dalje pratite emisiju Etički ataše u kojoj danas razgovaramo o smislu života. Naš gost je filozof Matej Sušnik, znanstveni savjetnik na Institutu za filozofiju u Zagrebu te autor knjige Smisao života u svijetu bez smisla. Matej, je li dobar ili sretan život smislen život? Postoje li neke stvari ili vrijednosti kao što su prijateljstvo, sreća, ljubav, moralne vrednote i postignuća koje život čine smislenim? Je li primjerice i zašto i sreća povezana sa smislenim životom?
2: To je jedno isto veliko pitanje. Ukratko, ja bih rekao da je sreća jako blisko povezana sa smislom, ali to iziskuje, mislim, treba to objasniti. Prvo, kako o sreći govorimo? Problem je što nije jasno što sreća znači. Kako o sreći možemo govoriti na različite načine. Jedan način na koji govorimo o sreći je, na primjer, ja sam sretan što sam vidio svog prijatelja nakon dugo vremena. I sad ja vidim svog prijatelja i onda sam sretan i imam neki osjećaj sreće, ali taj osjećaj vrlo brzo nestane. Dakle, možemo govoriti o sreći kao određenom osjećaju, ali osjećaji dolaze i prolaze, oni su kratkotrajni. Međutim, možemo govoriti o sreći na drugačiji način. Možemo govoriti o sreći u smislu, jesi li ti sretan svojim vlastitim životom? Jesi li zadovoljan svojim vlastitim životom? Možemo govoriti o sreći na način da govorimo, on je sretna osoba zato što ima nekakvu sklonost uvijek svijet sagledavati sa vedre strane ili sa vedrije strane. Dakle, u tom kontekstu sretna osoba čak može nekad biti i tužna. Dakle, postoji različiti načini na koje govorimo o sreći. Međutim, ja bih rekao da su dva centralna načina, dva središnja za razumijevanje odnosa između sreće i smisla. Jedan način je da o sreći govorimo kao o psihološkom stanju. Dakle, to je jedno subjektivno psihološko stanje i vi ste tu, kao svaki pojedinac je tu glavni autoritet. Jesam li sretan ili nisam, ja odlučujem o tome jesam li sretan ili nisam. S druge strane, o sreći možemo govoriti na način da ne referiramo na mentalna stanja osobe, nego govorimo o sretnom životu. Iznosimo vrijednosnu prosudbu o tome je li čovjek, neki konkretan pojedinac, ima sretan život. U tom kontekstu nije presudno da on ima pozitivna ili dobra mentalna stanja. On čak može i nekad biti nesretan, ali on u cjelini može imati sretan život. Da. Sad kad govorimo na ta dva načina o sreći, kao sreća kao psihološko stanje ili sreća kao sretan život, onda se postavlja pitanje u kakvoj su relaciji ta dva shvaćanja sreće sa smislom. Ja bih rekao, ako govorimo o sreći kao psihološkom stanju, onda je izuzetno važno da čovjek ima osjećaj smisla. Zato što čovjek koji ima osjećaj smisla, tek će taj čovjek ostvariti sreću kao psihološkom. Jako mi je teško zamisliti da je netko sretan u psihološkom smislu te riječi, ali da recimo nema osjećaj smisla. Naprimjer, da nema razlog zašto bi nastavio živjeti. Znači, ako govorimo o smislu kao razlog, neki koji me gura naprijed, koji mi omogućuje da se ustanem ujutro svaki dan i krenem u dan, čini mi se da osoba koja nema takav razlog da neće lako ostvariti sreću. Tako da je sreća, odnosno da je smisao na neki način preduvjet za ostvarenje sreće na taj način. Ako govorimo o sretnom životu, onda isto tako možemo zamisliti, i to je sad jedan poznati primjer filozofa, opet Roberta Nozika, koji govori o nekakvom stroju, vi uđete u taj stroj, imate iskustvo, sva ta nekakva iskustva, imate recimo koja god poželite, možete zamisliti da hodate po mjesecu, možete zamisliti da primate Nobelovu nagradu, ali to se zapravo ništa ne događa, to je sve iluzija. E sad, mi ćemo reći da osoba koja provodi život u takvom stroju nema sretan život, zato što je njezin život na neki način odvojen od stvarnosti. Ona nije povezana sa stvarnošću na odgovarajući način. Tako da bih rekao da kako god razumjeli sreću i kako god govorili o sreći, kako god koncepciju sreće prihvatili, da je smisao uvijek ovdje nešto što mora biti zadovoljeno da bi čovjek ostvario sreću.
1: Dobro, Mateja, budući da se naša emisija zove Etički ataše, promotrimo na trenutak odnos između smisla i etičkog života. Vi to također činite u svojoj knjizi. Može li moral čovjeku biti put do smisla, odnosno ili smislen život u stvari moralan život?
2: Pitanje je što znači moralan život i to je, naravno, ne postoji konsenzus ni među filozofima oko toga što postoji moralan život. Najkraće rečeno, problem je u sljedećem. Moralan život može biti i onaj u kojem osoba jednostavno nikome ne nanosi štetu. Znači, vi ne radite ništa što može naškoditi drugoj osobi. To je na neki način moralan život. Međutim, Neki će reći to nije dovoljno. Moralan život ne uključuje samo to da se vi suzdržavate od činjenja štete. Vi morate aktivno doprinositi, recimo, promicanju dobra. Znači, ako, i sad imamo, odmah imamo dva načina na koje možemo govoriti o moralnom životu. I sad, ako me pitate u kakvom odnosu je moralan život sa smislenim životom, onda moramo prvo precizirati o čemu govorimo. Meni se čini da je jedan minimalni oblik moralnosti svakako nužan da bi čovjek ostvario smisao. Često se u tom kontekstu govori, recimo, o Hitleru. Je li Hitler imao smislen život? On je možda imao osjećaj smisla. To ne možemo sad u to ulaziti. On je vjerojatno možda imao osjećaj da živi smislen život.
0: Međutim, subjektivno,
2: tako je, naravno. Tako. Ako se vratimo na distinkciju subjektivno i objektivno, onda ćemo reći, premda on imao taj osjećaj, pitanje je li on doista imao objektivno gledajući smislen život. Čini se da u tom kontekstu, kao što sam rekao, određeni oblik moralnosti mora biti prisutan. Međutim, čak i ako je minimalni oblik moralnosti prisutan, na neki način da vi ne škodite drugima, ja bih rekao da ni to još nije dovoljno za ostvarenje smislenog života, zato što još uvijek je potrebno da se vi povežete s nekim vrijednostima izvan vas samih. Mi možemo zamisliti da netko provodi vrijeme tako da stvarno ne šteti nikome, ali cijelo vrijeme sjedi na kauču i gleda u neku točku. Mislim, on živi moralan život u nekom minimalnom smislu, ali nećemo reći da živi smislan život. S druge strane, ako moralan život uključuje aktivno promicanje dobra, da mi konstantno moramo biti posvećeni drugima, ja bih rekao da je to sigurno smislen život, ali ne bih rekao da je to nešto što svaki čovjek mora činiti. Drugim riječima, moralan način života, premda je smislen, pomaganje drugima je jedan paradigmatičan primjer kako se vi možete povezati sa vrijednostima izvan vas. Dakle, vi se bavite dobrobiti druge osobe i sigurno je to smisleno. Međutim, ako inzistirate da se svi moraju na neki način posvetiti promicanju dobrobiti i da sve ostalo mora ostaviti po strani, mislim da to može polučiti nekakav kontraefekt. Da čovjek čak može izgubiti osjećaj smisla ako jednostavno negdje u tom cijelom procesu izgubi sebe. Jel? Da. I ono do čega je njemu stalo.
0: I što mu je važno. Dakle. A sad kad smo već kod toga do čega je čovjeku stalo, možda je najteže pitanje, čini li smrt ljudski život besmislenim?
2: Ja mislim da ne. Ja mislim da ne, zato što možemo reći ako smrt čini ljudski život besmislenim, onda da li to znači da besmrtnost čini ljudski život smislenim? Ali mislim da ni to nije točno. Dakle, ljudi imaju dojam da postoji nekakva posebna relacija između smrti i smisla, da nekakva ta veza koju sad moramo vidjeti ono u čemu se sastoji, kao smrt pa kao nas više neće biti, pa onda je sve besmisleno, ali ja ne vidim da je to tako. Naprimjer, ljudi će vjerojatno reći, sama činjenica da naš život ima kraj i da će sve jednom završiti, sad baca svjetlo na ovo što sada radimo, pa kao zašto ja sad se bavim ovim čime se bavim, kad i onako dugoročno gledajući nitko od nas više neće postojati. Međutim, uočimo da mi nemamo takav stav, na primjer, kad gledamo neki film. Mi gledamo film i sad film ima kraj, ali činjenica da ima kraj ne čini taj film besmislenim. Dakle, ono što eventualno može činiti film besmislenim je sadržaj filma, na koji način se radnja odvija, kako je povezana i tako dalje, ali ne činjenica da će jednom završiti. Jel? Tako da ne vidim nužno da sama ta činjenica da ljudski život ima kraj govori nešto o tome je li ljudski život smislen ili besmislen. Ali ono što mislim da smrt može svakako utjecati na smisao, na način na koji smrt može utjecati na smisao, je trenutak smrti. Mislim da trenutak smrti može nastupiti ili prerano ili prekasno. Vi ako imate nekakve ciljeve koje želite ostvariti u životu, onda vas jednostavno smrt može prekinuti da te ciljeve ostvarite. Onda u tom smislu je možda bolje nekad nekako sebi zadati neke ciljeve za koje ćete biti sigurni da ćete ih ostvariti za vrijeme života. I sad je to veliko pitanje, na koji način organizirati

0: ja imam primjer recimo Einsteina, da je Einstein umro prije nego što je formulirao specijalnu i opću teoriju relativnosti, što se moglo dogoditi, onda vjerojatno njegov život, ne kažem da bi bio besmislen, ali možda bi bio manje smislen nego što je sada, barem ako o smislu u ovom kontekstu govorimo kao o važnosti, jer njegov život je u tom kontekstu važan. Zašto je važan? Pa zato što je dao veliki doprinos našem razumijevanju svijeta, ali možda taj doprinos ne bi dao da ga je smrt u tome spriječila. Tako da čini se da smrt na taj način može utjecati na smisao, ali ovdje treba biti precizan i naglasiti da je riječ o trenutku kada smrt nastupa, no, o vremenu. Tako da ja bih rekao da je to. Tu leži zapravo poveznica između smrti i smisla. Možda još ako govorimo recimo o smrti, ako govorimo o smislu kao suvislosti, ako se vratimo isto na početku kad sam govorio da postoje tri dimenzije, znači suvislost kako su događaju ili nekako povezani u nečijem životu, onda čak postoji taj jedan, to je poznato kao James Dean efekt. James Dean je naravno bio poznati glumac, on je snimio svega tri filma, ali onda zamišljamo situaciju da recimo šta bi bilo da je on nije poginuo kada je poginuo, nego da je nastavio živjeti još 30-40 godina, ali da bi mu život nekako ne bi više bio tako slavan i tako dalje, onda se čini da bi možda smrt narušila njegovu narativnu strukturu, kako obično se zna reći. Tako da, kažem opet, samo da rezimiram, vrijeme smrti je ono što može utjecati na smisao.
1: I eto, došli smo do kraja još jedne emisije Etička taše u kojoj smo danas razgovarali o smislu života. Dragi Mate, zahvaljujem vam na sudjelovanju i zaista zanimljivom razgovoru. A vama, poštovani slušatelji, zahvaljujem na pozornosti i ostala nam je pjesma za kraj. Mate, što ćemo čuti u odjevi naše emisije?
0: Pa na kraju sam izabrao još jednu francusku pjesmu. Ovog puta će to biti Aznavour i njegova pjesma Hier encore. U prijevodu bi bilo Još jučer. Riječ je o tome da čovjek kad nekako prođe određeno vrijeme počne razmišljati o svom životu i onda razmišlja je li ga dobro ili smisleno proživio, jer kad ste mladi onda imate osjećaj da je svo vrijeme svijeta pred vama, da imate planove, imate želje, imate očekivanje, imate ciljeve, ali onda u nekom trenutku shvatite da ste još jučer imali 20 godina, pa se postavlja pitanje kako proživjeti život jeste li ga proživjeli smisleno. Tako da evo, Aznavour.
1: Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, bila je ova emisija Etička taše posvećena filozofskoj raspravi o smislu života. Pozdravljaju vas urednica Gordana Ostović, ton majstor Renato Drvodelić, te autor i voditelj emisije, vaš etički ataše Kristijan Vujičić. Do slušanja.

0: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobrodošli u Kozmopolis. Doktorica znanosti Anica Bilić, znanstvena savjetnica u trajnom zvanju, upraviteljica Centra za znanstveni rad u Vinkovcima Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, u večerašnjem eseju s teorijskog aspekta koji se u manjoj ili većoj mjeri dotiče životinskih studija, kulturne, književne i kritičke animalistike, ekofeminizma, psihoanalize te bioetike i zoolingvistike, predstavlja životinski svijet koji nastanjuje usmenu književnost te djela eminentnih autora poput Ivana Kozarca i Josipa Kosora, nepravedno zapostavljene književnice Mare Švel-Gamiršek te suvremenog pučkog pjesnika Đuke Galovića. Odabrana teorijska niša pokušava dokinuti antropocentrizam kako bi se uloga dviju najzastupljenijih životinja, konja i psa, sagledala u svim pojavnim oblicima njihova suživota s čovjekom tijekom povijesti u proznim i poetskim književnim zapisima.
1: Kozmopolis. Anica Bilić. Književna animalistika u tradicijskoj Slavoniji. Konji vrani i lajavi garovi. Odmalena smo tekstualno povezani sa životinjskim carstvom, zahvaljujući dječjoj književnosti i likovima životinja antropomorfiziranih s didaktičkom svrhom ili ludičkom funkcijom. Išo medo u dućan, krava čita novine, pliva patka preko Save. U bajkama smo također susretali književne životinje kao što je vuk iz Crvenkapice, vuk iz Sedam kozlića, mačak u čizmama i drugi. U nižim razredima osnovne škole malim se čitateljima nude brojne basne s antropomorfiziranim životinjama te romani kao što su Bambi Feliksa Saltena, Miško Vlatka Šarića, Šarko Vladimira Nazora i druga. Tijekom obrazovanja upoznajemo najpoznatije životinje iz kulturnog bestijarija, mitološkog krilatog konja Pegaza, Bukefala Aleksandra Makedonskog, Napoleonova Marenga, Emira, Bana Josipa Jelačića, Rosinantu iz Cervantesova Don Quixota, Šarca, Kraljevića Marka, Tolstojeva Platnomera i druge. Najpoznatiji su psi iz kulturne zoologije, zastrašujući Kerber na ulazu u had, Odisejev pas Argo, a u književnom imaginariju upamćeni su još Kačalovljev pas i pjesma o kuji Sergeja Jesenjina, Krančevićev gospodski kastor te Marulićev pas Fuskus ili u prijevodu s latinskog Moro iz Tuželjke protiv ubojice psa Mora. Prema svetačkoj legendi, bolesnom je svetom roku, lovački pas donosio hranu, zbog čega je postao sastavnim dijelom njegove ikonografije. Planetarno je poznata filmska zvijezda Lassie, čije je vlastito ime postalo opća imenica za škotske ovčare, zahvaljujući filmskoj adaptaciji romana Erika Knighta Lassie se vraća kući. Životinje su od vajkada u velikom broju prisutne u književnim tekstovima, a tek odnedavna prispjele su u društvene i humanističke znanosti, koje su, zahvaljujući animalnom obratu, napokon stavile u istraživački fokus životinjsko pitanje, odnos čovjeka i životinje, te s njim povezan antropocentrizam i specizam, koji životinju svode na objekt diskriminacije i eksploatacije, a neke dovode i do istrebljenja. Do animalnog obrata došlo je uslijed kritike antropocentrizma i specizma koji čovjeka stavlja u središte svijeta i u poziciju gospodara prirode, čime ga ovlašćuje da svoje interese i korist stavi ispred ostatka živoga svijeta, pa tako i životinjskog. Stoga su se u novije vrijeme javili životinjski studiji, kulturna, književna i kritička animalistika, ekofeminizam, zooetika, etnozoologija, zooetnografija, antropozoologija, zoofolkloristika, antropologija životinja, biofilozofija, sociobiologija, ekofilozofija, zoolingvistika itd. Čuvena knjiga Kulturna zoologija, što je životinja čovjeku i što je čovjek životinji Nikole Viskovića, objavljena 2009. označila je ulazak animalistike u hrvatski društveni i humanistički diskurs.
0: U slavonskom regionalnom književnom diskursu najfrekventniji su konji vrani, konji bijeli i žeravi razigrani. Naime, u hijerarhiji književnih životinja, šokačkog podkorpusa, panonskog diskursa, koji se referira na tradicijski život, kulturu i društvo, konji su najbolje pozicionirani, budući da su bili najpotrebnije i najkorisnije životinje s obzirom na radni, ekonomski i običajni aspekt, te statusni položaj vlasnika, a povrh svega izgrađen je snažan emotivni odnos između Slavonca i konja. U pjesmama barda pučkog pjesništva Đuke Galovića konji su visoko vrednovani te su ostavili zapažen trag koji posvjedočuje emotivni odnos uz materijalno uporabni odnos čovjeka prema konjima tijekom povijesti te favoriziranje tradicijskog načina obrade zemlje. Oj, Dorati, moje zlato suvo, dosta sam vas šparovo i čuvo, a sad treba na oranje poći, rano ranit, kasno kući doći. Ništa lipše neg njivu orati, na ovako gizdavi dorati. Dorat vuče iz brazde se puši, baja mata pijano pjevuši. Ne bi dao svoja dva dorata ni za traktor koji vridi zlata. Mara Švel u romanu Ovim šorom jagodo potvrđuje da su Slavonci izvrsno poznavali pasmine domaćih životinja, ali ponad svih u vrijednosnom i emotivnom smislu bili su konji. Znali su koja vrsta ovaca napreduje u nizinskim krajevima, koje krave i kako njegovane daju više mlijeka. Odhranjivali su svinje, crne mongolice i uvijek ih na vrijeme cijepili. Samo konji, konji ljubimci, ostajali su uvijek iste pasmine. Lagani, poluarapski, sjajne dlake, a letjeli su kao vile da se sve prašilo za njima. Dobro raspoznavanje konja prema boji dlake, grive i repa potvrđuju motivirani vanjskim izgledom brojni zooleksemi u govorima slavonskog dijalekta. Vranac, kulaš, dorat, šarac, riđan ili alat, bijelac, čilat ili čilaš, žerav, sivac, zelenko ili zelja itd. Slavonci su konjima i kobilama nadijevali imena koristeći zoonime. Čilaš, vranac, riđo, dorat, kulaš, plasac, šarko, lisak, putan, tatar, purko, spajko, džilko, malen, galen, čilka, vranica, riđa, dorka, plavica, lisa, cikra, mala, fema, kulaša itd.
1: U tradicijskom životu Slavonije konj je bio statusna životinja, te je poznata uzrečica po konjima poznaćeš gazdu. Konji su bili uključeni u običajni život Slavonaca, ponos i dika svojih gazda u svatovskim zapregama, gdje je dolazila do izražaja šokačka ekskluzivnost i želja pokazati se u što boljem svjetlu. Đuka Galović, doajen Vinkovačkih jeseni, zapjevao je pučkim stihovima. Alaj volim kola i ponjavce, i u kola upregnite vrance, u mog dike, u mog vragolana, u kolima dva su konja vrana. Moja dika voli konje bile, i divojke rumene i mile. U mog dike kobile su bile, selom jezde kao bile vile. Ništa lipše ni milije nema, kad se bečar u svatove sprema. Konji su ostali u književnom i kulturnom pamćenju, a u izvedbenom su kontekstu Vinkovačkih jeseni i drugih manifestacija tradicijske kulture iznimno popularne revije konjskih zaprega u mimohodu, za koje se konjogojci pripremaju uz bečarac. Prešte konje i godinu ovu Vinkovačke jeseni na zovu. Realistička reprezentacija konja kao radne životinje koja je privređivala i proizvodila zajedno s čovjekom zauzima važno mjesto u tematiziranju tradicijskog života Slavonije, zemlje ratara i stočara, gdje su neizostavne prakse oranja, sijanja, žetve, odnosno obrade tla i ubiranja plodina. Konj i čovjek dijelom su radne idile, te se u poeziji mogu čuti himnički, muški usklici radu i oranju u pjesmu Ori zelja Vladimira Kovačića. Ori zelja, sutra je nedjelja, danas ori, sutra se odmori. Ori zelja, zemlja masna, rodna, željno čeka oštro srebro pluga. Vuci dragi, neka mine tuga, srcem mojim proljeće već lista. Ori zelja, neka peku ruke, misao se krili kao ševa. Gorak hljeb je gorke naše muke, pun sam prepun pravednoga gnjeva. Ori zelja. Ori zelja, subota će proći, na počinak skoro ćemo poći. Nedjelja će svima nama doći.
0: Kada dođe nedjelja ili blagdan, vrijeme je opuštanja, zabave i irošenja. Biografski je podatak da je Ivan Kozarac volio jahati na konjima, a to je iskustvo pretočio u književnu zbilju jedne od ponajljepših svojih pjesama. Do dva konja, a oba dva vrana, eno stoje čvrsto zauzdana, a u koli sve miriše sjeno, ajde željo da se povezemo. Poljem ravnim pustit ćemo vrance, neka bijesno lete neprestance. Ej, neka lete, ma nikad nestali, od umora makar popadali. Zasvijet ljude, ni briga nas nije, komu volja nek nam se i smije. Ej, sreća naša, to su konji brani, ajmo željo dok su razigrani. U pjesmi Da se povezemo, lirski subjekt posvjedočuje zdravi vitalizam kinetičkom vedutom u prevladavanju puta, te predočava erupciju mladenačke životne energije u poletnom i slobodnom sladavanju prostora kada se individualno ja oslobađa svih stega i spona. Zasvijet ljude ni briga nas nije. Polet oslobođenog kretanja kroz prostor ostvaren je krešendom. Vitalizam se očituje u ekspanziji kretanja kroz prostor, a do euforije pokreta dolazi kada prostor uzmiče pred njim, jer doista je zadivljujuća bila snaga koja je činila da prostor uzmiče, koja stavlja prostor van, čitav prostor van kako bi biće koje promišlja bilo slobodno u svojoj misli. Zapazio je Gaston Bachelard u svojoj knjizi Poetika prostora. Lirski subjekt pronašao je u vitalizmu put do posvemašnje slobode, slobode kretanja, mišljenja, osjećanja i doživljavanja, a u zahvaćenoj zbilji i samoj naravi sreće presudan je trenutak. Stoga je važno iskoristiti taj tren, jer sreća naša, to su konji vrani, ajde željo dok su razigrani. Do eksplozije osjećaja slobode dolazi, osim u pjesmi Da se povezemo, i u vožnji Đuke Begovića s konjima kroz šumu. Kozarčev Đuka Begović nije privržen zemlji kao posjedu i imetku, nego prirodi kao prostoru slobode, sreće i ugode. To najbolje eksplicira epizoda Đukine strelovite jurnjave s konjima kroz slavonsku ravnicu, njive i šumu, kada eskalira želja za potpunom slobodom u neomeđenom prostoru. Đukin vrisak u toj vratolomnoj vožnji s punokrvnim konjima himna je i krik slobodi. Slavonac očito najviše voli konje zbog jurnjave, dinamike i vriske, pa možemo reći da je to svojevrsna šokačka, ruralna varijanta futurizma. Epizoda vožnje s konjima kroz šumu ekstaza je slobodnog života u otvorenom prostoru prirode.
1: Đuka skoči u kola i potira konje preko šljivika, žita, ječma. Nije mario što tim gazi tuđe plodine, žuljeve tuđih ruku. Mislio je samo gdje je osjetljivije mjesto na konjima da ih tamo ošine kandžijom. Isto tako natjera ih na baru punu mulja, trske i šaša, zatim preko šamca. Zapravo, on nije vidio onaj mulj i onaj šamac. On je vidio samo ravnu, dugu prosiku i tuda da je najkraći put do nje. Rušenje granica na putu do šumske prosike te nesvrhovitost rušenja i jurcanja predstavljaju Đuku, pobunjenika protiv okova civilizacije, posjedovanja materijalnog te racionalnog svrhovitog gospodarenja vremenom što ga diktira život 20. stoljeća. U društvu koje mrzi, Đuki su konji jedina ljubav. Đuka je dinamičan lik koji teži promjeni, za razliku od učmale statične seoske sredine. A on bi htio letjeti, letjeti tako uludo i dan, i dva, i deset, i godinu dana, i sto, i više. Kretanje je za njega preobrazba i izbavljenje. Đukina je istina srca bez koristoljublja, puna iskrenosti, čime upućuje na mit o povratku prirodi i elementarnim emocijama, iskonskom doživljavanju bez civilizacijskih natruha i kulturne glazure, jer prirodna idila i seoska jednostavnost ne kalkuliraju. Priroda kao otvoren prostor postaje arhetip za slobodan, nesputan život u kojemu mogu doći do izražaja istina srca, elementarne emocije i nesputani doživljaji. Još jednom se književnost, zahvaljujući Ivanu Kozarcu, podsjetila mita o povratku prirodi koji je tijekom vremena književno evoluirao. Podsjetnik je na njega uz ostalo lirska proza Kod konjarskih vatara Ivana Kozarca, literarno vrijedna deskripcija prirodne seoske idile. Bijelo selo zaspivalo, a pašnjak, ravan ko stepa, pun barica i mlaka, omatale ogromne guste sjene i tišina noći. Daljina se končala sa šumama, koje se pružile ko mrtva međa, ko konac svega. I sela se pomicale spodobe visoke, čudne, i čula se zvonca, ona sitna, glasna zvonca, kako na mahove sad slabije, sad jače cinkaju. To su dolazili konjari na konjima. I domala zasvjetliše konjarske vatre, raštrkane po pašnjaku, drhtavi ocijevi modrikastih, zlatnih i krvavih, a svjetlih plamenova, zalijetali se čas preko pašnjaka, kroz nepregledna polja i livade, u stišanu zaspalu daljinu, čas opet kroz mirno sjenasto prozračje k visokom zvjezdanom nebu. Vatre tek se razgarale, a već se kod njih razmilile dvojnice. Seoske idilične slike realizacija su harmoničnog odnosa ljudi, životinja i prirode. Slavonac je srastao s prirodom i njezinom bujnom vegetacijom, zbog čega možemo govoriti o zelenoj religiji i slavoničnoj psihobotanici s pridodanim kultom životinja, posebice konja.
0: Raščaravanje idile pokazuje drugu i drukčiju stranu života i odnosa prema konjima, ili kako kaže u haiku životinjama Ana Horvat, konjska su leđa prenijela čovječanstvo bez riječi hvale. Roman Rasap Josipa Kosora sadrži brutalnu scenu kirijašenja pri izvlačenju drva iz šume te eksplicira negativan odnos čovjeka prema konjima. Natovarili na saone veliki panj, a sunce pritislo. Rastalio se snijeg i putovi postali blatni i neprohodni. Pred njima se vuče beskonačna povorka kirijaških saona sa panjevima i kola sa dugama. Pola Slavonije upreglo se da pomogne šumskim trgovcima izvesti izrađenu građu iz šume i poželi otpremiti u svijet. Kola mjestimice propadaju do osovine. Kljusine istežu stražnje noge, prednje im baca teret i naprega uvis, dok maknu s jednog provalnog mjesta. Uzalud šibaju po kljusinama. Živina se samo trza u pjeni teško daščući, a Gavanovićima gore obrazi od crveni. Šta je? Pitaju kirijaši koji nekako prolaze sa svojim teretom kraj njih. Oni šute i samo kunu i šibaju. Kljusine umorno skaču, padajući skupa s povikom kletve. Rudo škripi, a crno blato mljeska tupo prskajući na sve strane. Ne budite ludi, viču im kirijaši. Uzmite pajante i podižite. Na, evo, ne znate se pomoć. U borbi između tereta i slabih mršavih konja, zaista Gavanovići se ne znadu pomoći. Zbunjeni su i smućeni. Iva primi pajantu iz kirijaških ruku i podmetne pod zadnji dio saona. Mata mu priskoči i oba saviju pleća kao pod teški tamni udarac života. I oni kao i konje zariju noge duboko u blato i na isti način se naprežu. Noge im dršću, krv silno udara u lica, čelo se vlaži i čuje oštri škrgut zubi u borbi. Ho, hop! Ali ni to im nije pomoglo. Dugo su još mučili živinu, nešto bi se ufali da će izvući teret, nego da se osvete samima sebi u razbješnjeloj strasti. Mata je lupao po jednom konju tako dugo dok se nije svalio u blato i na mjestu parnuo.
1: Navedeni ulomak podatan je za implementaciju kritičke animalistike, posebice postavke i kritičke teorije Frankfurtske škole po pitanju opresivnog odnosa društva i životinja, te u razotkrivanju mehanizama koji dovode do nejednake raspodjele resursa i moći, što posljedično uvjetuje opresiju i nasilje. Društveni napredak i rast zapadnog društva temelji se na dominaciji, kontroli, tlačenju i nasilju. Priroda, pa tako i carstvo animalija, podređeni su čovjekovu autoritetu i potrebama. Životinje se promatraju kroz optiku tržišne vrijednosti i ekonomske isplativosti, što ima za posljedicu specizam i prekomjerno ekonomsko iskorištavanje. U Kosorovu romanu reprezentiran je zadružni kolektivizam kao idilični kronotop koji čuva mit o suglasju arkadijskog pastira, odnosno poljodjelca i stočara, s prostorom. Regresivistička interpretacija raspada kućnih zadruga ukazuje na obezvređivanje statusa ljudskog života ograničavanjem slobode i opredmećivanjem čovjeka, budući da rasap u materijalnom smislu kroz diobu i cjepkanje zemljišnoga posjeda te rušenje zadružne kuće uvjetuje i druge dezintegracijske procese, moralni, duhovni i psihološki pad pojedinca i osiromašenje zajednice, te se nesposobnost snalaženja u modernom društvu i bijes prelijevaju i na životinje, posebice u vidu pretjerane eksploatacije konja kao radnih životinja. Možemo se osvrnuti i na tragediju Sokol ga nije volio, Fabijana Šovagovića, gdje je uslijed nagomilana negativnog emotivnog tereta i stradanja tijekom Drugog svjetskog rata, gazda Šima iskaljuje bijes na neukrotivog sokola koji mu uzvraća udarac. Međutim, pogled u budućnost Slavonije nije ispunjen optimizmom zbog manjka naroda, a pogled u prošlost ispunjen je nostalgijom, te je socijalno-emigrantski val s početka 21. stoljeća u pjesmi U san mi dođu tambure, ispjevanoj kombinacijom standardnog štokavskog idioma i nestandardne šokačke ikavice, pronašao svoje identitetske motive pohranjene u osobnoj, književnoj i kulturnoj memoriji, a među njima su uz tamburicu i konji vrani. Oči kad sklopim umorne, u san mi dođu tambure i vrani konji gizdavi, jure dok se ne razdani, jure kao nekada, meni više nikada.
0: U hijerarhiji životinja tradicijske Slavonije na drugom je mjestu pas, rundavi čuko, lajavi garov, vjerni čovjekov prijatelj i pratitelj u stočarskim praksama. Pas, kultivirana, otprirođena životinja, prva je životinja koju je čovjek pripitomio, te su od tada, od davnina, čovjek i pas u bliskom suživotu i prijateljskoj simbiozi. Pjesma Stjepana Damjanovića, Cigo, prinos je animalističkoj književnosti i omaž hrvatskom ovčaru, rundavom, sporom, mudrom čuki, brižnom čuvaru kuće, dvorišta i stada. Rundavi, spori, mudri čuko stari, bio mi pomoć, bio mi drug. Stojim i zurim, a kraj mojih stvari on mirno leži il trči u krug. U cige moga bile mudre oči i on je znao zuriti u daljinu. Dok oči cakle u srpanjskoj noći, čežnja lajanjem prati mjesečinu. Sad nema cige, nema moga stada, ni polja nema, lenije ni šume. Opasna žurba velikoga grada vječni je nemir usadila ume. Šokci su psima nadjevali imena, te su najfrekventniji zoonimi bili Cigo, Belko, Šarko, Talpaš, Ektor, Crnko, Garo, Bela, Sojka, Mindra, Šara, Cifra i drugi. Lajavi garov ušao je i u stih poznate i uglazbljene pjesme Milovo sam Ivana Kozarca, pjesme o žarkoj ljubavi s preprekama u kojoj je lirski subjekt trebao sladati uz roditeljsku stražu, tarabu kao fizičku prepreku i zvučnu prepreku lajava garova, čuvara dvorišta. K tebi, curo, šuljo sam se kradom, kroz straže ocati i maje, kruhom pito lajava garova, dok ti vrele kradoh poljubljaje.
1: Realistička reprezentacija kuje cifre u portretima nepoznatih žena, Mare Švel, pokazuje nam da treba poštovati pasju narav i bit, to jest ono pasje, jer životinja nije moralni subjekt i ne može biti nositelj moralnih načela ni pravnih dužnosti. S Marom je u šumu uvijek trčala njezina mala kujica cifra. Mahala je repom, skakala i lajala. Za cifrom je u šumu trčao garov nekog mladog svinjara. Kad smo očekivali da se cifra ošteni, svi smo mislili da će štenci biti slični na garova, no štenci su bili mali i bijeli, kao komšin Voldika. Kažu da je Cifra Jedared oštenila i smeđe štence s malo iskrivljenim nogama. Vidi se, Cifra nije znala za vjernost i uzakonjen život, ali štence je jako, jako voljela. Problem književne reprezentacije životinja iz antropocentrične perspektive donekle ublažavaju realistička i naturalistička reprezentacija, sluteći što životinja osjeća i doživljava. Kombinacija umjetničkog i znanstvenog diskursa pokazuje se najprihvatljivijom književnom reprezentacijom životinja, što oprimjeruje roman Miško Vlatka Šarića. Didaktična je antropomorfizacija krajnje nepouzdana, posvjedočujući fiktivnu supstituciju za ljude i metaforičke transpozicije za različite fenomene, te potvrđuje antropocentristički pristup u književnim reprezentacijama neljudskih živih bića. Osim kao čuvar kuće, dvorišta i stada, u tradicijskoj Slavoniji pas je bio aktivan u lovu, te Franjo Babić u romanu Vjerna zemlja donosi lovačku scenu. Taj pas, Ivši, bio jedini prijatelj. I njih su dvojica sada zajedno gazili snijeg i šaran različitim tragovima divljači, tražili sebi lovinu i išli od stupice do stupice da vide je li štogod upalo u zamku. Crni Kudrov zalajao i nasrnuo na plijen, a Ivša bi ga potjerao dalje rekavši: "Cigo, mir!" S aspekta bioetike, kritičke animalistike i kulturne zoologije, Nikola Visković tvrdi da je lov nezrelo usmjeravanje energije i agresivnosti na razaranje života slabijih bića kao najviše vrijednosti i događa se među mesožderima i u ljudskim kulturama niskih proizvodnih moći.
0: Pas je u znatno boljoj poziciji od drugih životinja jer nije objekt prehrane u čovjekovu hranidbenom lancu, odnosno na jelovniku, osim u Kini. Psi su čovjeku razonoda, pratnja, pomagači u posebnim potrebama i prilikama, statusni simboli i kućni ljubimci. Kao kućni ljubimci prvo mjesto dijele s mačkama, a ispred ptica. Prema psihoanalitičkoj teoriji subjektivnosti, kako ju je u animalistici primijenila slovenska teoretičarka Renata Salecl, kućni ljubimci objekti su naše žudnje koja nastaje kada se ulaskom u simbolički poredak kulture, odnosno u jezik, moramo odreći primarnih nagona, a iz tog manjka proizlazi žudnja za različitim objektima. Među njima su, uz ostale objekte, i životinje. Stoga u njima vidimo nesputanost i izgubljenu slobodu koju smo žrtvovali kako bismo živjeli i opstali u društvu. Za čovjeka je životinja idealni drugi, stoga prema kućnom ljubimcu razvija snažan afektivan odnos koji se razvija u smjeru procesa familijarizacije, te se prema njemu odnosi kao prema osobi, a počesto tretirajući ga kao člana obitelji i dijete. Književno-animalističko čitanje tekstova šokačkog podkorpusa panonskog diskursa, koji se referira na tradicijski život i kulturu Slavonije, posvjedočuje dominaciju realističke reprezentacije životinja i afektivni diskurs, te da su konj i pas najfrekventnije književne životinje. Nadalje se animalističkim čitanjem izabranih tekstova potvrđuje da su životinje reprezentirane kao aktivni entitet, a u najvećoj mjeri to je ostvareno realističko-naturalističkim pristupom, sugovornim odnosom i nadijevanjem osobnih imena, jer vlastito ime jezičnim izrazom označava pojedinačni entitet, identificira ga i jednoznačno upućuje na nositelja. Književnici analizirana korpusa tekstova očituju dobro poznavanje životinskog svijeta i potvrđuju svoju intimnu vezanost uz prirodu, pri čemu afirmiraju ideju ljepote života u skladu s prirodom, odnosno inspirativno djeluju na zaljubljenike ekološke književnosti, studija o životinjama i zelenih studija, te s njima povezanih zooetičkih i biocentričkih ideja. Nekolicina tekstova s tematikom nehumanog postupanja prema životinjama propituje savjest recipijenata, a cilj im je razvijanje bioetičkog senzibiliteta, kreativno uznemiravanje i propitivanje etičkog odnosa prema životinjama i onda kada ih držimo kućnim ljubimcima.
1: Kozmopolis. Poštovane slušateljice i slušatelji, bio je ovo esej Anice Bilić o književnoj animalistici u tradicijskoj Slavoniji. Emisiju je snimio Ivan Šimec, tekst su čitali spikeri Ivan Grubišić i Ana Marija Štorga. Emisiju je priredila Vladimira Rezo, a urednica je Lidija Lacko-Vidulić.
2: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
3: Život glazbe.
1: Život glazbe.

Svečanu koračnicu u D-duru Edvarda Elgara izvao je orkestar Filharmonija kojim je ravnao Sir John Barbirolli. Stigli smo do kraja emisije Život glazbe u kojoj je dirigirao Sir John Barbirolli po izboru Bojane Plavšića.

0: dramski program Hrvatskog radija.
1: Radio Atelje.
2: Irena Matijašević. Društvene igre.
3: Okej.
4: Okay. Okej. Okay. Jel snimamo? Snimamo. Idemo ovako, znači, naslov. Mm-hmm. Možemo pročitati.
3: Ko će?
4: Naslov.
5: Mm-hmm. Mogu ja. Evo, ajde. Rastavi riječi na slogove.
3: Prvi dio. Rastavi riječi na slogove.
6: Može.
4: Hoćeš ti?
6: Što?
4: Pričitati
5: imamo.
3: Rastavi riječi na slogove.
4: Glazba.
3: Pričat ću ti o proljeću.
5: Proljeću?
3: Da, bez filozofije.
5: Pokušaj napraviti jednu rečenicu.
3: Evo. Proljeće, proljeće. Proljeće, proljeće. Proljeće.
5: Da, prolazno je, jer je priprema. Za ljeto.

0: Najviše za jesen, tad se sve ubire.
1: A valjda sve.
0: A nemamo pojma, niti ni ja. Ljetina, zašto se to kaže?
1: A žito je u ljeti. Gotovo.
0: Da, žito. Volim te.
1: Ne vjerujem ti.
0: Zašto?
1: Zato jer govoriš iz od...
0: Da.
1: Zato jer govoriš iz dosade. Ili želje da me vežeš, da se osiguraš.
0: Kao osigurač, da osiguram da neću puknuti, buknuti.
1: Da. Ja imam nešto što te smiruje i što te puni.
0: Da, više puni. Baterija ili baterija?
1: Baterija.
0: Baterija, struja.
1: A onda dodaš i osigurač. Da, i sklopke. Sve što ide u strujni krug. Sve.
0: A što još ide?
1: Ne znam kak se ovdje... Alternatori. Mm-hmm. Izmjenična struja.
0: Volim biti tiha s tobom i tiha inače. Ne razumijem pričanje, niti se služim tim pričanjem. Ne znam pričati. Samo znam otkriti. Nu. Nu. Nu. Na. Na. Na.
2: Tu je sad pauza. Da.
0: Gdje je nestala kemija?
1: Nije kemija jedina znanost.
0: Ne, filozofija kemije je bolja.
1: Filozofija fizike, metamorfoza.
0: Mislila sam da ćeš reći metafizika.
1: Neću.
0: A, duhovito.
2: Dobro. Tu sad završavamo zapravo sa ovim drugim dijelom.
0: Dobro.
1: Mm-hmm. Šta idemo dalje?
0: Smetalo da sam imala bombonu. Duboki razgovor je kao tišina. Ništa nismo rekli, a sve smo razumjeli. Nismo trošili riječi, jer ih nismo trebali. Savršeno se razumijemo i bez njih. Ja ipak često pišem. Što radim? Pišem. Punim to tvoje prazno mjesto. Jedini s kojim sam šutjela. Jer smo znali sve što dvoje ljudi treba znati. I uopće.
2: Može, ajde.
1: I što si vidjela na tim slikama?
0: Muškarca.
1: Prepala si se?
0: Malo. Lako je s djecom, s nezrelima, nedozrelima.
1: Zašto?
0: Ne znam, ali imati muškarca pred sobom.
1: Da? Da?
0: Čudno je. Uvijek sam mislila da ćemo rasti zajedno.
1: Ne, ne, ja sam odrastao.
0: I ja.
1: Jesi li?
0: Jesi li ti?
1: Ako ti kažeš da sam gotov.
0: Da ne treba ništa mijenjati.
1: Baš tako.
0: To je čudno, prečudno. Uvijek je trebalo nešto mijenjati.
1: A sad ne.
0: Da. Otkuda onda dinamika?
1: Ne znam.
0: Ako mi jesmo gotovi, sad je živ naš odnos.
1: O žene i riječi.
2: Dobro.
0: Ta riječ.
2: Mm-hmm. I tu je sad opet pauza. Znači, tu je kraj ovog bloka. Možemo čak malo vratiti, samo znači da završimo.
0: Da, ja sam ovo pročitala jako. Mm-hmm. Ovo po zadnju pogotovo nekako nisam se.
2: Kućemo, hoćemo cijeli ovaj blok još jedan put.
1: Šta ovo, što si vidjela na tim slikama?
2: Da, da.
1: Ajmo to. I što si vidjela na tim slikama?
0: Muškarca.
1: Prepala si se?
0: Malo. Mm-hmm. Lako je s djecom, s nezrelima, nedozrelima.
1: Zašto?
0: Ne znam. Ali imati muškarca pred sobom.
1: Da?
0: Čudno je. Uvijek sam mislila da ćemo rasti zajedno.
1: Ne, ja sam odrastao.
0: I ja.
1: Jesi li?
0: Jesi li ti?
1: Ako ti tako kažeš, da sam gotov.
0: Da ne treba ništa mijenjati.
1: Baš tako.
0: To je čudno, prečudno. Uvijek je trebalo nešto mijenjati.
1: A sad ne.
0: Da. Otkuda onda dinamika?
1: Ne znam.
0: Ako mi jesmo gotovi, sad je živ naš odnos.
1: O žene, riječi.
2: Samo malo.
0: Uh-huh. A pauza, pardon.
2: Sad je pauza. I krećemo, znači, ta riječ, odnos, to je...
0: Sve što inače govorim, ili ti...
3: Sve što inače govorim...
0: Kako malo je u odnosu na...
3: Kako
0: nešto.
3: U odnosu...
0: Sve je u odnosu.
3: Nešto.
0: Istina se uspostavlja i to je onda ona.
3: Sve je u odnosu.
0: odnosu. Ustoliči se, sjedne između nas.
3: Istina se uspostavlja i to je onda...
0: Kad mi dodiruješ koljeno, je kao da mi dodiruješ crijevo ili neki ogranak tišine, neku njezinu polugu, jer ona je i stroj. Savršena je. Njezino je sve.
3: Savršena je. Njezino je
0: ta riječ.
3: Sve.
0: Odnos.
3: Sve što je očekovali.
0: Da.
3: Ili ti?
1: Nemoj mučiti slike.
3: Kako?
0: Mučim ih.
1: Da.
0: Muka je muk.
3: Nešto.
1: Mukanje.
3: Sve je,
1: muka je
3: u odnosu.
1: Muka je ne reći ti što mislim.
0: Želim da ih podijeliš sa mnom. Misli.
1: Toliko?
0: Toliko što?
1: Toliko stalno se vrti to, vrti se...
0: Vrtim se, mislim.
1: Filozofkinju.
0: Mislim, dakle, ti ne?
1: Ma da, ali manje govorim. Povučem se u glazbu. Tamo nalazim nešto što ti ne možeš.
0: Ja slušam riječi i u glazbi. Kao luda, pratim ih.
1: Meni nisu toliko nužne. Mogu ih zanemariti.
0: Let it be.
1: Da, let it be.
2: Ok, znači, do let it be je znači sad ovaj dio. Mm-hmm. Ali ja bih ga samo još jedan put prošao.
1: Okay.
2: Samo malo intenzivnije. A?
0: Brže,
2: sve
0: dinamičnije.
2: Brže, da.
1: Dinamičnije.
0: Od ta riječ odnos.
2: Ta riječ odnos. Ovdje okay. Sve u riječima, jel sad se malo zezamo sa riječima.
0: Ta riječ odnos.
3: U odnosu.
1: Smetate?
0: Da.
1: Ma nemoj mučiti
0: ili
1: slike.
0: Ti? Mučim ih.
1: Da.
0: Muka je nešto
3: savršena.
1: Muka je ne reći ti što mislim.
0: Sve. Želim da ih podijeliš sa mnom. Misli.
3: Govor je kratko glasanje između dvije smrti.
1: Stalno se vrti.
3: Između rođenja.
0: Vrtim se, mislim.
3: I smrti točnije je
0: mislim,
3: reći.
0: Dakle. Ti ne.
1: Ma da, ali...
3: A tišina je
1: govorim.
3: Prije.
1: Poučim se u glazbu.
3: Poslije. I nakon.
0: Ja slušam riječi
3: i tijekom dok prolazimo, dok dolazimo i odlazimo, tiha je.
1: Mogu ih zanemariti.
0: Let it be.
1: Da.
3: Dok dolazimo i odlazimo, tiha je. Najtiša je kad volimo. Sve je u njoj i u tamo.

0: Toliko si divan.
1: Znam.
0: Nisam te zaslužila.
1: Nisi?
0: Jesam. Uvijek se šališ u sebi na moj račun.
1: Većinom.
0: Dobro znaš da sve prolazi.
1: Jer sam proljeće.
0: Prolazi sve kod mene, to sam htjela reći.
1: Sve.
0: Baš ono, prolazi.
1: Mi nećemo proći. Kad naučiš prave korijene, a prestaneš izmišljati.
0: Imaš plod, to je dosadno, uzgojiti plod. Ali na postojećem plodu uzgojiti novi, drugčiji korijen.
1: A sad, ti stvarno je izumiteljica.
0: A sumnjao si?
1: Ne, nisam. Ti si mozak.
0: Osjetila sluha i vida ne vide i ne čuju. Osjetila su umuknula i ne primaju podatke, samo miruju. Hiberniraju. Kao da su umrla, a nisu. To je sve. Puno riječi ni o čemu. Puno tišine koja je narušena i poremećaj se zove govor. Sam sebe zove, nazove se govorom. I onda svi zašute. Ili govore.
2: Toliko si divan.
0: Toliko si divan.
1: Znam.
0: Nisam te zaslužila.
3: Osjetila sluha i vida.
0: Jesam. Uvijek se šališ u sebi na moj račun.
3: Ne vidi, ne čuju. Osjetila su umuknula.
0: Dobro znaš da sve prolazi.
3: Podatke samo miruju. Hiberniraju.
1: Jer sam proljeće.
0: Prolazi sve kod mene, to sam htjela reći.
2: Jer sam proljeće.
3: Kao da su umrla.
1: Dobro. Aj, vratim.
0: Dobro znaš da sve prolazi.
1: Jer sam proljeće.
0: Oj. Prolazi sve kod mene, to sam htjela reći.
1: Sve.
0: Baš ono, prolazi.
1: Mi nećemo proći.
3: Puno riječi.
1: Kad naučiš prave korijene, a prestaneš izmišljati.
0: Gle, imaš plod, to je dosadno, uzgojiti plod. Ali na postojećem plodu uzgojiti novi, drugčiji korijen,
1: pa sad si stvarno izumiteljica.
0: A sumnjao si?
1: No, ne, nisam.
3: Puno tišine koja je narušena i poremeće se zove.
1: Ja ga induciram.
0: Opet te primila?
1: Da, da, ali blago.
3: Sam.
1: Blaga doza mistike.
0: Ništa kod tebe nije blago.
3: Zove se.
1: Baš je.
3: Govorom je onda svi zašute.
1: Neotkriveno govor, blago. Evo sad ga otkrivam.
0: Čudo prirode.
3: Ili govor,
1: od prilike.
3: Ili govor, ili govor, ili govor.
4: Ja bi sad samo vratio ovo, znači kao ništa kod tebe nije blago, baš je ja sam blago. Ali kao okay. Samo da to ovoga kao malo izađe van. Znači opet te primilo. Možemo od početka stranice.
0: Opet te primilo?
1: Da, ali blago. Blaga doza mistike.
0: Ništa kod tebe nije blago.
1: Baš je. Ja sam blago. Neotkriveno blago. Evo sad ga otkrivam.
0: Čudo prirode.
1: Od prilike. Kraj.
4: Sad opet malo.
0: Malo Bergman?
4: Bergman, malo. Sport i glazba. Ubacujemo. Pauza.
0: I sad
4: iz početka, znači.
0: Ti počneš, jel?
4: Uvijek u sebi.
1: Uvijek u sebi govoriš o metaforama prirode.
0: Pa da, i u tebi.
1: Pa da, nešto manje.
0: Količina nije jednaka intenzitetu.
1: Što više, to manje.
0: Što jače, to kraće. Jaj! Sad ja tebi objašnjavam nešto.
1: Pokušavaš.
0: Tebi koji sve znaš.
1: Ne znam.
0: Ma znaš.
1: Ti znaš da ja sve znam.
0: Ne znam, mislim da previše znaš.
1: Ti znaš da je previše.
0: Znam, stalno tražim mjeru. Racio.
1: Da. Lijepa riječ. Da. Ljepša riječ nego objektivnost.
0: Mjero, gdje si? Mjero za mene.
1: Ja sam taj.
0: Nažalost.
1: Mjera za mjeru.
0: Da, doslovno.
1: I moja mjera odgovara tvoju.
0: Sad smo u području metrike.
1: Geometrije.
0: Ritma.
1: Tročetvrtinski.
0: Kako hoćeš, ne volim metronome.
1: Dobro, zašto si tako bezveze svirala?
3: Zato si.
1: Zato si.
0: Da,
1: aj vrat.
0: Sad smo u području metrike.
1: Geometrije.
0: Ritma.
1: Tročetvrtinski.
0: Kako hoćeš, ne volim metronome.
1: Zato si tako bezveze svirala.
0: Bezveze, dobra riječ.
1: Trebala se skladati.
0: Da.
1: Onako, iznebuha, bez muzičke.
0: Da, bez baletne, bez muzičke.
1: Bez učilišta.
0: Jebote.
4: Jebote, sa jebote završavam.
1: Ti si čudesna.
4: Ti si čudesna.
0: A da kažem jebote kako piše.
1: Jebote.
0: Kad ti kažu šuti, odjednom imaš poriv govoriti. Samo zato jer si dijete. Nastavak slijedi, u drugom ulomku, i tako dalje. Pričaj, kaže dijete. da se umirim. Pišem da se umirim, jer život je trka sa smrću. Što više riječi, što više glasanja, to više dozivanja bližnjih. Dođite, dođite da ne umrem sam, tu, ja, i tako, tim redom, to, tu, ja, ti, zamjenice pokazne i osobne, prvo naše, posvojne, naše.
5: Mjero, Mjero, gdje si?
6: Mjero za mene.
7: Ja sam taj.
6: Nažalost.
7: Mjero za Mjero?
6: Da.
7: Ja sam doslovno. Mjero za mene. Moja Mjero odgovara tvoju.
6: E, sad smo u području metrike.
7: Gdje moja Mjero odgovara tvoju?
6: E, sad smo u području kako će ne vrati.
7: Ali trebalo se skladati.
6: Da.
7: Onako.
6: Da, bez baletne, bez muzičke. Jebo te. Bez baletne.
7: Jebote.
0: Pišem da se umirim, jer život je trka sa smrću. Što više riječi, što više glasanja, to više dozivanja bližnjih. Dođite, dođite da ne umrem sam.
6: Tu desna.
0: Ja. I tako. Tim redom.
6: Bojim se.
7: Znam.
0: Tu.
7: Ja ne volim što sve znam. Sve mogu, osim jednoga.
0: Zamjenice pokazne i osobne. Prvo naše, posvojne. Naše.
7: A uvijek oživiš kad te neko potakne. Nemaš tu autoindukciju.
6: Pa nemam, ti imaš, tko ima? Hm?
7: Bog.
6: Oh, ho, ho, ho. Pričam o veličini.
4: Bog. Ajmo malo Bog izgovorit kao Bog. Mm-hmm. Ipak je to Bog.
7: Bog.
6: Pričamo o veličini, o mjerama. Pa da, znala sam da postoji deluxe.
7: A tko te sve to naučio?
6: Nekoliko njih. Pokušavali su najizrazitije dvojica i jedna žena, vještica.
7: Vidiš, nije slučajno.
6: Naravno da nije. Moram napisati da bih pobjegla.
7: Od kuda?
6: Odavde. Uvijek sam mislila da ću pobjeći nekako radom, a ne ljubavlju. Sad me ljubav tjera da bježim, odgovornost i tako dalje.
7: Odgovornost? Glupost. Pijavica na leđima.
6: Predikcije.
7: Klošari koji skaču oko zebre.
6: Majmuni koji ispisuju imena.
7: Fantastične vjeverice na krošnju.
6: Za nos.
7: Koji treba usporiti?
6: Za nos.
7: Imati tebe je kao imati stablo, a sad veneš, vlažna si... Čekaj, vratit ću. Imati tebe je kao imati stablo, sad veneš, vlažna si u svojim potiscima.
6: Misliš otiscima?
7: Potisak izbacuje dijete van. Potisak van. Otisak ostavlja trag. Trag krvi.
6: Volim biti tiha s tobom.
4: Samo ćemo vratiti ovo.
6: I tiha.
4: Imati tebe
6: inače.
4: Je kao imati stablo.
6: Ne razumijem sad pričanje, niti se služim tim pričanjem. Ne znam otisak. Pričati, samo znam otkriti.
7: Imati tebe je kao imati stablo.
6: No.
7: Sad veneš. No. Vlažna si
6: na.
7: U svojim potiscima.
6: Na, na. Misliš otiscima? Na, na.
7: Potisak izbacuje dijete van. Potisak van. Potisak ostavlja trag.
6: Pišem da ti kažem...
7: Trag krvi.
6: Da sam nesretna bez tebe.
4: I tu sad stajamo.
6: Sva slova govore isto.
4: I opet idemo iz početka. Sad imamo...
6: Pišem da ti kažem... da sam nesretna bez tebe. Krojač kroji.
7: Veste se pletu.
6: Samljeveni orasi pred berbu.
7: Daj, to ne postoji.
6: Samljeveni prije berbe, poslije berbe.
7: Svakako poslije.
6: Vrijeme.
7: Mozak gori, suncokreti putuju do sumraka.
6: Začudni zečevi.
7: Hipnoza.
6: Majka koja ti treba.
7: Otac koji te sad gleda.
6: Zamak sa zamkama.
7: Tako je.
6: U sredini zamka je zamka.
7: Bože, bolestna si.
6: Imaš mediji.
7: Mediji je u sredini.
6: Ne, u središtu.
7: Ne, nije. U središtu je srce.
6: Volim te.
7: Kad?
6: Ne znam. Sinoć. Tijekom. Kad nisam objesna.
7: Bolje nego bijesna.
6: Povezano, vezano. Veza između toga.
7: Vezana za?
6: Vezu.
7: Tko je vezan za vezu?
6: Ja.
7: Ma mi nismo u tome. Ja mislim da ti nisi u vezi.
6: Bože, koji čudak.
7: Čudak je. Čudan ili čudo.
6: Ovo postaje idiotizam. Idiotizam. Ti...
7: Ne rastavlja se.
6: Ili
7: ne...
6: samo ti ne znaš kako.
7: Rastavlja. Latinski, grčki, grčki. Imaš mozak prepelice. Dobro, malo veći, ali prepeliči.
6: Sinteza je oblik koji nastaje taljenjem kad se mahnita.
7: Mahnita. Mahnita. Ne, ne, ne.
6: Ili ne znaš.
7: A kako onda dalje?
4: Točka. Na kraj. Vratit ćemo, samo reci joj još jedan put da imam mozak prepelice, pa do kraja završit ćemo sa rečenicom kako onda dalje.
6: Šoviš.
7: Latinski, grčki, grčki. Imaš mozak prepelice. Malo veći, ali i prepeliči.
6: Sinteza je oblik koji nastaje taljenjem kad se mahnita.
7: Mahnita. Ma, ne ide.
6: Ili ne znaš.
7: Kako onda dalje?
4: Kodu. Ajde, krećemo.
6: Prostite, moram se malo protegnuti.
4: Ajde, čekaj.
6: A meni ovo jako zabavno čitati.
7: Može.
6: Sve zbog vas, kolega. I autorica. A dobro, redatelj je okej, Marija, isto ti. Nego, htjela sam vam reći, da znate li onaj trač? Kad smo mi, ono, 90-ti hodali mozgača.
4: Ajmo. Jelena, ti si pobjegla u jezik.
6: Čekaj,
7: obožavam ove dobe, obožavam.
6: Gdje smo stali? A, okej. Okay.
7: Ti si pobjegla u jezik.
6: Ne, dobro, dobro, pa daj, čovječe.
7: Ti si pobjegla u jezik. Bježiš od čega?
6: Da. Preko njega sam upoznala duh i još do duše preko nekih ljudi. Kad sam počela razgovarati tako, bez da jezik služi... Ne. Da, preko njega sam...
4: Ali upoznala si...
6: Znam, razumije me, Da, da, preko njega sam upoznala duh i još do duše... Do duše.
3: Govor je kratko glasan između dvije smrti.
6: Preko njega...
3: Između urođenja.
6: Još do duše preko neke...
3: I smrti, točnije je reći.
6: Sam počela razgovarati tako bez da jezik služi, da opisuje stvari.
7: Ma ne zanima.
4: Tvoji si, znači, kao da rastavljaš riječ do duše. Znači, kao što smo prije imali. I, dio. Znači...
6: Da. Da. Preko njega sam upoznala duh i još do duše... Preko nekih ljudi, kad sam počela razgovarati tako, bez da jezik služi, da opisuje stvari.
7: Ne zanima me. Ne zanima me. Pogotovo ne s kim si propričala.
6: Ti od uvijek pričaš.
7: Da, od uvijek. Od uvijek znam, doslovno i figurativno. Uvijek znam, kao i većina muškaraca.
6: Da.
4: Vidite da neke rečenice koje zvuče kao upitne imaju na kraju to.
3: Između urođenja.
4: Kada probamo zapravo...
3: I smrti, točnije
4: poštujemo.
3: Reći.
4: Poštujemo isto kao i zareze.
3: A tišina je prije, poslije i nakon.
4: Onako kako
3: i tijekom dok prolazimo, dok dolazimo i odlazimo, tiha je.
4: Možemo, da.
3: Najtiša je kad volimo.
6: Da, vaši korijeni, naše krošnje, vaši tehno udarci i stegnute pesnice.
7: Nisi više svježa, cvijeće vene.
6: Da, trebam se otuširati brzo.
7: Otkad veliš pobjeći?
6: Otkad sam upoznala tebe.
7: Mijenjati mjesto, prvi put u životu.
6: A ti s vremenom, kako stojiš?
7: Stojim. Na ogradi i čekam. Čekam godinu ili manje od nje. Odnosno nekako je drugačije. Drugačije je kao da se pojavilo vrijeme. Da, s tobom.
6: Meni mjesto. U Istanbulu. Osjetila sam mjesto, to je bilo tako čudesno. Njegov zrak, mjesto koje bi moglo biti dobro. A ti?
7: Osjetio sam vrijeme. Mogućnost da kazaljka naleti na minu i rasprsne se. Dakle, vrijeme je prasnulo. Da, vrijeme se zaustavilo, produžilo se, rekao bih. Postalo je duže.
6: Baš čudno, ja ti produžujem vrijeme, trajanje.
7: Da, tako se osjećam. Tako te osjećam.
6: A šta si bolestan? Inače, kratko je kad letiš tamo amo.
7: Da, zaustavljeno pa spojeno, umjetno, šavovima, rezovi, razdoblja, podjele, cijepanje na kamikaze.
6: Imaš čudan način izražavanja.
7: Da, lud sam, lud od postotaka.
6: Postotak?
7: Da, pa to je logično, stoti dio, uvijek sto.
6: Kroz 100 godina nas neće biti.
7: Ipak
6: što?
7: Ipak ne boli toliko, ne boli vrijeme, ne boli koliko mjesta. Ipak ne boli toliko. Ne boli vrijeme, ne boli koliko mjesta.
6: Nemaš vremena na tijelu, ja imam.
7: U dobi nezrelosti, ili si sad zrela?
6: Uvijek sam bila zrela, rodila sam se zrela. Mijenjala sam voća, ali banane su uvijek tu i jagode. One manje, sitne. Slano ili slatko? Slano, a ti?
7: Majke mi, dosadno.
6: Duboki razgovor je kao tišina. Ništa nismo rekli, a sve smo razumjeli. Nismo trošili riječi, jer ih nismo trebali. Savršeno se razumijemo i bez njih. Ja ipak često pišem. Što radim? Pišem, punim to tvoje prazno mjesto. Jedini s kojim sam šutjela, jer smo znali sve što dvoje ljudi treba znati. I uopće, je li užitak važniji od ljubavi?
7: Ne znam.
6: Kad ćeš znati?
7: Kad saznam.
6: Je li ugoda zaista sve? Sve je tu, sve što trebamo. Ugoda. Uživanje. Kao životinje.
7: Da. A ljudi?
6: Što te muči?
7: Ništa. Samo jedno. Daj se za mene.
6: Hoću.
7: Hvala ti. Usrećit ću te.
6: Znam to, za to i pristajem, i ja ću tebe.
7: Aha, onda je rješeno.
6: Da.
7: Svakako.
6: Da.
4: I glazba.
6: A je to. Neko ide puši. Ako smo dosljedni, ako smo kronološki.
8: Dobro.
7: Šta ćemo, malu pauzu
8: napraviti? Ajmo napraviti malu pauzu, onda ćemo preskočiti, ja mislim samo budući da...
6: Pa da ja ostanem, da Franu mora na probu.
8: Pa ćemo dobro, onda ovo snimit
6: zadnji.
8: Na kraju,
6: može,
8: jel da?
6: Može.
7: Zaboravio sam ti reći, super si bila u ovoj sceni.
6: Znaš kako si ti genijalan? Da ti nisi mogao,
7: ja bi
6: jer imaš probe Hamletesa, da ti nisi mogao doći. Ja mislim da stvarno, da bez tebe ovo ne bi ni pošto.

0: na utakmica. Drugi dio. Nogometna utakmica.
1: Što si željela, šesticu?
0: Ne, peticu. I zvijezdicu za trud i sve tako redom.
1: Sada nadalje uči i dobit ćeš pohvalu. Naime, pala si na najvažnijem ispitu. A onda su ti to prešutjeli da ne padneš u depru. Nijedan nije smio biti...
0: Bla, bla, bla, koliko brbljaš. Reci mi, Anđelo moj, koliko ocjena za raj? Hm? Koliko petica za čistilište? Koliko pohvalnica za smetlište?
1: Bla, bla, samo bi brbljala. A to se isto plaća. Plaća se ono izgovaranje uzalud.
0: I tako ti meni kažeš da ne pričam.
1: Da, da. Kad nemaš potrebe. I kad nema potrebe. Uzmi radije nešto čitaj, scrollaj po Facebooku, nauči neku novu vještinu, operi kosu, pomakni se vješto kao vještica.
0: O ne, ti si to rekao.
1: Ja sam ti dao savjet, da budeš malo black.
0: I što još?
1: Prizemni se, uljuljaj dijete da spava.
0: I što još?
1: Nema domaće zadaće, sad moraš sama biti učiteljica i pisati sve. Sate, nastave, izostanke... Opravdano, neopravdano. Kad nema škole, odmaraj se sve četiri uzrak.
0: I hoću. Kad počinju praznici?
1: Ne zovu se praznici, zovu se godišnji odmor.
0: Jer jednom na godinu?
1: Da, ako si zaslužila plaću i tako dalje.
0: Ma krasno, kad stiže nagrada?
1: Nagrada je odmor.
0: Praznici?
1: Ne, odmor sam rekao. I ti si se došla odmoriti u ovu uvalu.
0: Jesam, uvala je baš. Jako je lijepo.
1: Zasluženo. Što ste htjeli, dobili ste. Platili ste, imajte što vaše srce želi.
0: Ono ne želi, ono dobiva zasluženo.
1: E, konačno smo otkrili koji je vaš stupanj oštećenosti. Vi ste pas.
0: A, da! Vau, vau! Pas zaslužuje, životinje dobivaju mrkvu i batinu i tako sam istrenirana. Nema ničeg bez zasluge, ni ljubavi, nije najmanje. A što kad sve to padne u vodu?
1: Ne znam.
0: Kad se cijela škola sruši?
1: Ne znam, gradi se nova.
0: I tako dakle, markiranje je palo s neba, ali doktore, za kaj to prepočujete?
1: Da, markiranje bez grižnje savjesti. Odeš van i ne vratiš se.
0: Odeš na godišnji.
1: Ma ne, vratiš se s godišnjeg, ali ne na sat. Vratiš se u utrobu, mami, doma, da ti peče kolače.
0: Ma ne, doktor regresija.
1: Ne? Nije, to je fino i ukusno jesti kolače.
0: I kako se priča da je razdjela?
1: Nikako. Priče su basne s polkom.
0: I nema polka i lekcija.
1: Nigdje. Sve je nauka, sve je znanost. Življenje je metafora za uvide.
0: Ajme, koji bullshit!
1: Koji pomodani izraz.
2: Rebić, Kudrjašov, Kudrjašov, Glavčar, Lopu, Alta, Žureviše. Ni naši ušli smo u drugu minutu sudačke nadoknade. Dakle, 1-1, isti rezultat kao i protiv Danaca. Danas su golovi padali u samom...
0: Doktore, život je ipak pustinja ili labirint, konac ili kamenčići koje netko ostavio za nas. Slijedimo ih, tražimo izlaz ili smo sami u pustinji.
1: Možda. Idite. Završilo je prvo poluvrijeme.
0: Da, doktore, utakmica je najbolja. Bolja od škole.
1: Da, život nije škola nego utakmica. Trebali ste to odavno shvatiti. Utakmica s drugima ili sa samim sobom, s nadređenima. Ne, nije važno s kim. Važno da je tekma.
0: Aha, napeto je.
1: Da, nema mira i sanjanja u zapečku. To rade mačke.
0: To sam ja.
1: Kako sad? Sad nismo rekli da ste čovjek pas.
0: Treći dio.
3: Zapamti stihove.
0: Zapamti stihove.
4: Jel danas, danas ili jučer?
3: Treći dio.
1: Ti si odvalila skroz.
3: Zapamti stihove.
4: Pitam te ozbiljno. Jer je prošla ponoć, drugim riječima.
1: Je. Sad je jedan u noći.
4: Znači danas je.
1: A valjda. Žena, odmori se.
4: Nema za mene odmora, ne od onog dana.
1: Kojeg?
4: Kad sam upoznala tebe. I još prije toga zapravo, kad se potrgalo tkanje života... Nastala je rupa u tapiseriji. Upravo tako, tkanje s puno rupa i šupljina.
1: Smiješno. Netko kaže crna rupa, ti kažeš tapiserija.
4: To me naučio jedan naš pjesnik.
1: Zapali cigaretu, pregrijavaš mozak.
4: Moglo bi doći do strujnog udara. Misliš, moždanog, srčanog?
1: Mislim, doslovno kao bioenergetičar. Da ne doživiš strujni udar doslovno.
4: Bože, mislila sam da sam ja luda. Reci mi, radije, zašto struja ili energija nema zvuk?
1: Ne znam, zaista. Osjetimo je svi, ali nema. Zapali cigaretu, rekao sam ti.
4: Ovi razgovori s tobom su jedino što trebam. Jučer je bila oluja i grmjelo je. On mi je rekao da kad grmi, otvara sve prozore i veseli se.
1: Pa da, logično. Veseli se energiji.
4: Jel zato što je Bog ljut? Kad grmi, moja je baka uvijek govorila Misusovo, kratica za u ime Isusovo.
1: Znam, skužio sam.
4: I on se jučer šalio na moj račun kad sam mu rekla da se bojim gromova. Rekao mi je, sigurno se sakriješ ispod sudopera.
1: A tko je on? Reci, draga.
4: Prijatelj. Ali blizak, jako blizak. Njemu je sve igra, svaki razgovor. Pametan je kao vrag, ali zaigran. Vječno zaigran. Rekao mi je da je toliko žena u njemu tražilo oca.
1: A ti mu dođeš kao...
4: Sestra, valjda. Starija. Od njega.
1: A meni? Meni si ti više kao kći. Lažem. Oboje smo djeca. Ipak ja osjećam da si ti nekako narasla, promijenila se.
4: Da. O tome ti stalno pričaju. Jednog dana to osjetiš.
1: Čudesno je. Sazrijevanje. Kao da nemaš više što bitno novo naučiti.
4: Kao da nema potrebe za velikim promjenama.
1: Kao da te drugi gledaju i pokušavaju učiti od tebe.
4: A to ne valja. Treba uvijek ići prema učiteljima. Prema mudrijima od nas. Ne trebaju biti nužno i kronološki stariji od tebe.
1: Da, zaista.
4: Moja kći, recimo, je tako mudra. Nekad od nje učim.
1: I ja učim od svojeg sina.
4: E, vidiš. Pričaj mu kako smo konačno odrasli.
1: Sazreli. Došli do nekog zenita, kako god hoćeš.
4: Sunce u zenitu, to je taj vrh. Osjećam to kao vrh svojeg života.
1: Ali to je varka. Svakoga dana možeš doživjeti zenit. Ako si pribrana i ako jako osjećaš.
4: Ma daj, molim te. Ne želim biti pribrana, ni sabrana. To smo prošli i ostavili iza nas. Želim, dragi moj, sanjati s tobom, sanjariti o većem i ljepšem svijetu. Ljubav, ako je prava, morala bi odvesti dvoje ljudi u nebesa.
1: Da nije soundtrack iz nekog hollywoodskog filma?
4: Da.
1: Divno. Sve ljepše od ljepšega.
4: Opet si ciničan.
1: Nisam. Znaš da sam ti rekao da volim Hollywood.
4: Da. Ja sam dijete koje je izraslo iz takvih filmova.
1: Ja nisam cinik, nemoj mi to više nikad reći.
4: Neću, ali lakše mi je kad te ocrnim. Jer teško mi je vjerovati da postoji netko kao ti, tako duboko romantičan kao ja.
1: E, vidiš, evo tu sam. Da bih ti dokazao da jesam. Onaj koji vjeruje u san o sretnoj ljubavi.
4: Ne znam. Morat ću još razmisliti.
1: Ne razmišljaj. To će ti razbiti san. A san je temeljni dio života.
4: Dosadni smo. Ljudi uglavnom temelje odnose na dobrom seksu i kuhanju.
1: Ako to dvoje štima, odnos je u redu.
4: Bože sačuvaj, o čemu ti pričaš?
1: Pričam latinski.
4: Nemoj, molim te više.

Sve što inače govorim ili ti, kako malo je u odnosu na nešto. Sve je u odnosu. Istina se uspostavlja i to je onda ona. Ustoliči se, sjedne između nas. Kad mi dodiruješ koljeno, je kao da mi dodiruješ crijevo ili neki ogranak tišine, neku njezinu polugu, jer ona je i stroj. Savršena je. Njezino je sve. Govor je kratko glasanje između dvije smrti. Između rođenja i smrti, točnije je reći. A tišina je prije, poslije i nakon i tijekom dok prolazimo, dok dolazimo i odlazimo, tiha je. Najtiša je kad volimo. Sve je u njoj i u tami. To je naš dom.

0: Ja mislim da nitko ništa ne zna.
1: Svaki dan nove teorije. Sad je gluten nezdrav, sad je lecitin nezdrav. Život je nezdrav, a ubojica je stres.
0: Ja znam što je moj ubojica. Odnosno, tko?
1: Da?
0: Crni i narcisoidni ljudi. Ja se pogubim. To mi točno kći rekla večeras, da ona točno zna što hoće, ali da se nekad pogubi. Da padne pod utjecaj nekoga, da bi samo tu svoju stranu još htjela ojačati.
1: Pametna je.
0: Da, pametnija 100 puta od mene u njezinoj dobi.
1: A taj ubojica o kojem govoriš?
0: Da. Ubojice su ljudi. Zato razumijem zašto se toliko osamljuješ. Ti si kao i ja. Crnilo ljudi i egomanija te uništavaju, poželiš nestati. Pogotovo si osjetljiv na ton glasa. Ako je nadmen i samozadovoljan, mene se onda vrišti. Ja želim vrištati.
1: Jednom si me iznenadila kad si rekla da voliš slušati glasno glazbu.
0: Ma ne volim. Sluša me tiho kao podlogu mislima, kao pratinu, pozadinsku glazbu.
1: Da. Baš lijepo. A što sad svira u tvojoj glavi?
0: Svira I'll never let you go.
1: Is all I know?
0: Tako je. I could never walk away.
1: From you, tell me, baby.
0: Is my heart enough for you?
1: Of course it is.
0: Feeling that lasts forever.
1: Exactly. Forever. All I know that the feeling for you is forever.
0: I know that too.
1: Okay, marry me.
0: I will. Of course. I will. I will.
2: Irena Matijašević, Društvene igre. Urednica Katja Šimunić. Glumili su Jelena Miholjević i Frano Mašković. Skladateljica i glazbena urednica Franka Meštrović. Ton majstorica Marija Pečnik-Kvesić. Redatelj Dario Harjaček. Hrvatska radio televizija, dramski program Hrvatskog radija 2019.
3: Potražite nas na Facebook stranici Dramski program Hrvatskog radija. Doznajte sve o našim emisijama, pitajte nas i komentirajte.
4: U nastavku programa slušamo koncert za dva klavira i orkestar u D-molu Francisa Poulenca. Stavci Allegro Manon Troppo, Larghetto i Finale. Sviraju Francis Poulenc i Jacques Février i orkestar Pariškog konzervatorijskog društva. Maestro Georges Prêtre.

Poštovani slušatelji, u današnjoj emisiji Etnoklasik istražujemo kako folklor ne pripada samo narodnoj sferi, nego kako ulazi u koncertnu dvoranu i oblikuje stil velikih skladatelja. Kroz talijanske, španjolske i portugalske primjere pratimo tri načina preuzimanja tradicije. Citiranje stvarnih napjeva, skladanje u folklornom stilu te orkestralno bojanje ritmova i instrumenata koji su izvorno vezani uz ples i lokalnu izvedbenu praksu. Od tarantele i sicilijanskih napjeva preko španjolskih plesova i flamenko idioma do fada, slušamo kako se narodno pretvara u simfonijsko, komorno i klavirsko i zašto je baš taj prijelaz često bio presudan za nastanak nacionalnih glazbenih identiteta 19.

20. stoljeća. Emisiju započinjemo jednim od najpoznatijih primjera izravnog prijenosa folklora u koncertnu glazbu. Rossinijeva La Danza temelji se na napoljskoj taranteli, plesu brze motorike i gotovo hipnotičkog ritma. Ona predstavlja gotovo klasičan primjer kako se plesni obrazac i napjev pretvaraju u koncertni hit. Čućemo je u izvedbi Luciana Pavarotija uz orkestar Teatra Comunale iz Bolonje pod vodstvom Richarda Boninga.

Folklor nije samo narodna pjesma, nego i ples, ritmičan i motoričan, zatim način pjevanja, određenog fraziranja i ornamentiranja. Čine ga i zvuk i gesta, boja određenih instrumenata, određeni akcenti. Možemo govoriti o tri načina ulaska folklora u klasičnu glazbu. Moguće doslovni citat narodnog napjeva, zatim stilizacija, pisanje u stilu folklora, te atmosfera i zvučna gesta, bez doslovnog citiranja narodnih napjeva. U tri zemlje o kojima danas govorimo, u Italiji, Španjolskoj i Portugalu, folklor ulazi u klasičnu glazbu na tri posve različita načina. Italija nema jedinstveni nacionalni folklor, nego jake regije. Napulj s plesom Tarantela, Rim i središnju Italiju, odakle potječe ples Saltarello, i recimo Sicilija, Sicilijana, pastoralna plesna melodija. Folklor često dolazi kroz plesne ritmove, opernu i vokalnu tradiciju, scensku energiju. Tarantela ponekad predstavlja simbol ritmičke ekstaze i liječenja plesom. Folklor ovdje služi kao pokretač glazbe, manje kao psihološka dubina, a ova je glazba često vrlo fizička glazba. Iako nije Talijan, Felix Mendelssohn je možda najživlje uhvatio duh talijanskog plesa. Završni stavak njegove talijanske simfonije temelji se na Saltarellu, rimskom narodnom plesu prenesenom u simfonijski kontekst. Čućemo u izvedbi Simfonijskog orkestra Austrijskog radija pod ravnanjem Milana Horvata.

Italija nema programski nacionalnu školu kao Španjolska, ali ima snažan regionalizam poput glazbe Napulja, Sicilije i Sardinije i plesne idiome koji stalno prodiru u visoku glazbu. Dok je u Italiji folklor često vezan uz pokret i ples, u Španjolskoj on postaje snažan ritmički i emocionalni kod. Španjolska klasična glazba inspirirana je također plesovima. Španjolski folklor često je tamni, strastven, ritmički oštar, a plesovi poput fandanga, segidije, hote, abanere nisu dekoracija nego struktura. Flamenko predstavlja kulturni idiom, ne samo ples, uz rubato i naglašene akcente te perkusivni pristup instrumentima. Ulazimo u Španjolsku uz Isaka Albeniza koji ne citira narodne napjeve, ali stvara glazbu koja zvuči kao sama ulica i luka na jugu Španjolske. El Puerto je ples zapateado inspiriran lučkim gradom Kadizom. Poslušajmo El Puerto iz ciklusa Iberija u izvedbi klavirista Gustava Diaz Jereza.

Čućemo sada ples Fandango uz svijeće Enrique Granadosa iz njegove klavirske suite Goyescas iz 1911. inspirirane slikama i svijetom Francisca Goya u izvedbi Jorge Luisa Pratza.

Uz Italiju i Španjolsku u ovoj emisiji spomenut ćemo i Portugal, gdje folklorni utjecaji poprimaju introspektivniji karakter. Portugalski skladatelji često crpe iz melodike i emotivnog naboja fada, kao i iz regionalnih plesnih i ritamskih obrazaca, stvarajući glazbu u kojoj folklor nije samo ritam ili boja, nego nositelj atmosfere, nostalgije i identiteta. Time Portugal nudi kontrast španjolskoj ritmičkoj žestini i talijanskoj plesnoj motorici. Ako se u Španjolskoj folklor osjeća u tijelu, u Portugalu se osjeća u glasu i u tišini između fraza, s naglaskom na melodiju, atmosferu, unutarnji puls. Središnji je pojam saudade, nostalgija, tiha melankolija, emotivna suzdržanost. Fado nastaje kao urbana, ali folklorna tradicija, a regionalni folklor postaje izvor melodike. U portugalskoj glazbi folklor u klasiku ulazi rijeđe kroz ples, češće kroz sporiju frazu, pjevnost i suptilnu harmoniju. Portugalski folklor nije spektakularan, često zvuči kao unutarnji monolog. Poslušajmo sada preludio Adagio, prvi stavak suite Alentejo, broj 2. Luisa de Freitasa Branca u izvedbi Budimpeštanskog filharmonijskog orkestra pod ravnanjem maestra Andraša Korodija.

Bili su ovo Simfonijski orkestar Berlinskog radija pod ravnanjem maestra Ivana Repušića u izvedbi prve simfonije u D-duru Titan Gustava Malera. Bila je to posljednja skladba koncerta održanog 10. veljače 2018. godine u ciklusu Lisinski subotom, na kojem su još izvedena Istarska svita Natka Devčića i drugi koncert za klavir Sergeja Prokofjeva sa solistom Aljošom Jurinićem. Bilo je to sve što smo večeras odabrali u emisiji Koncert četvrtkom. S vama su večeras bile Stella Keleš i Zrinka Matić. A do kraja slušamo Lisinskijevu večer koju su berlinski simfoničari pod ravnanjem Ivana Repušića izveli kao dodatak koncertu.

0: Irena Matijašević.
1: Krojač, kroj.
0: Društvene igre.
2: Veste se pletu.
1: Samljeveni orasi pred berbu.
2: Pa to ne postoji.
1: Samljeveni prije berbe, poslije berbe.
2: Svakako poslije.
0: Danas od 18...
1: Vrijeme.
2: Mozak gori, suncokreti putuju do sumraka.
0: Na trećem programu Hrvatskog radija.
1: Začudni zečevi.
2: Hipnoza.
3: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.

Bogdan Arnautović, Neovisna misao. Dubok pjesnik, za kojeg prvo pomislimo da ga je životno iskustvo, a ne literatura, dovelo do njegovih uvida. Bogdan Arnautović sve spoznaje na vlastitoj koži. Istinu svojeg zavičaja, istinu ljubavi, odnosno svojeg braka, i istinu poezije. Kad nam ipak pokaže put do svoje traume izazvane sudjelovanjem u Domovinskom ratu, onda je to iz položaja gotovo zacijeljenog čovjeka. Ti svi duboko emotivni sadržaji kao da su u njegovoj poeziji našli svoje upravo odgovarajuće im riječi. Arnautović oriječuje iskustvo, zbog čega nemamo dojam da i o čemu laže ili zavarava sam sebe ili druge. Njegova misao je neovisna, kako kaže u istoimenoj pjesmi, što bismo mogli slobodno prevesti kao misao koja slijedi emociju, a emociju stvara krajnje življen odnos s obitelji, šumom, pticom ili ukupnim zavičajem.

Njegov izričaj je ponekad šifriran, ponekad zapreteniji, ali i u takvim pjesmama ono što otkupljuje povremenu čitateljsku ili slušateljsku nedoumicu je poanta. Arnautović je pjesnik snažnog osjećaja za poantu i pjesnik koji na neki način vlada pjesmom koju piše. Povrh toga ima i snažan slikarski senzibilitet, ali i filozofski poriv za istinom, za dosljednošću, kojom se trudi uobličiti svoj govor. Dosljedna je neovisnost njegove misli koja ide svojim putem, a on je slijedi, kao malo tko u hrvatskoj poeziji, ne vodeći previše računa o samoj formi, književnom kanonu ili pomodnim aktualnim poetikama. U jednom se trenutku ipak pjesnik otkriva preko simbola slavuja, kad na dosta zatvoren način poručuje da je pjev slavuja njegovo poslanje, njegov poziv i da je to ono što zacjeljuje rane. Srce slavuja brže zaboravlja rat. Inače, to je najeksplicitniji stih Arnautovićeve poezije. Svi ostali su daleko slojeviti iskazi, prepuni gustih slika i odjeka, zvukova dalekih mirisa, možda i ponekog srca tame. Kod Arnautovića nema jednostavnih rješenja, jer to je pjesnik koji čak dotiče dubine nesvjesnog, a tu spavaju vukovi koliko i slavuji. Njegov bestijari u stihovima, njegove ode šumi ili selu, njegovi bljeskovi životnih stavova harmonizirani su s općom gustoćom njegova pjeva, koji je pjev o rastu, razvoju ljudskog duha i duše, teškim vremenima usprkos. Jer Arnautović ima i pjesmu naslovljenu Gubitnik i ima uvijek mogućnost potonuti, iskliznuti. Ali to ne čini, jer na neki način ima srce slavuja. Spasonosno srce, rekli bismo na kraju, kao uvod u ovu odličnu poeziju.

0: Tomislavac. Jarasna i samaživa krilo me trknula posred lica i bez isprike proletjela neka prpošna, loše odgojena svraka, zaplotnjački obojenog karaktera, noseći u kljunu vitice boba i graška, a nisam baš tako visok. Romantika. Ljudi Banovine ne pišu pisma, sjednu na bicikl i osobno isporuče psovku, nikad notni zapis, balade. Beznadna romantika nije njihov izbor, već onih koji ne znaju da ljepotice uvijek nose nevolje. Moje selo. Rijetko se govori latinski u mom selu. Jedan Isusovac i davno posrnula žena. Još rjeđe piše se glagoljica, nitko brajcu ne zna. I nitko ne mrzi. Život je samotan, vjetrovi ga izvaljali do ruba raskida sa civilizacijom. Poneku godinu svog života dalo bi tek za dječji plač. Bljed je komadić mjeseca naklonjen mom selu, bas ogrca, kovitla njegov zrak, dirljiv kao božićna pjesma u štaglju, poput velikog carstva, i moje selo čeka uspon. Vjernik. Rijetko idem u crkvu. Nasljeđena lakoća vjere nosi me uokolo. Koljeno prignem pred letom orla. Simbol križa iscrtam nad kolačem sa suhim voćem. Takav je morao ući i u Božju zapovjed. Natopljen vjerskim sentimentom, kao rapsod, gerilskim entuzijazmom otarem mrvice s lica i pustim ljetu da lahori na vjetru.
1: Vrabac u ruci. Selo je poetično u svakom stanju svijesti. Cvijeće, uspavljujuće arome, samo niklo, čini da stvari nestanu, da lica unatoč ukošenom čelu zasjaje. U selu se i note pogube, raspu kao osinjak u dječjim rukama i u nekršćanskom krajaliku. Valjda Bog tako želi. Milozvučna riječ i poneka reakcionarna hipnotiziraju moj um čim uđem u selo. Hodam bez mašte, bez potrebe za blagoslovom, samo hodam s vrapcem u ruci. Brak. Vidio sam je samo jednom u snijegu, alergičnu na bjelinu. S prvim snijegom pričini mi se žižak oka zimovke. I kao da je Isus, prekršivši etički kodeks neba, stavio samopouzdanje u ume. Zaprosio je. Odjek s krova i sasušeni golubenji izmet blagoslovili su nas dvoje tada. A i danas rijetka supstanca dvojeći o čemu je riječ. Moja obitelj dugo je razbijala glavu o toj taktici lisice eteričnoj činjenici. Obitelj postoji da drži bukvicu, selo da u pogani jezik, no starost naših kostiju poklopilo se sa starošću šume. Sevdah. Sevdah je ušao u puža, Bogu je draga i najlakša duša. Vedro nebo. Spavam pod vedrim nebom utopljenu travu, skriven u toksičnoj moći pastrnjaka. Puhovi bez mene ne mogu hvatati san. Šarmu zvijezda odoljeva tek jež, prestravljen ulogom oca. Mladunče će biti kršteno vodom iz zagorjelih rubova stabljike maslačka. Svaka bodlja će uskoro biti teža od tetriba satiranog u god bukve, dok grlo prepelice šiva smrt za leptira. Jež poštuje moj pocakljeni bijeli štap. Tluje, šumi nije svejedno tko na njemu, u njoj spava. Ptice i ratnici. Iz napuštene tvornice svijeća i gala preko gredice pune razraslih glicinija. Kroz erker proviruje lajna svjetla. Pada na mlade ptice, uvijek mokre i blatne. Netom razbaštinjene ptice stoje na bitvi i kao da u glavu znaju svakog od prolaznika, uljudno kibnu, pa kljunom dotaknu bitvu ili kljucno insekta prije će biti. Stalno na bitvi, s tim osjećajem tihe i strpljive ptice što se gomila i gomila i kojeg dijele s ratnicima dobivenih bitaka.
0: Živ ili... Možda sam nešto što vidiš, plod tvoje mašte. Možda samo ubijam vrijeme slijedeći potok kad loše spavam ili razvrstavam glasove ptica u mraku. Odlična je to mnemonička vježba i majčinski je tipovi vole. Možda sabijam vjetar u češar, dokumentiram kretnje mjehurića za Merlićev plovopis. Veseli D dur otkriva moje tugaljive pjesme. Žablji zbor u tršćaku vrijedi više od grmljavinske oluje. Možda je puh oteo jezero u kojem sam poželio skončati, ili sam skončao, pa me tako gledaš kao ribu što mi golji uz stabljiku. Neovisna misao. Duboki orientalni poj altova poput citrusa prekriva planinu. Zamrznuta bijela planina sruši se na suncu, poharani krajobraz na rubu plodnog okruga, odrasta odsječen od svog zrcalnog odraza. Krzna divljih životinja spuštaju se po mene, odmetute duše iz haranove lađe hlade stopala otečena od gihta. Neuništiv kao roditelj dvoje djece, čekam ih da prođemo dvaput istom stazom do vrha. Tako se rađa neovisna misao.
1: Palagruža. Na falkuši nema sjedala ni duboke kobilice. Digneš jedro i prema palagruži. Starim karbonskim stijenama, nazubljenim grebenima, slani val sječe epohe. Mir remeti dupin, dok palagrušku povijest uči okomito u društvu mjenjolikog bića što za uštapa ima crne, a kad se gusto satkani uzorak neba na karti preklopi s baburastim otokom, oči pozelene. Ceh vezilja svile veze joj obiteljsku povijest. Na spomen svog imena lecne se i poljubi me, čim ugleda palagružu. Hrvatska poezija. Što se dogodilo s hrvatskom poezijom od kad se Oluja digla, da san ne ostane san, kao da more mete metlom brezovom? Kaskadno pjenuša preko prevodnice po širini tek za osobu što leži po dubini. Vidovnjak što se srami plaće za svoja djela, potucalo strane svijeta, skrila pod grilje. Ni tvrčka, ni jadikovke, ni voćke, ni mora, ni ovaca, ni torbe, ni nevine ruke. Samo pusti reci od fermentiranog prosa. Karta bez raskrižja, haljina boje patlidžana, puna je jašaca pastrove, sluzav stisak podvodnog vjetra, nasumično aktiviran, što dubi klance. Temeljnu vjeru prekaljenih lađara, tektonska depresija treptaja, uškrobljeno platno omotano oko koraka po kaldrmi. Čim prođe kroz vrata, zazidaju ih. Žetva. Uranili žeteoci da posvjedoče blaženim posteljama. Žito uživa u glazbi zore. Kad biraš kako živiš, svaki dan tka san, klas za klasom, povija se za orkestrom, dominira zvonka žica harfe, lebdi oko polja kao istina nakon dobro obavljena posla. Mrvim zrn je puno ezoterične žudnje, ulaze kroz opne kao u meso djevice, užasno cvijet kapara okreće glavu, počinje homilija za žetvu.
0: Koledarska. Divno je podnosila tišinu. Satima strminu lijeve obrve uznosila nije. Za tišine gledao sam je u oči, notu stidljivosti i sam sam dijelio. Za preteni dašak tuge odveo me u njeno srce. Bard. Ojađeni pjesnik malo povećanog srca brzo se umara. Često traži postelju ili nešto na što bi spustio glavu. Jednom je sanjao krležu, ne barda, stručnjaka za opskrbu kišnicom. Rukovali su se silovito, kosti su krcnule. Umjesto sitne kukavice iza vratašca pjesnikovog zidnog sata, pojavio se krleža. Ni po čemu nije bio dorastao bardo, premda bi ovaj predložio detant, odleđivanje odnosa. Krleža bard obožavao je kišnicu, imao je spremljenu u belinoj bočici parfema i nudio je gostu umjesto vina. Otad ojađeni pjesnik ne sklapa oči.
1: Karusel. Penjem se. Samostalan kao mačka. Cepin za cepinom s čekićem. Otisak palca pokreće lavinu. Tahograf planine očitava 6742 metra. Sumračnica pomaknuta na nektar stabla. Ponašam se često kao parazitska osa, svraka. U tuđem gnjezdu lako se zaljubim. Samo se ženke divljih pčela udružuju i čuvaju gnjezdo. Kad je cvala trgovina vunom, znala je da ću shvatiti i pomoći. Kriminal joj nije u krvi. Čekala me poslastica, usne od dva sisačka ušća manje. Duboko zarezana medna usna kačuna. Učiteljica bubnjeva ima učinkovitu terapiju. Podsvjesno se kažnjavam. U djetinjstvu vrata su imala kvaku, ne vratara. I kraljica šume treba pomoć šumara. Medeno-žuti kamen zvecka kao žličica u šalici kave. Konačno, smisao je provesti život zajedno. Slaviti rođendane kako 50. tako 90. Zreli ljudi i mlado vino.
0: Simbioza. Pauk na kori jasena. Smislen je to odnos. Tako dugo zajedno, lice uz lice stopljeni u koru, u pauka. Pauk je ranjev dječak, tih, misaon. Kora kao kora, ranjivost nosi od rođenja. Jedno s drugog ne skida oko. Istu je koru, nešto mlađu, djed paukov ljubio. I djed toga djeda i njegov djed. Zamršen je to odnos. Da nema poneke kušnje, teško mi je to reći naglas, gotovo ljudski. Trenutak. Vuk, uspravan kao svijeća, sluša sjetnu pjesmu na izvrnutom vjedru. Kao molekula iz neživog svijeta leži mačak i prede, metodom drevne kulture. Posuda se širi miris borova. Čovjek na gumnu čisti plug i pjeva. Njegova žena kamilicom pere kosu i pjeva. Da govore njihov jezik, i vuk i mačak progovorili bi, zagrli je i budi nježan. Trenutak je za to.
1: Gubitnik. Prošao sam, a nisam primijetio nebo, rominjanje, svitanje, suton, mušicu u središtu roja, sjemenu glavicu anđelike, uvrnutu logiku, nozdrve plaho konja, šišmiša dok hvata objed, fokusnu točku bršljana u hibernaciji, oči koje krijese, mali čin dobrote, pa još jedan, još svom težinom u svom svijetu. Rijeka. Rijeku se ne može trti u mužaru jer nema ništa s mrakom svijeta. Omota se poplunom i izgura hladnoću sa svoga mesa kad stojiš u njoj i razgovaraš o mljevenju školjaka. Za dohranu peradi njene prenosive oči utonu u šutnju, potom salvom hinjeno kašlja pročisti grlo i usprotivi se. Zazove ekologe i arheologe, opipa govornike od gležnja do grla i kao iz kabla istrese se u njih. Susret s pjesnikom. Na pločniku uz botanički vrt zaskočio me pjesnik Luko Paljetak. U rujnu tlo je još uvijek toplo, a bambusov štap lako vidljiv vizualni podsjetnik mjesta susreta. Luko je bio u procesu odbacivanja bivšeg sebe. Uhvatio me pod ruku i nagnuo se mom uhu. Muškarac najviše riskira ako nikad ne riskira. Idem gledati kako spava malo stado ovaca. Svakog tko me nešto nauči, zadržim u sjećanju.
0: Svetačka slika. U posljednji dan žarkog ljeta, po plafonu moga stana, more slika svetačku sliku. Za potrebe pjesme neka mi bude oprošteno u moje vlasništvo prepisati kumov šibenski stan, kroz prozor otvoren cijele noći. Delfini prinose boju, ježinci tanke kistove, paletu glavata želva. Silovito kao kad se mladi bikovi koškaju tvrdim glavama, po malim kuhinskim ljestvama penje se more. Plafon poprima oblik svoda Sikstinske kapele i u dva poteza snijega se smiješi lice moje žene. Šetnja kroz šafran. Volio bih biti u spolu Martine Vidajić. Kad je što udari, ponizi, povrijedi, ražalosti do mjere da se poželi pridružiti precima, ona uđe u šafran i broji kišne kapi skupljene u tučku. Potom šeta šafranom kao da nije rođen iz kopne zemlje, dok ne nađe sjeme jakog čovjeka.
1: Možda. Možda život i ne treba biti lak. Cilindrično bačvasto tijelo Salpe pumpa more kroz sebe i kreće se. Proljeće se zakvači za krupan mjesec i razmisti stolove na udaljenost opuštenog razgovora. Besprijekorno ugođena sjena oblaka izlazi iz karaktera i buči skliskom stazom od gušterače do jednjaka. Prenosi se u svijet gdje sjene nisu krhke, dok pjesnik jednom riječju dočara smisao. Možda život i ne treba biti lak.
0: Bliskost. Imao sam priliku vidjeti komadić oblaka koji je sudjelovao u stvaranju svijeta. U harmoničnoj rezonanci sa zemljom bio je neodoljiv. Takvu bliskost grabiš čim ti se približi.
1: Srce slavuje. Kad je sapun bio dragocjen dar, kad si u danu vidio više mrtvaca nego stabala i kad su djeca pitala što je to tata, sjedili smo u blatu do grla, studeni i okruženju. Pričali smo o poeziji. Kad čekaš smrt i rodnu zemlju trpaš u džepove, najbolje govoriti o poeziji. Ona je srce slavuje, daje i poklanje, želi ono što već ima. Srce slavuje brže zaboravlja rat. Spilja. Vegetacija na dva bioma i bakin fond psovki svakog predatora odbiju od mog zavičaja. Uspavani pas levitira u transu. Za pjenastog namaza mraka po vitkoj figuri rasjeda skotrljam se do spilje. Žarne niti zime. Otvorne dopušta ulaz divljači. Nježnost ugaraka zgusnuta u zrcalu stijene dopušta tek da ljubav pupa. Bez nje u jednadžbi gubi se sklad. Ustupak uljudnosti svodi na riječi žao mi je. Ovdje pustim da se sila teže razmisti oko mene. U džepu mi slamka za bocu jabukoveče. Na glavi šešir bodržava dostojanstvo. Suknja raširena na mjestu gdje završava krajolik, a vidi se lice pravde. U to volim zabadati nos. Šibica upaljena protiv odmetničkog zapuha vjetra uvodi me u tu pradavnu pjegu rastera. Kad god mogu, biram sigurnost.
0: Zip line. Pjetona pjetla kukuriće. Glagol je to u vokativu unutar drame zore. Slika odvučena u tašizam. Da postanem njenim dijelom, ljudski miris dajem dubljoj rijeci moga grada. Mesožder proždire njeno ušće i rijeka ostaje bez odgojne komponente. Uđe u plahtu, zgusne se u seizmičku kartu neba i prođe kroz mene. Rijeka svlači usputna gnjezda, no ni svračak ni dabar nisu utopljenici. Oni plutaju na dugmadi moje košulje, do lepezaste točke kukurikanja. Slavuj. Srce slavuja je Afrika. Dovršena evolucija. Nema vage ni metra za izmjeru. Živi neovisno, pokusno o tijelu, kao par u bračnom problemu. Svijetli mu se trbuščić nadme, kad uđe u selo, rubnu crtu svijeta.
1: Slušali ste poeziju Bogdana Arnautovića Neovisna misao. Čitali Zoran Čubrilo i Zlatko Ožbolt. Emisiju snimio Luciano Straga. Uredila Irena Matijašević.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Probranice. Autor i voditelj Vladimir Šebek.
2: Svu sačuvanu komornu glazbu Dietricha Buxtehudea svirači ansambla Fantasticus i Peter Jan Belda na čembalu ili orguljama nedavno su predstavili na tri kompaktne ploče produkcije Brilliant Classics. Ovi interpreti kažu: tijekom zadnjih nekoliko godina često smo svirali Buxtehudeove sonate na koncertima. Naš pristup sadržavao je i ova pitanja: tko je izvodio tu glazbu i kako su te skladbe egzistirale? Gdje se ta glazba izvodila? Je li skladatelj očekivao da će violina i gamba improvizirati? I ono najznačajnije, kako možemo najbolje izraziti sve glazbeno-retoričke figure koje su gradivni blokovi ove glazbe? Potraga za odgovorima snažno je utjecala na naše umjetničke izbore na snimci. Citat gotov. Evo Buxtehudeove trio sonate za dvije violine, gambu i basso continuo u G-duru, 271. skladbu prema popisu skladateljevih djela.

Buxtehudeovu trio sonatu u G-duru izveli su članovi ansambla Fantasticus i pita Jan Belda na glazbalu s tipkama. U nastavku čućemo ih u Buxtehudeovoj sonati i suiti u B-duru za violinu i gambu s ovim dijelovima: Chacona, Allemande, Courante, Sarabande i Gigue.

0: Ansambl Fantasticus i Pita Jan Belda za čembalom ili orguljama izvode Buxtehudova komorna dijela na tri kompaktne ploče Brilliant Classics s brojem 97068. Minulu emisiju snimila je Stella Keleš, probranica uređuje Iva Lovre Štefanović, a voditelj i autor bio je Vladimir Šebek.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio.

0: Poštovani slušatelji, danas u ogledima i raspravama poslušajte esej Igora Ratkovića pod naslovom Zamjena ljudi robotima. Autor današnje emisije skicira ulogu Kine u svjetskoj robotskoj revoluciji.
1: Proces robotizacije Kine, često nazivan i kineska robotička revolucija, neusporediv je s robotizacijom Europe, SAD-a ili Japana. Kasni 30 desetljeća za svjetskim ishodištem i počinje od apsolutne nule. Zbog toga je ta revolucija impulzivna i ubrzana, masovna i sveobuhvatna. Danas su u kineskoj praksi prisutni i servisni i vojni roboti, ali ništa nije iz globalne vizure impresivnije od robotizacije kineske industrije. Pragmatična i bez mitova, ona je postala ideološko sredstvo provedbi rezolucijske zamjene ljudi robotima. Ona je i krešendo vratolovnog razvoja Kine na prijelazu iz razdoblja radničke dividende u razdoblje robotičke dividende.
0: Sve se to događa u sjeni monumentalnih scena unutarnjih migracija 290 milijuna ruralnih stanovnika koji napuštaju sela sjevera i traže posao u gradovima industrijaliziranog juga. Žele ostvariti kineski san u okviru politike ograničenih migrantskih prava.
1: Zbivanja podsjećaju na industrijsku revoluciju u Engleskoj 18. stoljeća. Obespravljen poluproletarijat izručen je militantnoj eksploataciji kapitala da bi se omogućilo visoku dobit, privuklo strane kompanije i stvorila od Kine radionicu svijeta. Simbol razdoblja radničke dividende je Savez američkog Apple-a i tajvanskog Foxconn-a, čiji se arhipelag proizvodnih pogona širi Kinom i svijetom. Nepregledne hale pune su sivih, šutljivih ljudi. Humanitarci izvještavaju da su svaki Apple-ov proizvod izradili izrabljivani radnici i djeca u žalosnim uvjetima rada.
0: Snižen rast BND-a izazvan recesijom 2008. Jačanje srednje klase, više nadnice i starenje stanovništva nagrizli su nadmoćnu proizvodnost. Mladi su sve manje voljni jesti gorčinu na proizvodnim trakama. Promijenio se i tok unutarnjih migracija. Nastupilo je prijelazno razdoblje, obilježeno grupnim suicidom mladih radnika u kampusima arhipelaga Foxconn. Kina se okreće unutarnjoj potrošnji. 2014. godine, kada partija ukazuje na svjetsku revoluciju robota, robotizacija nije samo žudnja za spasonosnom robotskom dividendom, već i režim pacifikacije radništva. Foxconn objavljuje da će do 2016. milijun robota zamijeniti radnike.
1: Times je 2009. kandidirao kineskog radnika za osobu godine jer je donio svjetlost izlaza iz globalne recesije. Na Banksijevskom muralu, doličnom kulturne revolucije, Mao Tse-tung umjesto crvene knjižice u zrak podiže crveni iPhone. U svijetu globalnih cinika i murali kandidatura Timesa podsjećaju Kineze na vrijeme u kojem se za iPad umiralo u arhipelazima Foxconna. Ali i na to da se za 100-godišnjicu osnutka partije ostvario dio Maova sna. Kina je po gustoći robota u industriji 2023. godine pretekla SAD. Ovaj tekst može samo djelomično opisati složena zbivanja koja su dovela do toga.
0: Knjiga Kineski dnevnik slovenskog novinara Mitje Gorjupa, objavljena 1977. opisuje jednomjesečni službeni posjet delegacije jugoslavenskih novinara Narodnoj Republici Kini u vrijeme dok se najmnogoljudnija zemlja nalazila na povijesnoj razdjelnici nakon smrti Maoa i svrgavanja četveročlane bande. Gorjup izravno ne spominje najteže razdoblje velikog skoka, za kojega su od gladi umrli deseci milijuna Kineza. Nemoguće se odlučiti za grotesknije u nizu bizarnih partijskih zamisli o masovnoj proizvodnji čelika u malim pećima po dvorištima ili pozivu na istrebljenje vrabaca zbog slabog uroda. Siromaštvo kineskih provincija novinari doživljavaju neopisivim i neshvatljivim. Brigade u zadrugama pod crvenim zastavama, lopatama i tačkama zaista sravnjuju brda da bi stvorili polja.
1: Na kraju posjeta planirano je razgledanje tehničkog muzeja u Šangaju koje politički orijentiranu delegaciju i nije baš previše zanimalo. Pisac bilježi osjećaj strahopoštovanja pred ogromnim strojevima za koje je djevojka objašnjavala da su kineski proizvodi. Gorjup piše da mu se u tom času

0: nametnula misao kako Kinezi mogu načiniti sve. Jedino po tom detalju moglo se iz dnevnika zaključiti da postoji energija koja može podignuti zemlju čije se rukovodstvo u stiliziranim radničkim uniformama, deklarirajući skromnost, pijući toplu vodu umjesto čaja, ponosilo da je svakom Kinezu osiguralo šalicu riže dnevno. Čitatelju kineskog dnevnika odmah po njegovom objavljivanju 1977. mogli su se činiti nesuvisli Mao Tse-tungove političke ideje kojima je još 1956. godine pozvao Kineze da privredno preteknu SAD.
1: Takvu odgovornost moramo ponijeti, piše Mao, jer država koja ima toliko brojno stanovništvo, toliko zemlje i prirodnih bogatstava, a uz to gradi, kako kažemo, društveni poredak više kategorije, morala bi preteći Ameriku za 50 do 60 godina, u protivnom može je biti stid. U tom slučaju trebala bi biti izbrisana sa zemaljske površine. Zbog toga preteći SAD nije samo mogućnost, već nužnost, zadatak koji valja ispuniti. Ako to ne učinimo, razočarati ćemo i ostale narode u svijetu koji su nam ukazivali povjerenje.
0: Hua Kuofeng svača Maovu viziju kao program, sjećajući se da je prema uputama predsjednika Maoa i Chuen Lai još 1975. godine predložio Narodnoj skupštini veličanstven plan načiniti od Kine još za 20. stoljeća jaku socijalističku državu koja će provesti modernizaciju poljoprivrede, industrije i obrane, znanosti i tehnike, tako da će se naša privreda svrstati među najrazvijenije u svijetu. I mi ćemo neprestano i svojski raditi kako bismo ostvarili taj veličanstven plan za idućih 20 godina.
1: Pisac kineskog dnevnika ostaje neutralan spram vizije vodstva koji smrtonosnim stramputicama izvlače zemlju iz užasnog siromaštva. On jedva da spominje epizodu velikog skoka. Povjerovati u san o egalitarnoj utopiji zemlje gdje su ljudi stanovali, poput borhesovskih troglodita, u tunelskim zemunicama sjevernih provincija i smatrali to što više luksuzom u odnosu na ono što je bilo prije, moglo se usporediti jedino sa mogućnosti da će biti srušen Berlinski zid.
0: Pa ipak dogodilo se i jedno i drugo. Naime, početkom 2023. povodom 100. godišnjice osnutka Komunističke partije Kine, Peking je javnost upoznao s činjenicama da je Kina najveći svjetski proizvođač više od 220 industrijskih proizvoda, uključujući vozila i računala. Samo ona proizvodi sve iz industrijske klasifikacije Ujedinjenih naroda. 2010. godine postala je drugo najveće svjetsko gospodarstvo. 2016. Centar za izvještajna istraživanja i analizu SAD-a načinio je poseban izvještaj o razvoju kineske industrijske i vojne robotike. Dokument je bio i priznanje da SAD robotizaciju Kine shvaća ozbiljno. U statističkom godišnjaku za 2022. godinu Međunarodne federacije robotike kao vijest godine navodi se da je Kina pretekla SAD po gustoći robota u prerađivačkoj industriji. To su uspjesi zemlje koja u danima osnutka Narodne republike Kine 1947. nije znala proizvesti traktor. Kako se dogodio takav preokret i koji su razlozi i posljedice kineske robotičke revolucije koja teče?
1: Da bi se shvatilo dubine promjena, treba se vratiti u 1978. kada Deng Xiaoping najavljuje pokretanje 4 modernizacije kao početak društvenih reformi. U svjetlu sadašnjeg uspona Kine, njih se tumači i kao ostvarenje konfucijanskog koncepta Xiaokanga ili standarda umjereno prosperitetnog društva, u kojem ljudi rade za vlastitu korist i obitelj, težeći akumuliranju bogatstva i imovine. No da bi Kina postala potrošačko društvo, morala je najprije postati proizvodno društvo. Ideja reformi bila je da se radnike plaća sukladno njihovoj učinkovitosti. Rečeno je da pravi silnici ne vladaju silom, već faustovskim ponudama koje je nemoguće odbiti. Jednom takvom ponudom SAD-a Kina je postala globalna tvornica svijeta. Donošenje zakona o zajedničkim ulaganjima kineskih i stranih tvrtki omogućilo je stvaranje privatnih poduzeća, no Kina je postala tvornica svijeta tek po otvaranju u strateškim trgovinskim odnosima i gospodarskim reformama. kineski ulog stoljeća u tu pretvorbu bila je živa milijunska radna sila spremna raditi za nečuveno mizerne nadnice.
0: Kinesko ekonomsko čudo omogućio je prešutni dogovor Kine i SAD-a koji je postojao sve do Trumpova trgovinskog rata. Tajni deal bio je zasnovan na trgovinskom deficitu Amerike i neutaživoj potražnji za jeftinom kineskom robom. Izvoz Kina u SAD u tom se razdoblju povećao 7000 puta. Kineski kapital najveći dio profita investira na tržišta financija, osiguranja i nekretnina u SAD-u. Industrijske proizvodnje svijeta prebacuju se u Kinu. Američko-kinesko približavanje početkom 70. i kinesko-tajvansko otvaranje 80. integrirali su Kinu u svjetsko gospodarstvo. Tajvanski poduzetnici iz Hong Konga uložili su između 1982. i 94. 107 milijardi dolara u Kinu.
1: Simbol tog vremena je alijansa tvrtki Foxconn i Apple, a na primjeru Apple-a vidljivo je kako je i danas, kada dobit u Kini pada, teško raskinuti te veze, a da se ne ugrozi vlastiti opstanak. Kompanije su osnovane otprilike istovremeno s pisanjem spomenutog kineskog dnevnika. Na Tajvanu je 1974. Terry Gu osnovao kompaniju Foxconn, koja će postati svjetska radionica elektronike. Od 1982. ona u Kini organizira proizvodnu bazu za akumulaciju visoke dobiti ostvarenoj na niskim nadnicama radnika. Razvoj će tvrtka smišljeno ostaviti na Tajvanu. Kompanija Apple, osnovana 1977. u Silicijskoj dolini, doći će na kinesko tržište 1993. a 2004. će iz SAD-a preseliti u Kinu i svu svoju proizvodnju, vezujući je u potpunosti sa kompanijom Foxconn. Apple je 2011. razvio iPad, objedinivši računalstvo, telekomunikacije i medije, a Foxconn je postao njegov glavni proizvođač. Apple će postati vodeća svjetska razvojna tvrtka, a Foxconn najveći svjetski proizvođač elektronike i kineski privatni poslodavac.
0: Foxconn se počeo širiti Kinom 1988. od Shenzhena blizu Hong Konga u delti Srebrne rijeke preko Šangaja do istočnih provincija Jiangsu i Zhejiang, Pekinga i provincija Hebei, Shandong i Liaoning. Tvrtka je koristila državne poticaje za stvaranje temelja nacionalne industrije. Nakon pristupanja Kine Svjetskoj trgovinskoj organizaciji 2001. počela se s inozemnim kapitalom i narudžbama širiti i međunarodnim tržištem. U svega godinu dana uspio je osnovati razvoj i proizvodne kampuse na tri kontinenta. Od 2010. osim iPada i iPhona, proizvodit će i za Amazon, Microsoft, Intel, Dell, HP, Samsung, Sony, Huawei itd. Tvrtka će zaposliti 1.400.000 Kineza, a razvojno poduzetni Apple i danas je njen najveći poslodavac.
1: Od 22 tvornice arhipelaga Foxconna koje rade za Apple, 19 ih je u Kini. 7 ih se nalazi u pokrajini Guangdong u obalnim gradovima Foshan i Shenzhen. 4 su u obalnim provincijama Hebei, Jiangsu i Zhejiang, a 5 u provincijama Shanxi i Henan. Od 2 tvornice u provinciji Sichuan, jedna je za završnu montažu, 2 su na Tajvanu, a 1 u zoni izvozne prerade u Šangaju. Arhipelag Foxconn danas je planetarna struktura za pouzdano i učinkovito cijeđenje visoke dobiti prilagođena svakim lokalnim pravilima. Njegove podružnice i radne kampuse susrećemo od Slovačke preko Meksika do Brazila i Vijetnama.
0: Da bi se spriječilo urbanu getoizaciju zbog radnih migracija u prenapučenim kineskim gradovima, provodi se politika Hukoa. Prema državnoj definiciji, kineski radnik migrant iz seoskih područja osoba je koja ima registrirano kućanstvo na selu, ali se bavi nepoljoprivrednim radom u svom rodnom području ili napušta matično područje radi posla dulje od 6 mjeseci godišnje. Politika Hukoa ne dopušta migrantima zaposlenim u gradskoj industriji trajno nastanjivanje u gradu. Grad je mjesto proizvodnje, selo reprodukcije. Ta politika namjerno stvara od migranata građane drugog reda, čija plaća dostiže jedva 60% plaće stanovnika grada. Radnici su zbog toga prisiljeni raditi i živjeti u kampusima stranih tvrtki. Bili su zapravo izručeni na milost i nemilost kapitalu.
1: Radni uvjeti u kampusima zainteresirali su svjetske humanitarne udruge. Otkrilo se da radnike Foxconna umjesto tople obitelji sa srcem punim ljubavi dočekuju izolacija i usamljenost u radnom okruženju nedostojnom ljudi. Kako i zašto je došlo do širenja ovog proizvodnog arhipelaga masovnog izrabljivanja? Što ga je omogućilo? Presudan je odnos ponude i potražnje na tržištu rada, ali i mentalitet kineskog društva i ucijepljenog mu kolektivizma. Autoriteti se nikad ne dovode u pitanje. To omogućava centraliziranu proizvodnju na načelima taylorizma i podvrgavanje radnika disciplini hijerarhijskog upravljanja sa 13 razina. Najniže razine doslovce se tretiraju kao strojevi. O tome svjedoči ovaj zapis jednog sudionika.
0: Radimo čak i brže od strojeva. Sada moramo koristiti obje ruke na poslu kako bismo povećali učinkovitost i produktivnost. Nijedna ruka ni na trenutak ne miruje. Naprimjer, desnom rukom držim električni odvijač, a vijke pričvršujem lijevom rukom. Onda sam uzeo još jednu tiskanu pločicu. Zavijam vijke bez pauze. Svaki vijak marljivo se okreće, ali ne mogu okrenuti našu budućnost. U proizvodnim centrima radnici gube slobodu. Pri ulasku u radionicu prolaze kroz niz elektroničkih vrata i inspekcijskih sustava. Ako ne rade dovoljno brzo ili razgovaraju tijekom rada, javno su vrijeđani i kažnjavani. Umjesto zakonskog maksimuma od 36 sati, većina radnika svaki mjesec odradi oko 80 sati. Obično rade 12 sati dnevno, ali ih se uvjerava da je rast plaće moguć samo uz marljiv rad. Zaposlenici su iscrpljeni jer mjesečno imaju tek nekoliko dana odmora, a za rada kratke stanke. Ako ne postignu očekivanu produktivnost, zabranjuje im se pauza. Neki ne mogu podnijeti takvo okruženje pa odustaju. 18 radnika Foxconna u dobi od 17 do 25 godina pokušalo se 2010. ubiti. 14 ih je i uspjelo. Tvrtka se branila tvrdnjom da njihova stopa samoubojstava nije veća od kineskog prosjeka. Optuženi Jobs preporučio je rešetke na prozorima i angažman psihijatara. Foxconn je tada prvi put najavio uvođenje u proizvodnju milijun robota u razdoblju od 3 godine. Od izrabljivanja radnika strašnija je podrška države eksploataciji učenika koji u dobi između 16 i 18 godina rade kao poslodavcu posebno isplativi pripravnici. Njihove škole dobivaju državne poticaje ako ih šalje na praksu. Posao koji obavljaju nije povezan s njihovim školovanjem, pa je očita suradnja vlasti s Foxconnom. To ne čudi, jer lokalne vlasti u zaostalijim sjevernim provincijama i danas se natječu privući postrojenja Foxconna zbog povećanja standarda stanovništva. Kina još nije iskorijenila siromaštvo, posebice sjevera.
1: Nakon tragedije sa samoubojstvima, uvjeti rada postali su problem za Apple, koji se zbog pritiska kupaca sa zapada više posvećivao problemima ljudskih prava, zdravlju, sigurnosti u radnom okruženju. Sama država nije poduzela nikakve mjere. Umjesto istrage, na lokalnoj razini zabranjena su sva negativna izvješća o Foxconnu, čijoj zaštiti je dana prednost u odnosu na zaštitu radnika. U svjetlu takve politike i kineska robotska revolucija samo je novi modalitet državnog i korporacijskog pritiska na radnike, ali i pokazatelj odricanja države od radnika. Državna rezolucija o zamjeni ljudi robotima iz 2014. nije donesena zbog dobrobiti radnika. Upravo suprotno, to je prije svega tržišno, a potom i socijalno iznuđen potez.
0: Robotizacija je postala neizbježna nakon recesijske 2008. kada su izvozne tvrtke zbog smanjenih narudžbi postajale manje konkurentne. Godišnji rast BDP-a bio je samo 7,4%, najniži od 1990. Zabrinjavala je čak i niska sigurnost na radu jer su štete bile ogromne. Kineska radno intenzivna i izvozno orijentirana proizvodnja u kojem se plaća vodi kao trošak postala je usko grlo. 2014. godine vlada počinje zagovarati robotsku dividendu i ubrzano uvođenje automatizacije i robota umjesto ljudi. Istovremeno su rastuća srednja klasa i starenje stanovništva doveli do porasta plaća, što je dodatno srušilo konkurentsku prednost Kine. Djelomično zbog politike jednog djeteta ukinute 2015. radno sposobno stanovništvo Kine pašće na 960 milijuna 2030. i na 800 milijuna do 2050. godine. Statistički godišnjak Svjetska robotika Međunarodne federacije za robotiku pokazuje da je Kina dosegla gustoću robota od 322 jedinice na 10.000 radnika u prerađivačkoj industriji. Zemlja zauzima peto mjesto u svijetu 2021. u odnosu na 20. sa 140 jedinica u 2018.
1: A kako je započela ta robotizacija? U povijesti robotike ne postoji primjer usporediv sa robotizacijom Kine. 1968. godine, kada je u Japanu instaliran prvi industrijski robot, Kina se borila s preživljavanjem. 30 godina kasnije, 1995. godine, u Kini je bilo nula robota. Između 2005. i 2016. operativna zaliha industrijskih robota u Kini počela se povećavati nezamislivom godišnjom stopom od 38%. Prosječna svjetska stopa rasta standardno je bila ispod 10%. Kina je postala robotički tržišni Eldorado. Između ostaloga, preuzela je od Japana ulogu najvećeg kupca robota.
0: U strateškom planu nazvanom Proizvedeno u Kini 2025. navodi se da će vlada kroz inteligentnu proizvodnju u automatiziranim tvornicama unaprijediti industriju u jednom desetljeću. Program se odmah počeo provoditi. U gradu Dongguanu, na primjer, općinska vlada pokrenula je akciju pod nazivom Zamjena ljudi robotima i ponudila 10 do 15% subvencija tvrtkama za modernizaciju. Uobičajenu sliku tvornica iz razdoblja radničke dividende počinje zamjenjivati slika sa djelomično automatiziranim proizvodnim linijama i s ljudima raspoređenim na ključnim točkama. Pad cijena robota, smanjeni škart i ujednačena kvaliteta potakli su proizvođače na daljnju zamjenu ljudi, ali radnici su još uvijek bili raspoloženi natjecati se sa strojevima. Izostala je sindikalna potpora.
1: Kina se našla u prijelaznom razdoblju koje obilježava promjena migracija. Povećava se broj radnika migranata koji pronalaze posao bliže svojim matičnim sjevernim provincijama, što je posljedica i ubrzanje razvoja gradova u unutrašnjosti. Iskustva nemilosrdnog izrabljivanja promijenilo je i kineski mentalitet. Prije su stariji i djeca živjeli na selu, a ostali članovi obitelji su migrirali u gradove kako bi financijski podržali obitelj. Danas mladi radnici nastoje ostati kod kuće ili u provinciji, što utječe na broj radnika migranata. Stariji radnici blizu umirovljenju također se često vraćaju na selo jer im postaje teško pronaći posao u gradovima. No razvijene obalne regije istočne Kine i dalje privlače većinu radnika migranata.
0: Zbog smanjenih migracija došlo je do porasta plaća. Poboljšani su uvjeti smještaja, ali radnici migranti i dalje su izloženi diskriminaciji. Njihova djeca imaju ograničen pristup zdravstvenoj skrbi i obrazovanju. Posljednjih nekoliko godina Kina se usredotočuje na svoje stanovništvo. Vlada želi smanjiti diskriminaciju, no radnici migranti daleko su od ravnopravnosti. Zemlja je u razdoblju liberalizacije gospodarstva, smanjuje se izvoz, a izravna strana ulaganja se preusmjeravaju na unutarnju potrošnju. Broj radnika migranata u ruralnim područjima u Kini iznosio je i u 2021. oko 290 milijuna, što je više od trećine ukupne radne snage zemlje, ali se dogodio i pad radne snage u gradovima, što se objašnjava starenjem stanovništva. 1980. samo je 5% kineskog stanovništva bilo iznad 65 godina, ali će se taj postotak povećati na 24% u 2050. godini.
1: Da je robotizacija Kine političko i ideološko pitanje, pokazuje studija Razvoj kineske industrijske i vojne robotike. Njezinu izradu naručila je 2016. godine Komisija SAD-a za ekonomsko i sigurnosno praćenje Kine od Centra za izvještaj na špijunska istraživanja i analizu. Robotika je ključna sastavnica za stvaranje treće strategije odmaka SAD-a. Tehnički odmak bio je do sada glavni čimbenik globalne superiornosti Zapada, no vrlo slično razmišlja i Kina, koja svoja tragična iskustva odnosa sa Zapadom tumači i povijesnom vlastitom tehnoinferiornošću.
0: Napredak Kine u industrijskoj, servisnoj i vojnoj robotici trebali bi otvarati mogućnosti za američke kooperante, pa su SAD na robotizaciju Kine prije 10 godina gledale kao prostor poslovne suradnje i ulaganja te ostvarenja gospodarskih i sigurnosnih interesa. Trebalo je iskoristiti prednosti rastuće kineske industrije robotike uz istodobnu zaštitu vlastitog gospodarskog rasta i nacionalne sigurnosti. Rat u Ukrajini promijenio je te stavove. Posljednji izvještaji vojnih analitičara govore da bi Kina mogla sustići SAD za 5 godina, pogotovo ako joj se dopusti da otkupljuje tvrtke koje rade na razvoju robotike. Analize i nagovještaji da bi rat za Tajvan mogao biti robotiziran promijenilo je ležeran odnos Pentagona prema kineskoj gospodarskoj špijunaži. Donald Trump je u svom predsjedničkom mandatu pokušao voditi politiku suprotnu onoj koju su SAD vodile nekoliko desetljeća. Kakva je budućnost suprotstavljenih interesa dviju velesila, trenutno je neizvjesno i nepredvidivo. Hoće li novi predsjednički izbori u SAD-u ponuditi jasniju viziju? Pokušat ćemo odgovoriti na to nakon što postane jasan njihov pobjednik. Nekoliko mjeseci nakon ustoličenja novog političkog gospodara u Bijeloj kući, možda će biti moguće odgovoriti na to pitanje.
1: Slušali ste esej Igora Ratkovića Zamjena ljudi robotima. Tekst su čitali Tomislav Baran i Ivana Vukić. Tonski snimio Lučano Straga, urednica Rajka Rusan.

0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio, treći program.
1: Kasni zvuci. Dobro večer, poštovani slušatelji. U večerašnjoj emisiji Kasni zvuci urednice Darije Hodnik-Marinković slušat ćemo izvedbe violinista Mihovila Karuze. Za početak, noćni divan za violončelo Marka Ruždjaka. Mihovil Karuza, violončelo.

Bio je to Mihovil Karuza na violončelu, koji je izveo noćni divan za violončelo Marka Ruždjaka. Slijedi Pavana Gabriela Forea. Nastupaju Krunoslav Babić tuba, Renata Penezić flauta, Mihovil Karuza violončelo i Zarija Alajbeg klavir.

Poštovane slušateljice i slušatelji, dobrodošli u Euroclassic Noturno, noćni glazbeni program koji biraju urednici z BBC-a, ali snimke im šalju i druge radijske postaje članice Europske radiodifuzijske unije. Kroz program vas vodi Dina Puhovski. U dva sata poslušajte sniku koncerta ansambla Daimonion, koji će predstaviti razvoj italijanske glazbe od renesanse do baroka. U prvom dijelu emisije možete među ostalim čuti Salve Regina He Complainta, Život cvijeća Dore Pejačević i koncert za klarinet Bernharda Krusela. Prva noćašnja skladba bit će svečana akademska uvertira koju je Johannes Brahms napisao u znak zahvalnosti za počasnu doktorsku titulu Sveučilišta u Breslavu.

Simfonijski orkestar mađarskog radija i dirigent Tamáš Vašari izveli su svečanu akademsku uvertiru Johannesa Brahmsa. Oko 4 stoljeća prije ove skladbe napisano je naše sljedeće dijelo. Salve Regina, zdravo kraljice, Roberta Hecomplainta ili Hecomblena, voditelja King's College-a u Cambridgeu.

Ansambl 1700, koji vodi Dorotea Oberlinger, izvao je sonatu za blokflautu u G-molu opus 13 broj 6 Nikolasa Šedvija. U nastavku simfonijska pjesma Djeve na rtovima finskog skladatelja Veinoa Raitioa iz 1935. A zatim Fleur de Neflier, Auguste Holm.

Ciklus Život cvijeća hrvatske skladateljice Dore Pejačević izvela je Ida Gamulin, pijanistica koja je već nekoliko desetljeća posvećena opusu Dore Pejačević. Poslušajte i petu simfoniju Felixa Mendelsona Bartoldija reformacijsku sa stavcima Andante Allegro con fuoco, Allegro vivace, Andante, Andante con moto, Allegro vivace.

Felix Mendelssohn je svoju petu reformacijsku simfoniju napisao 1830. u povodu 300. obljetnice Augsburške vjeroispovjedi, temeljnog vjeroispovjednog spisa Evangeličke crkve. A čuli ste je u izvedbi Filharmonije iz Osla i pod ravanjem Pava Berlunda.

Poštovane slušateljice i slušatelji, u središnjem dijelu Euroclassic Noturna slušamo snimku koncerta ansambla Daimonion. Ansambl ima bazu u Švicarskoj u Bazelu, osnovani 2011. i posvećeni glazbi 17. i 18. stoljeća za manje sastave. Ime su uzeli prema pojmu Daimonion, Sokratovom izrazu za božansko biće ili unutarnji glas koji čovjeka odvraća od radnji što nisu u skladu s čudorednošću i načelima. Koncertom koji slušamo noćas žele prikazati razvoj talijanske glazbe u renesansi i baroku. Prva skladba koju su